Qoftë fëmijë apo i rritur, askush nuk mund të thotë jo disa kupave akullore jenë dytët e nxehta të verës. Qoftë me kakao, me fruta apo sade, akulloria nuk e ka humbur kur veçurin e të qenit freskuesi i ëmbël i muajve të nxehtë të verës. Edhe pse nuk është e mundur të gjesh një përgjigje për pyetjet se kur u bë për herë të parë dhe kush e shpiku, purimet historike tregojnë se akulloria ka qenë pjesë e gjelltarisë së shumë qytetërimeve të periudhave antike, duke filluar që nga Kina në Egjipt e nga Greqia në Perandorinë Romake. Është e rëndësishme të mos mashtrohemi nga fakti që sot bërja e akullores është mjaft e thjeshtë, sepse sheku i mëparë, ata që donin të bënin akullore, duhej që fillimisht të ruonin në puse të thella dëborën e mbledhur nga majat e maleve, pastaj ta përzienin atë me qumësht dhe ekstrakte frutash gjatë stinës së nxehtë të verës dhe ta mbanin akulloren të ftohtë. Në periudhat e hershme, ishin udhëtarët dhe tregtarët ata që çuan në skajet më të largëta të botës famën e akullores, e cila ishte shija e pasvendësueshme e pallateve perandorake kineze, egjiptiane dhe romake. Akulloria, detajet e bërjes të cilës u zbuluan me kalimin e kohës dhe u përhapën në publik, prej shumë vitesh është bërë pjesë e kulinarisë sonë, pavarësisht se jemi në verë apo në stilin e dimrit. Edhe pse historia e akullores, e cila ka shumë lloje apo shije të ndryshme, daton me shekuj, akulloria me lëng frutash në formën e gishtit, për historinë e të cilës do të flasim në episodin e sotëm, është në fakt një rezultat i ëmbël i harresës së një fëmije të vogël. Një ditë të ftohtë dimri në 1905, një djalë me emrin Frank Epperson që jetonte në San Francisco, hyn fshehurazi në kuzhinën e nënës së tij për të përgatitur një pije freskuese për vete, dhe nga dollapi prej druri ai merr shpejt ujë, pluhur sode dhe lëng frutash. Epperson del në verandën e shtëpisë, i vendos këta tre përbërës në një gotë dhe i trazon mirë me një shkop të vogël druri që gjen aty përreth, por nga që e kishte mendjen tek loja që ishte duke luajtur brenda, e harron pijen jashtë shtëpisë në motin e ftohtë të akullt. Një ditë më vonë, kur Frank Epperson ngrihet nga shtrati, kujton pijen që kishte lënë në verandën e shtëpisë dhe shkon shpejt në verandë. Ajo që gjen është një përzierje e ngrirë me shije frutash në formën e një gote me një shkop në mes. Epperson bëri aksidentalisht versionin e parë dhe original të akullores së sotme me lëng frutash dhe shija i pëlqeu shumë. Zbulimin e ri, fillimisht Eppersoni u shpëndan shokëve të lagjes që i kishte bashkëmoshatar dhe akulloria pëlqejt gjithashtu edhe prej tyre. Epperson, i cili e bën shpesh këtë akullore të re në shtëpi tashmë, me kalimin e kohës e kupton se ai mund ta tregtonte atë. Dhe më 19 gusht të vitit 1924, ai merr patentën e akullores, krijon kompaninë e tij dhe e fut atë në treg. Por ai ka një konkurrencë seriosë kundër zbulimit të tij të rastësishëm. Epperson akuzohet nga një kompani e fuqishme në tregun e akullores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite për shkelje të drejtave të pronësisë intelektuale, me fjalë të tjera, akuzohet për vjedhje. Kompania ngren një padi kundër Frank Eppersonit, por pas 6 muajsh palët pajtohen dhe Epperson, kompaninë e tij, të cilën e kishte themeluar për të prodhuar akullore me lëng frutash e njohur ndryshe si sorbe, ja shet kompanisë rivale. Brenda një kohe të shkurtër, kjo akullore bëhet e preferuar e fëmijëve në veçanti në ditët e nxehta të verës. Në vitin 1925, akulloria fillon të shpërndahet në të katër anët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me prodhimin tani edhe në nivel fabrike në të gjithë vendin dhe fushatat e mëdha reklamuese. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 100 vjet nga zbulimi i saj i parë dhe shumë marka të ndryshme e kanë vazhduar prodhimin e tyre me shije të reja frutash, formula baze e akullores me lëng frutash dhe shija që të lë ajo në gojë nuk ka ndryshuar kurrë.

0: Mëngjes së dashur, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po njohim një shkurt me titujt e lajmeve kryesore të ditës. Shërbimi informativ kombëtar turk ka arrestuar në Siri në koordinim me shërbimet siriane 10 terroristë Daeshit të kërkuar këta ndërkombëtarisht dhe i solli në Turqi. Njëri prej tyre rezulton të ketë lidhje me sulmin terrorist në stacionin e trenit të Ankaras, ku humbën jetën 109 persona. Ministria jashtme turke ka dënuar në termat më të ashpër lirimin e Aleksandros Jotopoulos, i dënuar si drejtues organizatës terroriste 17 nëntori dhe që ndron pas vrasjes në vitin 1991 të Çetin Görgü, atasheu të përshtypin në ambasadën turke në Athinë. Numri i viktimave nga sulmet e Izraelit në rrypin e Gazës që nga tetori 2023-shit është arritur në 72.783. Autoritetet palestineze bëjnë të ditur se mijëra persona vazhdojnë të mbeten në rrënoja. Irani deklaroi se nuk kërkon lëshime nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por vetëm heqjen e sanksioneve dhe rikthimin të drejtave të tij. Tehrani, e cilëson bllokadën amerikane në ngushtitën e Hormuzit si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Tehrani dhe Islamabadi po shqyrtojnë në përpjekje të diplomatike për paqen SBA-Iran. Në këtë suaz, shefi i shtabit të ushtrisë pakistaneze është takuar të premte në Tehran me ministrin e jashtëm të Iranit. Dëgjuat transmitimin e TRT Shqip për ditën e sotme. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndihni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorën e transmetimit Arzu Usta, ju urojim ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lend.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Para se të ndalësh atë Milot Baldreni, e para një herë kam nevojë që të ritheksoj vendimarrjen shumë të rëndësishme që mori dje Parlamenti Shqiptar për miratimin e marrëveshjes së financimit Porta Alpeve, që është një marrëveshje financimi e dedikuar për qarkun e Shkodrës dhe të Leshës. Dhe kjo që nënkupton, themi, angazhimin maksimal që ka qeveria shqiptare për veriun e Shqipërisë. Dhe konkretisht për qarkun e Shkodrës ka projekte shumë të rëndësishme që ndërlidhin Alpet me gjithë bregdetin Adriatik, investime infrastrukturore në bashkitë kryesore, në Shkodrën, në Malcitë Madhe, investime që ndërlidhin, le themi, pikat turistike si Liçeni i Shkodrës, Lumi i Bunës, në Velipoj dhe Adriatik, dhe është një mas investimi le themi që nuk e ka patur deri tani asnjë çark tjetër në Shqipëri, që në kupton shumë qartë misionin, vizionin, por dhe angazhimin e qartë që qeveria shqiptare ka për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht për qarkun e Shkodrës. Dhe patjetër problematik që banorët ngrenë në kryesisht në qarkun e Lezhës dhe Shkodrës është rruga Milot Baldreni. Rruga Milot Baldreni ka kaluar në disa etapa jo të suksesshme. Ka qenë vullneti i qeverisë shqiptare prej vitesh për ta zhvilluar si një autostradë të kategorisë A, dhe që do bënte një shfryrje të trafikut që ndërlidhte le themi edhe Kosovën, por edhe pjesët e veriut me pjesën e qendrës dhe jugut të Shqipërisë dhe për t'i dhënë një shfryrje zonave turistike të Shëngjinit dhe Velipojës. Patjetër si çdo projekt infrastrukturor, siç ka le themi projekte infrastrukturore që ecin më shpejt në kohë ose në kohën e duhur, në ritmin e duhur, ky projekt infrastrukturor nuk ka ecur në ritmin e duhur. Ajo çfarë unë mund të them është po, është një procedurë koncesioni e hapur, jemi në fazën e vlerësimit të ofertave. Në dijenin tim, komisioni është në fazën përmbyllëse dhe pritet që shumë shpejt brenda fundit të majit ose fillimit të qershorit ne të shpallim një fitues për rrugën Milot Baldreni. Ajo çfarë është e rëndësishme theksohet është po, rruga Milot Baldreni do bëhet. Do jetë për një rrugë kategorisë A, do ketë edhe rrugë alternative që t'i ofrojnë dhe qytetarëve kalimin sipas të njëjtave kushte që kalojnë aktualisht, por patjetër do eci sipas një rruge ligjore përkatëse siç e rregullon kuadri i koncesioneve në Shqipëri.
4: Në ligju sot pritet që t'i drejtoje një premtim pse jo. Gjithë aty në qytetarëve, banorëve të Dugagjinit që shumë shpesh kanë ankuar për certifikatat e pronësisë, sepse certifikata pronësisë atje mungon, sikurse e dini, dhe mungesa aty në bën që ato zona mos mund zhvillu ashtu si duhet. Kështu që t'ja kishit bën një premtim të qëndësishëm aty në banorve që shumë shpejt do të pajisen me certifikatat e pronësisë. E në fakt, ne verjort, nuk kena nevoj ma për propagandat turistike. Jena tashmat lodhun nga premtimet e vizitorve politik. Ne kena nevoj për ekzistencën e shtetit, qeverisë, të cilët na shërbejnë. Ne kena nevoj për investime konkrete.

Në qeverisë ne, shumë rrugë të fshatrave, qyteteve tona janë asfaltu, po kështu edhe alpet e Shqipnisë. Por veriun ju e keni lanë, e keni braktis me dekatat tana, e keni lanë komplet jashta hartës të investimeve strategjike. Dhe po ta them sot këtu, ka një dallim të madh mes projekteve serioze dhe një iluzioni financiar. Sot kuvendit po i kërkohet të ratifikojë një UAP prej 50 milion eurosh për një projekt që veç qeveria pranon se nuk është ende i përcaktuar plotësisht. Pra, të ndërruam koleg, çfarë po na kërkohet ne sot të votojmë në këtë sallë? Të votojmë një projekt? Jo. Të votojmë një kampus universitar? Jo. Të votojmë një listë investimesh konkrete? Jo. Të votojmë një analizë të plotë ekonomike apo një dosje teknike sipas standardit evropian? Prap jo. Në fakt po na kërkohet të votojmë një kornizë të paqartë ku projektet do të identifikohen më vonë. Kjo nuk është mënyrë serioze për me trajtu paran publike. Në Europë, në çdo vend me standarde ligjore qeverisje, kur kërkon 100 milion euro për një projekt strategjik, sjell planin final, analizën kosto-përfitim, impaktin ekonomik, planin e mirëmbajtjes, koston operative dhe mekanizmat e kontrollit. Këtu jo. Këtu kërkohet që parlamenti të firmojë si pari dhe të informohet më vonë. Ky nuk është kontroll parlamentar. Ky është një formalitet politik. Dhe problemi bëhet edhe më i rëndë kur lexon relacionin financiar. Vetëm gjysma e financimit është e garantuar nga Banka Evropiane e Investimeve. Gjysma tjetër do të vlerësohet më vonë. Pra, nuk dihet kush e financon. Nuk dihet se çfarë kushtesh është lidh kontrata financuese, nuk dihet se sa do të kushtojë buxheti dhe nuk dihet kush do të mbaj barrën nesër. Po ndërtojmë pra një projekt 100 milion eurosh me thënien e shpresh, kena më e pa më vonë. Kjo nuk është strategji zhvillimi, kjo është një improvizim i qëllimshëm me borxhin publik. Dhe kur qeveria flet për standarde europiane, shqiptarët kanë të drejtë me na bëjë një pyetje. E ku janë standardet këtu? Sepse eksperienca jonë në projektet e mëdha publike ka kanë kosto të fryme, tendera të dyshimta, afate që shtyhen dhe mungesë totale përgjegjshmërie. Kena pa rrugë që kushtojnë sa autostradat europiane dhe degradojnë pas pak vitesh. Kena pa investime pa mirëmbajtje. Kena pa projekte që hapen me ceremoni dhe mbyllen me hetime. Prandaj, skepticizmi nuk është luks politik, është detyrim institucional. Një tjetër problem tjetër i madh është edhe mungesa e analizës afatgjatë. Të ndërtosh mund tjetë e lehtë, të mbash nën kujdes një projekt të realizum është pjesa ma e vështirë. Kush do t'i financoj kostot e mirëmbajtjes pas 5 apo 10 vitesh, bashkit, me çfarë buxheti, me çfarë kapacitetesh? Në relacion nuk ka përgjigje, sepse edhe këtu logjika është e njëjtë. Fotografi sot, problemi nesër. Dhe mbi të gjitha mungon elementi më i rëndësishëm, njeriu. Në dokument flitet për asfalt, mobilitet, rigjenerim urban, po të rinjtë e veriut, ku është plani për formimin profesional tyne, ekonominë lokale, turizmin e qëndrushëm, bujtësin malore, bizneset vendase, fuqin reale të komuniteteve, zbutjen e pabarazisë sociale, papunësisë, sepse nëse ndërton vetëm infrastrukturë pa ndërtu ekonomi lokale, atëherë krijon fasadë zhvillimi dhe jo zhvillimin vetë. Një rrugë e bukur nuk mjafton nëse fshati boshatiset nga njerëzit. Një shesh i investu mirë nuk mjafton nëse të rritë largohen nga aty. Ne nuk mund të pranojmë që kuvendi t'i kthehet ose të bëhet noter të vendimeve të pakjarta të kësaj qeverie. Prandaj kërkoj dosje të plotë të projektit, listë finale investimit,

0: shqiptimesh, analizë reale o kosto-përfitimi dhe plan mirëmatjet, transparencë pra të plot financiare dhe mekanizma të fort antikorrupsion. Sepse ne verjort meritojmë më shumë se sloganë. Meritojmë që Shqipnia dhe ne të jena pjesë e saj sipas projekteve, sipas zhvillimit real dhe ne verjort me të vërtet meritojmë respektin e merituar. Ju faleminderit.
1: Në drejtues së seancës, sot po diskutohet paketa më rëndësishme si mos propagandës tuaj për Shkodrën, porta e Alpeve. Fatkesisht, unë e kam thanë, por i përsisë edhe herë, duhet përgëzoj maksimalisht të gjithë koleget e opozicës për pytjet si kanë ngritë sot, kur një i ko, unë e kam thanë qartë, edhe i kam kërkua qartë në komision, kush janë projektet? Cilat projekte janë ato? Absolutisht asë edhe një lojë përgjigje. Në diskutimin tim, kam thanë qartë, si mund të jepet një kredi pa projekte? Absolutisht nuk ndodhë kë, edhe nuk mund ndodhin kur. Kurse të ju, ndodhë i gjatë tjilë. Përgjigja ishte, zotë Lika, ne do dhemë shumë shpejt në dispozicion të gjitha projektet. Absolutisht atë ditë dhe sot, nuk ka një përgjigje. Da i them që, sot, ne nuk kemi kundër investimeve. Edhe kytë, mos të menojnë dikush. Pa absolutisht unë nuk mund përnoj kur. Se në situatën ku jemi, kjo është një propagand e hapur, dhe ju po pregaditeni për zgjedhjet lokale të 2027. Unë dëgjova ministri Niku, realisht e duhet me kënë salë. Duhet me kënë salë e sot. Se ndoshta, a i pretendon shumë shpetë edhe mund t'jen një ndër kandidat e mundshëm të bashkisë Shkodrës, por i siguroj me bine plot si e mos e marrin atë munim, e ka atë kotë, bashkia Shkodrës do i kthehet atje ku është realiteti dhe do i kthehet partisë demokratike. Sigurisht që, mos harroni, po ashtu edhe malësia male, po ashtu edhe Vadesi, po ashtu edhe Puka, po ashtu edhe Fuqarësi. Këtu do t'jemi bashkë gjithë, manje men mirë, të ndëruar koleg Mazharanc, që qaku i Shkodrës do i rikthehet absolutisht atje ku është realiteti. Ta ulënd, ti këtë e din shumë mirë. Këtu do jemi prapë bashkë. Dhe, ma rëndësishmja se unë do theksoj sot, kur do hapet tendri për atë aks që unë e kom thanë, shumë hapur, shumë qartë, që ose ju e do një Shkodrën, ta ulënd, që ose ju e do një Malësinë e Madhe, që ose ju e do një Veriun, dhe sa ma shpejt hap një ataks edhe mos i leni qytetarë të vuajnë nga dita në ditë, me ka 12 orë në trafik. Daj, mos deni me pa propagandë tu, se kjo propagandë nuk u vlen ju, por e vërtetat vërtetës ashtë që qytetarët e Shkodrës, Veriun në tërsi, dhe ja unapin realitetin në 2027. Faleminderit.
2: Ngjarja e ditës.
3: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës, me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Ana Tours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
6: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetoj. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencët. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Janë të rëndësishëm, pra se nuk ka me të mështitër zëtëdim, vetëm një Saliberis që është i drejt, i nërshëm, i sinqert. Aske Edi Rama, aske Zët, aske kuri njën të në botë. Njën e drejt që të ngërë kushtë dojnë me në një ashtë, o? Dhe të lumë shënë gratë. Kështë
3: votan
4: për Partinë Demokratike?
2: Për qyse 92-shin. 94 që e mandari kësaj parti, për Partinë Demokratike, kena anru qysh se kena maru klasën e parë. Dhe thot që ishën 52-shin. Êshtë kënë i pje klasë shtresë, thot që këti veni, që ashtë kënë e në shtru me vujtje. E nuk e ka dashë atë regjim. Gjënë që ata e kalume, dashë zotin e përri këtë fitore që e blesoshin. Që që ditë të marë ju rëjnë, fitore ja pa tjetër. Ditë marë.
5: Këtë e nëzje dhe shumë politike, për arsye se këtë klasa politike e majtë është kuna Saliberis, a i është vetë mi oktapot në Shqipëri për thush se drejton partit të politike, edhe Shqipërinë me gjërë, edhe votove për Saliberis në arsye, se gjithë të tratha, gjithë të hajduta, gjithë të gjanët tonë që bonë Shqipëri nuk bonë botë. Zënës kërminisa, kërminisa, kërëtar bashkis, deris birë, minisa, zënës, minisa, këtë i këmburg, gjoja, bo jenë këshpia, harë, miliarda leke dhe shtetë. Pra Berisha e bën shtetin shqiptar. Ska tjetër në Shqipëri. I uroj shumë sukses e jetë gjatë doktor Berish.
6: Emrin? Unë jam Tjom Filoka. Jam 34 vjetë antar i Partisë Demokratike. Sot është një ditë e veçantë për demokratët, por duke bërë një ndryshim. Jam kundra dhe nuk marr pjesë në votim.
7: Për çfarë arsye?
6: Arsia është se aty është koalicioni 26 partish. Partia Demokratike nuk është kooperativë bujqësore. Ajo është gjysma e qeverisë, është qeveri. Dhe nga këto nuk zbatojnë ne në një kushtetutës të Partisë Demokratike. Që do të thotë, Partia Demokratike ka një statut. Në statut thotë një antar një votë, jo proletar gjithë vendeve bashkohuni. Pra ndesë sot, unë u bëjthire gjithë atin e qenë demokrat me zemër të mos i bashkohon këti votimi që është falso. Kam besim që kjo alternativë që po them sot do të zgjidh vetëm drejtësia shqiptare.
7: Po në statut thotë edhe kryetari kur humb zgjedhjet largohet.
6: Ajo dihet po statut nuk është, ai statuti thotë një antar një votë, nuk thotë gjithë partitë politike të majta të marrin pjesë në votim. Ai thotë për referendumin e bërë presidenti. Referendumin e ka presidenti e kryetari i partisë. Kryetari i partisë nuk ka përgjegjësi ndaj meje, jo ndaj gjithë popullit. Ndaj gjithë popullit e ka presidenti.
7: Pra sot bëhet konfirmimi në detyrë i Berishës.
6: Letë bëhet.
7: Sepse zgjedhje...
6: Zgjedhje për mu nuk ka. Nuk ka zgjedhje, në referendumin nuk ka zgjedhje, referendumin e po presidenti, e kërëtaj partijës. Edhe një e mos ta presidentin prapë. Unë të vetëm në besim që kam që 34 vjetë antarë për të mëdike, kam problem këtë drejtësia. Dhe besoj që drejtësia shumë shpejt dhe të aja vërdikin e vetë. Këto votimeve për mujën falso.
8: Vaznina e basketit për meshkuj ka mbyllur sezonin sportiv 2025-2026 me një prezentim të suksesshëm gjatë kampionatit, mjaft mirë bëri edhe në fazën finale, por nuk arriti të shkojë deri tek maja më e lartë, tek finalja e madhe për të pretenduar titullin kampion. Sidoqoftë, një analizë më të përgjithshme të këtij sezoni do donim ta marrim pikërisht nga trajneri i Vaznis Eni Llazani. Profesor, një sezon që pak a shumë në thash me ngritje me ullje, por edhe me një mbjudhje jo aty ku ju e donit në i farmërë për shkuar në finale.
9: Patëm një vit menoj unë jo të mirë, po jo aq saq kishim ne dëshirë, pra nuk arritëm do të me amarë në është ta maksimumin e mundshëm skuadrës, jo vetëm për arsye patme mungesë fatit, patme shumë dëmtime gjatë sezonit. E fillum sezonin pak me vonesë, nuk arritëm do të me bëjmë një fazë të mirë fillt përgatitore, gjatë që sjell mungesa në vazhdim. Por mendoj që me ekipin që kishim arritëm një vend të tretë që tu pas parasysh kampionatin, mendoj që është i kënaqshëm. Gjithmonë trajneri nuk është i kënaqur me skuadrën ndon gjithmonë më shumë, por me kanë realist me mundësit që kishim nuk do ta përkufizoja si sezoni keq.
8: Ka mendimin që faza dytë ka qenë më e mirë për ju, për shumë e shumë javë keni qenë dinjitos dhe keni mbajtur vendin e dytë duke kërcënuar edhe kryesuesin Beslidhja.
9: Ta thash, në momentin ku skuadra jonë arriti kulmin e saj, pra kulmin e pjekuris lojës në grup, aty na fillun problemet, sepse fillun dëmtimet, fillun largimet e lojtarve, dhe nuk arritëm do të me amarë frytet e punës. Pra, nëse do të thoja, faza e parë ka qenë ekipin në ndërtim, ku djemët nuk ishin konsolidua la me njëni tjetrin, po mësoshin lojën e njëni tjetrit, po mësoshin kërkesat e mija, si trajner në ajtyne, dhe po ambientoheshin me regjimin e punës që kishim. Në momentin që skuadra arriti këtë loj pjekurijet, aty ne fillume me pas probleme të tipit na u largu një lojtar për problemet e tia personale, Arnold, një nga shtyllat e skuadrës, sepse u detyru me ndru organizator. Mirë po me ndru organizator në mes të sezonit është një gjë shumë e rëndë për skuadrën, sepse kthehesh edhe i herë në zero. Megjithatë, u përpoqëm me marë maksimumin asaj që mund t'i marrshim skuadrës. Edhe këto janë rezultatet që duhet mi pranu tashmë.
8: Por në mund të themi pozitive në këtë sezon përpos vendit tretë, që është një vend deri, sepse vendit tretë është, kam përshtypjen se Vllaznia nuk e ka arritur vitet e fundit.
9: Vitin e kaluam e mbyllëm sezonin në vend katërt me shumë vështirësi. Këtë vit e kena mbyllën vend tretë me pak fat, mendoj që mund të kishim dalë në finale. Mjafton të mos kishim pas dëmtimet që na ndodhen. Na ndodhen 4 dëmtime, një largim, është e vështirë.
8: Por ajo që unë nisa të theksoj ka të bëjë me faktin që pozitive në këtë sezon është element i ri që si asnjëherë tjetër Vllaznia i ka dhënë hapësirë brezit të ri dhe kjo edhe për merit tuaj, por edhe të kolegëve tuaj Roni Gjeçaj dhe Antonio Shabani.
9: Është një punë shumë e madhe që po bëjmë të tre së bashkut, që ditën e nesërme, pra mas mylljes së fazës play-offit, që ditën e nesërme fillu me organizimin për ekipet e moshave. Dhe gradualisht po punojmë me tre ekipe paralelisht, ku po e njeki edhe unë personalisht gjitha seancat stërvitore. Kena bërë një thirrje për afrim kush ka dëshirë më provu me Vllaznin elemente të ri, apo edhe djemë që noshta nuk kanë lujtë basketbol, po e kapin datëlinjen e moshave dhe kanë dëshirë me u marrë me këtë sport. Po punojmë gjdo ditë me to. Kena dy djemë që janë thirë në komtarën e U16-ës, kena dy djemë që janë thirë në komtarën e... tre djemë, falë, që janë thirë në komtarën e U18-ës.
8: Mund t'i theksoj me emra këto të komtarës?
9: Po, Leon Hotaj dhe Samuel Bashdar janë thirë në fazën e dytë të seleksionimit të moshave U16. Oni Kuqi, Jordi Preka dhe Aaron Kruja janë thirë në komtarën e moshave U18 në fazën e dytë seleksionuese.
8: Në këto brezin e ri, se ju i latë hapësira në këtë sezon sportiv, kemi ndonë që keni fituar plotësisht për ta pasur të gatshëm me minutazh më të madh vitin e ardhshëm?
9: Kjo është kjo është vera par, pra jashtë sezonit sportiv, me cilën unë po merrem me moshat e zinxhirit të vaznis, dhe mendoj që kjo verë ka me kenë thelpsore dhe shumë e rëndësishme për sezonin që vjen, për këto djemë të ri me i përgatit nga ana fizike, nga ana teknike, nga ana taktike, që të luajmë një stil lojet nga mosha 14 deri te ekipi i parë të kenë një identitet dhe një mënyrë lojet të konsoliduar për gjithë zinxhirin. Shpresoj që të na japin fryte. Mirë po, këto djemë duhet më rrit. Dhe nuk mund t'i rrisim për një verë, do në çdo gjë kohën e vet. Unë shpresoj që të vazhdojmë me këto ritme punët dhe mendoj që kena me pas elemente të ri në ekipin e vllaznisë.
8: Ndërto, kam përshtypjen që Kopliku apo Kuçi ndoshta mund të jenë ato që janë, apo ndonjë tjetër që janë më në vëmendje nga ky brezi që
9: ka shumë djem që janë duke u rritë dhe janë duke u zhvillu në mënyrë shumë të shpejt, nga java në javë unë shof ndryshime, nga stërvitja në stërvitja unë shof ndryshime, sepse realisht po punojmë fort. Edhe nuk do kisha dash me përkufizu këtë punë të një emër apo një tjetër, sepse moshat e reja ndryshojnë mrena dy javësh. Mas dy javësh shef një ndryshim që nuk e pritëshe. E rëndësishme është që ne jena fokusut e to, dhe po punojmë realisht fort, edhe do vazhdojmë ta majmë këtë rritën punë deri në fillim sezonit.
8: Pozitiv është që edhe ekipet zinxhir kanë qenë në elitë dhe kanë zhvilluar ndeshje pozitive dhe është një garanci për furnizimin e ekipit të parë.
9: Edherë, për ne është e rëndësishme që të punojmë fort, të përgatisim nga ana fizike, nga ana teknike siç duhet, dhe e vetmja mënyrë për me marrë rezultat ne prej tyre është që ne të përgatisim sa më mirë. Dhe në qovë se ne do i përgatisim mirë, atëherë rezultati do vinë në natyrshëm.
8: Me që ime në të analisë në mbyllët e sezonit për ekipin e parë, por edhe për ekipet e zinxhirë, ekipet e kolegëve tuaj, Antonio Shabani dhe Roni Gjeçaj, i keni ndjekur pa tjetër?
9: Pa tjetër.
8: Dhe një mendim për to, një vlerësim?
9: Për mu nuk është shumë e rëndësishme sa shumë fitojnë ekipet e moshave, se sa qa paraqesin në fush. Kampionati i moshave është një kampionat ku djemë të ri duhet shfaqen talentin e tyne, po e rëndësishme është sa përgatiten për të ardhë në ekip të parë. Sepse në fundit një kampionat moshash është shumë i bukur, po jo të gjithë arrinë në nivelin tjetër më bë profesionist. Dhe qëllimi i tyre nuk është me fitu një ndeshje apo me fitu kampionatin, po qëllimi i tyre është me nxjerr sa më shumë lojtarë që t'i afrohen drejt ekipit të parë.
8: Sezoni i ardhshëm, keni filluar të mendoni për skuadrën, do të ketë largim, afrim apo diçka tjetër?
9: Do përpiqena me myll disa prej lojtarëve që kena. Them drejtën, nuk jena ul me diskutu ala. Besoj ditët në vazhdim do konsolidohet edhe një budget para prak. Dhe do ulen atë flasim me djemt. Kam shumë dëshirë që disa prej tyne ti majë në skuadrë. Do shofim nëse do duhet me reformatu mënyrën e lojës ose me marrë në lojtar me cilësi pak më ndryshe. Në opinionin tim, mënyra se si i kishim ndërtu lojën ishte efektive deri në momentin që nuk patëm dëmtime. Pastaj doli jashtë kontrollit ton.
8: Ishim me Enil Lazanin, trajnerin e ekipit të vllaznisë në basketbol për meshkuj, Superliga e meshkujve, ku dirigjoi një skuadër e cila bëri mirë gjatë sezonit dhe në fund u mbyll me vendin e tretë. Shpresojmë që vitin e ardhshëm, profesor, do të jeni patjetër pjesë e projektit të vllaznisë.
9: Po, do jena. Shpresojmë shumë që të kena këtë mbështetje që kena pas këtë vit dhe pak më shumë fat.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Jehona 107.6 MHz.
1: Radio Jehona.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
11: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aqsa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet me surprizë. Ju mirëpresim.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alladhi yahuna.

晚安。

Montaquin.

王爷啊，飞。

参議院。

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله.

그 두 아나디 야호나.

0: Yuflet Radyo Yahona.
1: Yuflet Radyo Yahona.

0: Emision shpirtëror, me lezimin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi, e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e Hona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona. Të dashur miq, ju përshëndes dhe ju ftoj në emisionin e përjavshëm Intervist. Kam kënaqësinë të mirpres sot të mikrofonin e Radio Jehonës një piktore të re me shumë talent, e cila hell hapat e saj në botën e artit pamor. Pjesëmarrëse në disa ekspozita artistike, siç është Salloni i Vjeshtës, ku marrin pjesë mjeshtrat një ort Penelit, Shkodran dhe më tjerë. Në këtë bisedë do të ndalemi tek ngjyrat, ndjesitë dhe mesazhet që ajo përcjell përmes telajës. Është Besmira Malevia, të cilën kam kënaqësinë ta kem sot pjesë të mikrofonit të Radio Jehonës. Besmira, mirë se erdhe dhe faleminderit.
2: Mirë se gjeta, faleminderit shumë për teje. Ishte kënaqësi shumë e madhe që po marr pjesë
1: në këtë intervistë. Besmira, ndoshta është diçka që më ngacmon që nga fillimi i kësaj bisede. Si lindi pasioni për pikturën? T'ju pyes si lindi pasioni? E kam të lehtë sepse ndoshta vazhdoni rrugën e babait tuaj.
2: Po, rrugën e babait, edhe ishte një diçka që unë e kisha shumë të nevojshme për me hi në rrugën e artit. Ishte jetesa dhe aty edhe në kisha një si çdo të ri, kishte qef që mu angazhu me i diqa, edhe aty e gjeta vetin të arte.
1: Tani, arte ishte me të vërtet ajo që ju bindi ju që do t'i hyni kësaj rrugë, apo ndoshta dhe shtysa e babaj tuaj?
2: Jo, ishte a jamja, mama ishte shtysa babet. Babet nuk e ka dit heq, që nuk e ka dit heq që unë ka me hadhë për pikturën, si ishte i diqa për me hadhë të universiteti dhe aty me dollin të dyje, me dolli piktura dhe muzika. Dhe aty hinat e baba, se normal...
1: Ju pëlqeu më tepër e tërhoqi piktura.
2: Aty isha ma e sukseshme, dolla dhe ma mira,
1: Sepse ndoshta kishi dhe një përvojë nga baba juaj?
2: Nuk e disha hi se kisha agja une. Aha. Ishte një diqa që une e kisha pas bulume.
1: E qua një talent lindur.
2: Talent lindur.
1: Duke qenë se kuptohet me ecjen e kohës, morët Penelin për të hedhur diçka nga ndoshta nga dëshira, nga mendja juaj, nga i pasion që ju nxiste vazhdimisht.
2: Po, aty ishte edhe diçka që unë kam edhe djalin, aty linin çdo gjatë, linin nga piktura, linin nga djali, aty nisen tana gjanat, ngjyra, tana arushat, se dhe me thanë, pjesmarë e parë që kam ba me ekspozit me studentet e shkollës, ka një piktur ma arusha. Edhe aty adine kam kanë ma mirë atë në gërinë e shkodër.
1: Tani, ju e thatë pak a shumë, kjo ishte piktura e parë që ju kishit provuar?
2: Po, piktura parë një aty, dhe me thonë, ka kanë me arusha. Atëherë, më ndaj kam njësë me modele të shkollës. Dhe më ndaj kam njësë edhe me piktur të njohër Shkodranë në Teksalloni i Vjeshtës.
1: Le të dalim aty. Sigurisht që emocionet, ju e përmendët pak a shumë atë fillimin e Salloni i Vjeshtës, pjesëmarrja e parë, emocionet që keni përjetuar në një pjesëmarrje të parë, një vajzë e re që guxonte të vendoste telajat e saj, punimet e saj në një ekspozitë Salloni i Vjeshtës.
2: Ishte një vlerësim shumë e madhë për mu, se aty edhe në kuptova se që dhe më thanë atë në mundi e vlerësume nga profesora të njohër dhe nga artiste të njohër Shkodrës.
1: Besmira, duke qenë se aty ka një larmi punimesh, si erdhi Besmira Malevia në këtë ekspozit të parë?
2: erdhi me dangjyra të forta, dangjyra që as vetë nuk e disha se si janë ta, ishte edhe realiste, dhe me thanë përfshime edhe abstrakte, sepse kam pas disa punime, jo vetëm një punim, disa punime në galerinë arteve.
1: Të cilat kuptoj që kanë marrë vlerësimin e duhur, sepse konkuroni, sepse konkurencë është kjo, krahas mjeshtrave të njohur, Penelit Shkodran, që unë e përmenda në fillim të kësaj interviste. Çfarë vlerësimesh morët konkretisht?
2: E vlerësimet mira, do më thani ishte që edhe profesora din më kam thanë din që ishte bajagi, që besmira është ndryshe nga babaje.
1: Ndryshe nga babaj.
2: Po, sepse babi...
1: Në me thanë, fisni më shumë për brezat.
2: Ja, babi ka i stil tjetër. Nuk të arri edhe në, në me thanë, kur të kemë eksperiencën e duhur, nuk të arri të babi.
1: A, thoni më shumë tek eksperiencë.
2: Po, të eksperiencë. Po, ka disha që babi ka piktura din shumë të ngrota, shumë, unë e kam dhe me thanë që unë punoj edhe me spatën, më pëlqen shumë spatën, teknika spatënës, edhe atë di me ba ma mirë. Edhe të Penelit, por të spatën e një vejdin ma mirë, baj ma shumë lule, baj edhe pejsajët i baj dhe me thanë me spatën, atë dhe njëhe ma mirë. Kurse babi edhe në bajna pikturat dhe abstrakte tjera, edhe në që janë pak nërishë në rane.
1: Cili ka qenë vlerësimi më i bukur që keni marrë në një punim? Për shemb, ka spikatur diçka të besmirë?
2: Po, ka kanë edhe vlerësimin edhe që wow, sa bukur, të më thanë, shumë punim që ma vret synin. Është pikturë që të ajo pikturë mundë me pa që do lojë gjajet. Ka kanë edhe Deja Butrintit, ka kanë dhe pikturët e din që kam marrë pjesë në ekspozitë edhe me lule, me gjanët që i kanë kanë abstrakte ata, por me spatull. Edhe kanë shumë, dhe me fanë, pikturët që ata i kanë vlerësu.
1: Diçka tjetër që lidhet edhe me moshën tuaj, si ishin një artin edhe mbështetjen ndaj artistëve të ri sot?
2: O nuk është se kam gjithse cili ka atë talentin e vetë, por unë flas më shumë për vede. Janë bërë shumë atë din talentat që po marrë Penela, po piktoroj, janë bërë gjithse cili adin ka atë mëndimin e vetë që mundën të me qujtë veden artist, por unë mëndoj adin sa më shumë të punu adin, aq më shumë adin mundësh me pas atë gjanë që mu dukë edhe artist adin. Sepse puna, eksperienca, të nga gjanat edhe të arrin të pjesa e të bandë artist. Sepse mund është me punu që dole gjajt, por varë se qëfar puna ti të ba. Dhe mund është me najtë prej nadi të tirin dark, edhe nga apo arrin atë piktur që dhe me ba, dhe konceptin asaj pikture.
1: Bismira, duke qenë se jeni e re në rallë parë, eksperienca nuk është në ato nivele, sepse me kalimin e moshës kuptohet, keni guxuar që t'i thoni vetes një ditë do hap një ekspozitë personale.
2: Po, a gjatë, e kam menë,
1: por... Si projekt, po.
2: Por, do hap një ekspozitë, në është ajo në Shkodër, por kërësore edhe në në Shkodër ashtë, por edhe në një qëtë tjetër, në është edhe në jashtetit varë, por do jam të kërë punu për ma rritë atë ditë.
1: Ju me ndonit mos të provoni në Shkodër?
2: Po,
1: kam në një arsy?
2: Si di edhin, janë ba edhin shumë që në Shkodër bahen ekspozitë dhe nuk e vlerësojnë artin. Shkodrant, mundë me vlerësu piktorat që nuk janë Shkodër, për nuk janë të e vlerësu piktorat që janë Shkodër.
1: Pra, ju e shini jashtë kufive të Shkodrës një lloj tregu më shumë.
2: Në një lloj, edhe në një lloj tregu, edhe në një lloj vlerësimi më shumë. Besaj, se
1: Pse ndodh kjo?
2: Nuk e di, është ndoshta nga njerëzit, atë si nuk janë të vlerësuar sa duhet artin këtu në Shkodër, se arti domethënë është djep e Shkodër është djep i kulturës, por nuk po dinë më vlerëso. Mm-hmm. Edhe kjo gjatë atë është pak e rëndë për ne të rit.
1: Sa e vështirë është në kushtet e sotme?
2: Shumë
1: të mbjetosh me art.
2: Po, shumë e vështirë. Dhe mund me e thonë atë, jo që e vështirë, por e vështirë. Sepse atë nuk është se ka për ditë, vlerë për ditë. Mund të turistët e sotit atë e vlerësojnë, po jo është sa duhet. Sepse mendojnë që s'ka gjatë si turistat, atë me turistat po keni punë, jo, atë ne kena punë me këto shkodrantë, se për turistat, dhe
1: një... Ju jeni në një rrugë karakteristike, ku me të vërtet shkelin shumë turist.
2: Da, po.
1: Qfarë shojnë më tepër në pikturat tuaja?
2: Shofën...
1: Qfarë pëlqenë më shumë?
2: Po, e pëlqenë gjyren. Mm-hmm. Pëlqen gjyren, pëlqen mënyrën se unë e zhvilloj, dhe më thanë, një pikturë në telajo, dhe më thanë qdo gja, edhe detajet i shofen me imësi.
1: Besmira, nëse vinë drejt për drejt në studion ku ju ekspozoni punimet tuaja, nxiten më tepër nga Ahmet Malevia apo Besmira?
2: Bajnë edhe ndryshime, sepse din me dalu cila është piktura babës dhe cila është piktura jema. Edhe kje gja din ka ndryshime, ju mu duk të dy isaj, se nuk është se kena qefë, din nuk është
1: se... Pa ju, po e them kështu, e konkuroni?
2: Tash kam nisë, tash i fije din po, po ja ka marrë tana dhe më thonë ata gjanat më të mirë në babës, din është shumë të cije din, po ja ka marrë tana gjanat që duhet të artit. Por nuk mund më krahasu me babë, se babë është...
1: Dihet, ka hapur shumë ekspozita, njëhet si emër Emerald. Me gjitha të si artiste, kam një pyetje ndoshta të veçantë. Nëse do të përshkruani vetëm me një ngjyrë, cila do t'ishtë ajo dhe pse?
2: Portokallia.
1: Ka në i arsy?
2: Po, sepse, dhe me thanë, që dëlloj në gjyre që unë mune me helë më delë portokallë, dhe nuk e di se pse, adin, për që dëlloj në gjyre, dhe që dëlloj në gjajet me ba, adin delë portokallë. Dhe atë e kam vërre qysh, qysh e kam marrë pjesë që e kam ka penelin në dorë, atë e kam kuptu se në gjyre jam ashtë portokallë.
1: Për kjo dhe në gjyre ju e qunit kompletuar si punim? Në përgjithësi?
2: Po, me po, tana punimet e mija kanë portokallën, kanë okrën, kanë tana lojt e ngjyrave. Dhe me thanë, ngjyret e mija janë shumë të fuqishme, më pëlqenë, dhe me thanë. Me ba pikturën edhe që më duk tridimensionale. Edhe me kanë ngjyret fuqishme.
1: Preferenca juaj e drejt për drejt si piktore, më tepër, apo synoni dhe të ndryshoni diçka?
2: Jo, në shafë vetën të piktura dhe nuk
1: ja, në kuptimin pjesë pikturës.
2: Pjesë pikturës.
1: Të bëni diçka ndoshta më të veçantë që i shkon për shtatë edhe tregut të sotëm shijeve. Ose jeni një pres që ndoshta mendoni që duhet ndryshuar diçka.
2: Besoj edhe se ka marrë momente që kam ndryshuar gjanat të pikturës, por unë rri tek qyteti Shkodrës që pëlqen Shkodra, se nuk mundem me ba edhe një diçka që nuk mundem me vlerësuar, nuk mundem me kuptuar, rri te ato gjanat që i përshtaten qytetit tonë.
1: Megjithatë ju e përmendët pak më parë Shkodrën, nëse ne jetojmë çdo ditë, është një treg i tej ngopur.
2: Da.
1: Mosvall ka një ngjashmëri në pikturën në përgjithësi. Dhe ndoshta kjo i ka ngopur dhe ato preferencat e atyre që
2: jo,
1: i shohin, i pëlqejnë ose kërkojnë t'i blejnë.
2: Unë mendoj se qyteti i Shkodrës nuk është se është i ngopur, por duhet me unaltë piktura që janë unike, që nuk mundet me i bëjë gjithkohësh në Shkodër. Pra nuk është se mundet me thanë une që baba jenë për shemë ose une që janë piktura dhe në që përthisht Shkodra, me sa di une, janë i ta gjanët që Shkodrës i duhen, i diqa unike. Jo e di qadin që e riprodhime që mundesh me e ba, mundesh me e ba të tanë. Mm-hmm. Ne kena din edhe riprodhime edhe gjana unike. Pra këtu unike na din duhet edhe me e vlerësu më shumë se sa i di qa që mundesh me e ba disa erë.
1: Duke qenë se sot ka hyrë në përdorim teknologjia, ju ndihmon apo ju pengon?
2: Na pengon, thjesht, sepse ne çdo gjë e bëjmë me dorë të lirë, edhe kjo gjë den me teknologjia dhe janë të i vaga të tanë, edhe kjo gjë na pengon, sepse o bana artë in artë, ose mas i hinë asaj punë. Thjesht, adin, tjeti diqa,
1: sepse... adin, duke sunduar ju e fat me drejt imitacioni e tjere tjere?
2: Po.
1: Ndoshta...
2: Po, se janë badin tana prej teknologjies. Nuk bahet ma si ka gandhi kura din që tana gjanat me dorë tira janë plersu dhe ma shumë. Tasha din nuk pëdin robi as që me kuptu cila është aja mundet me udalu. Ama nuk pëdin njerëzit që se di me kuptu nuk din edhe se shofen a gja. Ne që jena saj zanatë dhe saj puna, din...
1: E kam fjallën në aspektin financiar, nëse nisesh të blesh një piktur, një imitacion.
2: Pa.
1: E shikoni këtë, ndoshta si mundësi që u jepet të gjithve për të bler një piktur, apo...
2: Ja. Sepse imitacioni din nuk...
1: Ashtë e kuptushme.
2: Dhe piktura din... Kur e bani një piktur që marrë shumë e shumë përësina edhe nuk ashtë hiq se ajo imitacioni, ashtë një diqa që s'ka hiq...
1: Ashtë normale?
2: Ashtë normale, pa.
1: Duke qënë se ju keni përfunduar Akademinë e Arteve
2: pa.
1: Si degë mësuesis. Pa. Dhe natyrisht që sot për sot është te për pështirë.
2: Pa, shumë pështirë.
1: Sepse këtë talent, këtë përvoj që ju keni fituar dhe tani, keni të shqita të rësmetoni të brejziri,
2: po,
1: dhe është e pa mundu.
2: Po, është shumë e pa mundu.
1: Duke qënë se po dalë pikrisht e kjo pikë, qëfar do t'i thoni të brejzit të ri? Do t'i thoni që mos të vazhdojnë këtë rrugë sepse
2: jo,
1: duke se s'ka atë perspektive në duhur
2: jo,
1: në aspektin gjithmonë të flasë të mësuesis.
2: Pa. Jo, me vazhdo, unë tham që me vazhdo se një ditë adem ka me kana adem shumë a mirë. Edhe me zanate, me pikturën, s'po tham të mësuesia, por me pikturën në mund është adin me arritë gjithësha. Nuk thjesht e njën vedin e mirë, shpirtnisht. Aty njën vedin që do lloj gjajt edhe me pasë, kështu piktura është arti që...
1: Pra, ju vetë nuk jeni penduar që morët
2: ja,
1: të rrugë.
2: Ja, nuk jam penduas, nuk penduam kur.
1: Po, në qofë se do zgjidhni një profesion tjetër?
2: Ja, nuk
1: apo,
2: e
1: shaf,
2: jam të pikturën,
1: brenda këti...
2: kësaj, nuk mundhe me lanë pikturën, ti piktura mund e gjaj vetën.
1: A keni i mesaj për brezën e ri?
2: Po, kam i mesaj që me punu sa ma shumë, edhe mas më dorzu, edhe me kanë sa ma realist, edhe unik, jo me ba imitacione, se imitacione nuk qenë kërkon. Shë që me kanë krejt e din rral, me vendin edhe me vetin tu i hirën, se kje ka rëndësi.
1: Besmira, këtë do preferoni si t'i ngjanit, si piktor ose piktore, në Shkodër ose i huajë? Nuk keni?
2: Ja, dhe thjesht kam qef me janë unika. Nuk kam qef atin, thjesht du me kanë vetëm, nuk kam qef me...
1: Pra, gjithmonë kërkoni që jeni vetëm?
2: Po, t'jemi vetëm. Së më pëlqen atë me gja asë kërkuj, thjesht du me kanë vetëm. Se e shafë se jam vetëm, bëles të adin e shafë edhe ma mirë se tjertë. Dhe bëles ka me kanë edhe ma mirë në të ardhën.
1: Jeni optimist aty?
2: Po, ka optimist.
1: Për ardhën që bëmë, natyrisht. Mirë, Besmira, unë ju falenderoj, ju uroj suksese.
2: Shumë falenderoj.
1: Besoj që t'ju shohim shumë shpejt në një tjetër ekspozit, por ajo që do t'ishte mbi të gjitha një ekspozit personale që t'ketë emrin tuaj të vendosur në çdo pikturë. Dhe kjo do t'ishte, dhe me thënë, diçka e bukur. Besoj se do t'ja arrini, sepse pasioni, dëshira, ju nxit, ju qonë për para dhe nuk ju le asnjëherë mbrapa.
2: Faleminderit shumë për jo, është shumë
1: fatë. Edhe njëherë faleminderit, të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar mikrofonin e Radio Honës, një artiste të re, me shumë pasion, me shumë dëshirë, që ka marrë pjesë në disa ekspozita dhe synon gjithmonë që tjetë vetvetja dhe prezentohet dejnësisht në një ekspozit personale, Besmira Malevia. Nga unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Betalluni, kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Mbash mirë dëgjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ju flet Radio e Hona.
2: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio e Hona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni e Hona.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
0: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigur.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilëti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Bletin të lajmeve të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofonun Serdar Hyseini, bashkë me operatoren e zërit Arzu Usta, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

Nikëtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Shërbim informativ kombëtar turk ka arrestuar në Siri në koordinim me shërbimet siriane dhe 10 terroristë të Daeshit të kërkuar këta ndërkombëtarisht dhe i solli në Tyrkië. Njëri prej tyre rezulton të ketë lidhje me sulmin terrorist në stacionin e trenit të Ankaras, ku humbën jetën 109 persona. Ministria e Jashtme turke ka dënuar në termat më të ashpër për lirimin e Aleksandros Yotopoulos, i dënuar si drejtues i organizatës terroriste 17 nëntori dhe që qëndron pas vrasjes në vitin 1991 të Çetin Görgü, atasheu të përshtypin në ambasadën turke në Athinë. Numri i viktimave nga sulmet e Izraelit në rrepin e Gazës që nga tetori 2023-shit është arritur në 72.783. Autoritetet palestineze bëjnë të ditur se mijëra persona vazhdojnë të mbeten nën rënoja. Irani deklaroi se nuk kërkon lëshime nga SBA-ja, por vetëm heqjen e sanksioneve dhe riktimin e të drejtave të tij. Teherani, e cilës son bllokadën amerikane në ngushticën e Hormuzit si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Teherani dhe Islamabadi po shqyrtojnë në përpjekjet diplomatike për paqen SBA-Iran. Në këtë suaz, shefi shtabit të ushtrisë pakistaneze është takuar të premte në Teheran me ministrin e jashtëm iranian. Kalojmë tani në lajmet e zgjeruara. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan tha se vendi planifikon të zbatojë së shpejti rregullore të reja për të arritur konkurrueshmërinë globale dhe për ta përmirësuar klimën e investimeve, duke kushtuar njëkohësisht rëndësi ndërgjegjësimit financiar. Duke folur në programin organizuar me rastin e ditës së edukimit financiar në Stamboll, Erdoğan i tha se me një projekt ligji të miratuar nga parlamenti është vendosur një rregullore që synon të nxisë hyrjen e kapitalit të huaj në Tyrki. A i theksoj se zhvillimet e fundit rajonale kanë dëshmuar edhe njëherë që ndryshmërinë e Tyrkisë së ndaj krizave përmes ekonomisë së saj, kapaciteteve mbrojtëse dhe diplomatike, solidaritetit shoqëror dhe stabilitetit në administrim. Presidenti turk në vurin e dukje se kjo periudhë tregoi sërish se vendi vepron si një strehë e sigurt në rajonin e tij. Erdoğan i tha se qeveria është e vendosur ta forcojë më tej këtë veçori të Tyrkisë në periudhën e ardhshme. A i shtoj se synojnë të vënë së shpeti në zbatim rregullore ligjore, administrative, financiare dhe institucionale për të arritur konkurrueshmërinë globale të Tyrkisë dhe për të përmirësuar mjedisin financiar dhe të investimeve. Tyrkia dënoi të premten lirimin nga një burg grek të Aleksandros Yotopoulos, i dënuar si drejtues organizatës terroriste 17 nëntori, duke cilësuar vendimin e autoriteteve greke si mungesë respekti ndaj diplomatëve turqë të vrarë dhe familjeve të tyre. Dënojmë në termat më të fortë lirimin më 21 maj 2026 të drejtuesit të organizatës terroriste 17 nëntori, Aleksandros Yotopoulos, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Republikës së Tyrkisë, e cila e përshkroi atë si organizatorin e sulmeve kundër diplomatëve turqë në Athinë. Sipas deklaratës, Yotopoulos u lirua pavarësisht se ishte dënuar me 17 burgime të përjetshme dhe 25 vite shtesë burgë për organizimin e sulmeve kundër diplomatëve turqë në Greqi. Ministria theksoi se ai qëndronte pas vrasjes në vitin 1991 të Çetin Görgü, atasheu për shtypin në ambasadën turke në Athinë. Tentativës për vrasjen po atë vit të këshilltarit të ambasadës turke Deniz Bölükbaşı dhe vrasjes në vitin 1994 të këshilltarit Haluk Sipahiolu. Sipas Ankaras zyrtare, ky veprim përbën një shfaqje të papranueshme tolerance ndaj këtij terroristi të neveritshëm dhe është një mungesë e rëndë respekti ndaj kuptimit të diplomatëve të ndëshmorë dhe familjeve të tyre. Tyrkia u bëri thirrje gjithashtu autoriteteve greke të shmangin veprime që mund të dobësojnë përpjekjet kundër terrorizmit dhe të përmbushin përgjegjësitë e tyre në lidhje me ndëshkimin e terroristëve të dënuar. Yotopoulos, 82 vjeç, u lirua të njëjtën nga një burg në Athinë, pasi një panel gjyqësor miratoi lirimin e tij me kusht, duke argumentuar se ai është në moshë të thyer. Agjencia turke e inteligjencës kombëtare MIT zhvilloi një operacion ndërkufitar kundër organizatës terroriste Daesh në koordinim me shërbimin informativ sirian. Si rezultat i operacionit të zhvilluar në Siri, 10 terroristë të Daeshit të kërkuar me urdhër arrest ndërkombëtar u kapën dhe u sollën në Tyrki.
Sipas burimeve të sigurisë, hetimet e mitit zbuluan se shtetas me origjinë turke kishin kaluar nga Tyrkia në Siri për t'u bashkuar Daeshit dhe kishin marrë pjesë në aktivitete terroriste brenda kësaj organizate. Gjithashtu konstatua se disa prej tyre kishin lidhje me sulme terroriste të kryera më herët në Tyrkia. U bë ditur se një nga 10 terroristët e kapur kishte lidhje me autorët e sulmit terrorist në stacionin e trenit në Ankara, ku humbën jetën 109 persona. Pas identifikimit të vendodhjes së tyre në Siri, MIT-i dhe Shërbimi Informativ Sirian nisën punën e koordinuar në terren. Lëvizjet e të dyshuarve u monitoruan hap pas hapi dhe më pas u organizua edhe operacioni për kapjen e tyre. Pas sjelljes në Tyrki, në kuadër të hetimeve të përbashkëta të MIT-it dhe Departamentit të Antiterrorit të policisë turke, 9 prej terroristëve u arrestuan nga gjykata, ndërsa procedura e ndalimit për njërin prej tyre u zgjat. Në dëshmitë e tyre para polici, të dyshuarit pranuan se kishin marr urdhra për sulme nga Daeshi, kishin ndjekur trajnim mushtarak dhe fetar brenda organizatës, si dhe kishin zhvilluar aktivitete propagandistike në emër të saj. Sulmet e ushtrisë izraelite ndaj rrepit të Gazës vazhdojnë pavarësisht armpushimit, ndërsa numri i viktimave që nga tetori i vitit 2023 ka arritur në 72.783 të vrarë. Sipas deklaratës së Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, gjatë 48 orëve të fundit në spitalet e Gazës janë sjell 8 të vdekur dhe 29 të plagosur. Në deklaratë thuhet se që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 10 tetor të 2025-s nga sulmet e ushtrisë izraelite janë vrarë 890 persona dhe janë plagosur 2677 të tjerë, ndërsa nga rënojat janë sjerë trupat e pajetë të 770 personave të tjerë. Po ashtu bëhet e ditur se numri totali të plagosurve nga sulmet izraelite që prej tetorit 2023 ka arritur në 172.779. Autoritetet në Gazë theksojnë se mijëra trupa ende ndodhen nën rënoja në zona të ndryshme të rripit të Gazës. Të mbijetuarit e ndërhyrjes së dhunshme të Izraelit ndaj flotiljes globale Sumut po flasin publikisht për atë që e përshkruajnë si abuzim sistematik, përfshirë përdunime, goditje me elektroshok dhe rraje, të kryera nga forcat izraelite, pasi 430 punonjës humanitar u ndaluan të martën në bordin e 50 anijeve, ndërsa këto anije gjendeshin në ujrat ndërkombëtare. Organizatorët e flotiljes thanë se të paktën 15 pjesëmarrës kanë raportuar sulme seksuale, përfshirë përdhunime. Disa aktivistë janë shtruar në spitalet e Stambollit me brinjë të thyera, fraktura në vertebra dhe lëndime të tjera, ndërsa të tjerë thanë se ishin zhveshur me forcë, ishin rrahur dhe u ishte mohuar kontakti me avokatin. Flotilja globale Sumut me 428 vullnetar nga 44 vende të ndryshme të botës ishte nisur të njëjtën e kaluar nga Marmarisi i Tyrkisë me një mision të qartë humanitar, të dërgonte ndihmë për një popull që sipas Kombeve të Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare humanitare po shtyhet drejt uris për shkak të bllokadës izraelite që e ka paralizuar jetën në Gazë që nga viti 2007. Në vend të kësaj, forcat detare izraelite ndaluan të 50 anijet që lundronin në ujrat të ndërkombëtare dhe arrestuan personat në bord. Akuzat për abuzime kanë shtuar zemërimin ndërkombëtar që shpërtheu pasi ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir publikoi një video ku shfaqej duke festuar me tallje pamjet e aktivistëve të imobilizuar në një burgë izraelit. Videoja u dënua më herë në Evropë dhe më gjerë. Ministri jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, duke folur në marginat e takimit të NATO-s në Suedi, njoftoi se po koordinon me homologët e tij në BE për të nxitur një vendim të shpejtë për vendosjen e sanksioneve ndaj Ben-Gvirit. Profesoresi e lartë e BE-s për politikën e jashtme, Kaja Kallas, kishte propozuar më herët sanksione ndaj Ben-Gvirit, por masa nuk arriti të siguronte mbështetjen unanime të 27 vendeve anëtare, siç e kërkojnë rregullat e BE-s. Kanadaja ishte ndër zërat më të fortë që dënuan veprimet e Izraelit. Ministria e jashtme kanadeze Anita Anand shkroi në rrjetet sociale se kishte marrë detaje tronditëse mbi abuzimet ndaj shtetasve kanadez që tashmë kanë mbërritur në Tyrkia. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
Irani deklaroi se nuk po kërkon asnjë lëshim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se synimi i vetëm i Teheranit është rikthimi i të drejtave të tij dhe heqja e sanksioneve.

amerikane për një kërcënim bërthamur iranian, duke deklaruar se Teherani nuk ka paraqitur asnjë kërcënim ndaj rajonit apo botës. Zëdhënësi iranian kritikoi gjithashtu blokadën detare amerikane në ngushticën e Hormuzit, duke e cilësuar atë plotësisht në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe i bëri thirrje Washingtonit ta përfundojë atë. Tensionet në rajon mbeten të larta që prej sulmeve të nisura nga SBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit në shkurt të këtij viti, të cilave Teherani ju përgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe me mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Megjithëse një armpushim hiri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, negociatat në Islamabad nuk arritën të prodhojnë në një marrëveshje afatgjatë. Ndërkaq, ministri i punëve të jashtme të Iranit Abbas Araghchi dhe shefi i ushtrisë Pakistanit Felt Mareshali Asim Munir diskutuan të premten përpjekjet për t'i dhënë fund luftës mes SBA-s dhe Iranit. Takimi u zhvillua pasi Munir mërriti në Teheran në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme ndërmjetësuese të Pakistanit për t'i dhënë fund luftës që nisi më 28 shkurt pas sulmeve amerikane dhe izraelite. Sipas Ministrisë së Jashtme iraniane, bisedimet vazhduan deri vonë gjatë të natës. Palët diskutuan përpjekjet dhe nismat më të fundit diplomatike për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit dhe për të dhënë fund luftës, si dhe mënyrat për forcimin e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e Azis Perëndimore. Munir është i përfshirë drejt për drejtë në ndërmjetësimin mes Washingtonit dhe Teheranit me synimin për të dhënë fund përfundimisht konfliktit. Pakistani siguroi një armpushim më 8 prill dhe më pas priti bisedimet e nivelit më të lartë mes SBA-s dhe Iranit që nga viti 1979 të zhvilluara më 11 dhe 12 prill. SBA-ja dhe Irani ka negociuar propozime dhe kundërpropozime për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, si dhe për shqyrtimin e shqetësimeve lidhur me programin bërthamor të Iranit dhe kërkesën e tij për lehtësimin e sanksioneve. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi të premte se në bisedime është shënuar një farë progresi. Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump tha të hënon se SBA-ja e shtyu rifillimin e sulmeve ndaj Iranit pas kërkesave të liderëve të vendeve të Gjirit dhe se negociata serioze janë duke u zhvilluar. 27 vende kanë ndërmarr hapa për të aktivizuar mekanizma emergjent financimi pranë Bankës Botërore që nga nisja e luftës SBA-Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt, sipas një dokumenti të brendshëm të siguruar nga agjencia LV Reuters. Dokumenti nuk specifikon emrat e vendeve apo shumën totale të fondeve të kërkuara, por tregon se tre shtete i kanë miratuar tashmë instrumentet e reja financiare, ndërsa të tjerat janë ende në proces. Lufta dhe pasojat e saj në tregjet globale të energjisë kanë goditur zinxhirët e furnizimit dhe kanë penguar ndërgesat jetike të plerave kimike drejt vendeve në zhvillim. Zyrtar në Kenya dhe Irak kanë konfirmuar se po kërkojnë mbështetje të shpejtë financiare nga Banka Botërore për të përballuar ndikimin ekonomik nga rritja e çmimeve të karburanteve e deri tek rënja e të ardhurave nga nafta. Sipas dokumentit në fjalë, 27 vendet janë pjesë e 101 shteteve që kanë qasje në instrumentet parapërgatitura financimi për situata krize. Guvernatori i Bankës Botërore deklaroi muajin e kaluar se institucioni mund të mobilizojë deri në 25 miliard dollar përmes mekanizmave ekzistues, ndërsa në afat më të gjatë mbështetja mund të arrijë në 100 miliard dollar. Ndërkohë, drejtuesja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, tha se pritej që disa vende të kërkonin ndihmë urgjente, por drejt tani kërkesat kanë qenë të kufizuara. Ekspertët vlerësojnë se shumë shtete preferojnë Bankën Botërore ndaj FMN-s, pasi programet e FMN-s zakonisht të shoqërohen me masa shtrënguese ekonomike që mund të nxisin pakënaqësi sociale. Kryeministri pakistanez Shahbaz Sharif u nis të shtunën për një vizitë 4 ditore në Kinë, me synimin për të forcuar koordinimin strategjik mes dy vendeve, ndërsa Islamabadi vazhdon të ndërmjetësojë bisedimet indirekte mes SBA-s dhe Iranit për përfundimin e luftës. Sipas zyrës së kryeministrit pakistanez, Sharif shoqërohet nga zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Ishaq Dar, si dhe nga antar të kabinetit dhe zyrtar të tjerë. Vizita do të filloj në qytetin Hangzhou të provincës Zhejiang, ku Sharif do të drejtoj konferencën e investimeve Pakistan-Kin për bizneset në fushat e teknologjisë informacionit, telekomunikacionit, sistemeve të ruajtjes energjisë me bateri dhe pujësisë. Më pas, ai do të udhëtoj drejt Pekinit për takime me presidentin kines Xi Jinping dhe me kryeministrin Li Qiang. Takimi me Jinpingun vjen në një periudhë kur Pekini ka pritur një sër liderësh botëror.

sa vazhdojnë përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës mes Shëbasë dhe Iranit. Gjatë vizitës, Sherif do të marrë pjesë edhe në aktivitetet që shënojnë në 75 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Pakistanit dhe Kinës. Ministria e Jashtme pakistaneze tha se vizita synon të thellojë besimin politik, të forcojë koordinimin strategjik dhe të zgjerojë bashkëpunimin praktik mes së dy vendeve. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar Bashkimit Evropian që Ukrainës të jepet antarësimi plota dhe me të drejta të barabarta, duke kundërshtuar propozimin gjerman për një status asociues pa të drejtë vote. Në një letër drejtuar liderëve të BE-s, Zelensky tha se një zgjidhje e tillë do ta linte Kievin pa zë brenda Unionit dhe do të ishte e padrejtë ndaj sakrificave të Ukrainës në luftën kundër Rusisë. Kancelari gjerman Friedrich Merz kishte propozuar që Ukraina të marrë pjesë në mbledhjet e BE-s pa të drejtë vote, si hap i përkohshëm ky drejt antarësimit të plotë dhe si mënyrë për të lehtësuar përfundimin e luftës me Rusinë. Zelensky argumentoi se largimi i kryeministit hungarez Viktor Orban, një kundështar i fortë ky i zgjerimit të BE-s me Ukrainën, krijon tashmë mundësi për përparim real në negociatat e antarësimit. Në letrën e tij, Zelensky falenderoi vendet evropiane për mbështetjen gjatë luftës dhe theksoi se Ukraina po mbron jo vetëm territorin e saj, por edhe sigurinë e të gjithë Evropës. Ai kërkoi që procesi i integrimit të zhvillohet në mënyrë të drejtë dhe kuptim plot, me të drejta të plota për Ukrainën brenda BE-s.

Dëgjues të dashur, tani kemi një interval muzikor, le të dëgjojmë së bashku për disa minuta duetin Harun Kolçak dhe Ashkën Uriengi në këngën e tyre me titull Bile Bile.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 maj. Si sot më 1040-ën u zhvillua betejë e Dandanakanit midis turkmenëve Selçuk dhe perandorisë Gaznevide pranë Mervës, qytet në Turkmeninë e sotme. Betejë përfundoi me një fitore vendimtare të Selçukëve, e cila çoi në themelimin e perandorisë së madhe Selçuke dhe rrëzoi dominimin e Gaznevidëve në Horasanin e Madh. Në këtë datë të vitit 1788, Karolina e Jugut u bë shteti i 8 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1906-s vdiq në moshën 78 vjeçare dramaturgu dhe regjisori norvegjez i teatrit Henrik Ibsen. Si një nga themeluesit e modernizmit në teatr, ai përmendet shpesh si baba i realizmit dhe një ndër dramaturgët më me ndikim të kohës së tij. Ibseni është gjithashtu dramaturgu i dytë më i interpretuar në botë pas Shakespeare-it. Si sot në vitin 1915, gjatë luftës së parë botërore, Italia ju bashkua aleatëve duke përmbushur kështu pjesën e saj të Traktatit të Londrës, një marrëveshje sekrete nënshkruar në kryeqytetin britanik ndërmjet Antantës së Trefishtë dhe Mbretërisë së Italisë. Në këtë datë 1919-s, në lagjen Sultan Ahmet të Stambullit, u organizua një miting kundër pushtimit të Izmirit nga shtetet e Antantës. Në këtë miting morën pjesë 200.000 persona. Të njëjtën ditë të vitit 1945, komandanti i SS-s famkeqe Heinrich Himmler, një prej antarëve drejtues të Partisë Naziste të Gjermanisë, bëri vetvrasje ndërsa mbahej në paraburgim nga forcat aleate dhe vdiq brenda 15 minutave. Ai ishte projektuesi kryesor i programit të Hitlerit për shfarosjen e ebrejve në Evropë. Himmleri u varros në një varr të pashënuar në afërsitë të Luneburgut dhe vendodhja e varrit të tij mbetet e panjohur ende sot e kësaj dite. Si sot më 1951-shin u lind në Zlatoust shahisti rus me famë ndërkombëtare Anatoli Karpov. Ai e mbajti zyrtarisht titullin e kampionit botëror të shahut nga viti 1975 deri më 1985-ën, kur u mposht nga bashkombësi Garry Kasparov. Në këtë datë të vitit 1960, oficeri nazist Adolf Eichmann, i cili u konsiderua përgjegjës për vdekjen e 6 milion hebrejve, u dërgua në Izrael për të gjukuar, pasi ishte kapur më 11 maj nga agjentët e Mossadit në Argentinë. Të njëjtën ditë të 1992-shit, ura e Galatës, e cila u shërbeu qytetarëve dhe turistëve të Stambollit për 117 vjet, u transferua në Bririn e Artë. Po atë ditë të vit, gjykatësi më i spikatur i antimafjes në Itali, Giovanni Falcone, bashkëshortja dhe tri truproja të tij, u vranë në një atentat me bombë gjysmëtonëshe pranë Kapacit në Sicili, nga klani mafios Corleone. Kolegu dhe miku i tij i ngushtë, Paolo Borsellino, do të vritej gjithashtu më pak se 2 muaj më vonë, duke e bërë atë vit një pikëthese në historinë e ndjekjeve penale të mafjes në Itali. Këto ishin dy nga atentatet më të rënda të kryera nga mafia italiane. Si sot në vitin 1996, u nda nga jeta këngëtari, muzikanti dhe aktori turk Tanju Okan. Në këtë datë të 2006-s, kompania BCA, divizioni prodhues i avionëve komercial të gigantit Boeing, i dha fund prodhimit të modelit 717. Ky avion me dy motor dhe 100 vende u zhvillua për tregun civil dhe fillimisht u tregtua nga kompania McDonnell Douglas në fillim të viteve 1990, derisa ajo u bashkua me Boeingun në gusht të 1997-s. Miqtë vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 23 majin ndër vite. Kujtesa historike.

just dashur tani kemi zgjedhur këngën Istemem Söz Vermeni. Nuk dua të më premtosh nga Ferman Akgül.

Në Palestinë, koha ndonjëherë nuk matet me orë, por me pemë. Kur sheh një pemë ulliri, nuk sheh vetëm trungun e saj, sheh një kujtesë ku janë grumbulluar në heshtje mijëra vite. Në këto troje, ulliri është shumë tepër se një pemë që është rrënjëzuar në tokë. Është identitet, durim dhe përkatësi. Në vargjet e poetëve, këto rrënjë nuk janë thjesht një realitet botanik, por një fjali ekzistence. Dhe ato rrënjë nuk mbartin vetëm të kaluarën, ato mbartin edhe rezistencën e heshtur kundër pushtimit. Për palestinezin, pema e ullirit nuk është thjesht një pemë, ajo është pjesë e familjes. Mbillet për lindjen e një fëmije, uitet me kujtimin e një gjyshi që ka ndërruar jetë. Kur vjen koha e vjeljes, arat pushojnë se qeni vetëm një vend prodhimi dhe shnërohen në një shesh kujtese. Poetja Fadva Tukan në poezinë e saj me titull Thirrja e tokës shpërthen me këto fjalë. A të mbetem këtu që të vdesi i huaj në një tokë të huaj? Të mbetem? Kush e tha këtë? Unë do të kthehem në tokën time të dashur. Sepse të qëndrosh këtu nuk është vetëm një zgjedhje gjeografike, është një formë besnikërie. Historia ullirit në këto troje shtrihet mijëra vite pas në kohë. Në gërmimet arkeologjike që janë bërë në rajonet e Megidos dhe Beisanit, janë gjetur bërthama ulliri më të vjetra se 4.000 vjet. Ndërsa në Betulahim ose Betlehem, ka ende pemë që vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë prej më shumë se 5.000 vitesh. Mendoni për një pemë që ka jetuar më gjatë se vetë perandorit, dhe që në çdo epokë ka bërë të njëjtën gjë, ka dëshmuar. Por ulliri nuk është vetëm një simbol. Në Palestinë ai përbën pothuajse gjysmën e tokave bujqësore. Është burim jetese për qindra mijëra familje. Edhe një kokor ulliri këtu nuk është vetëm ushqim. Është vazhdimësia e një shtëpie. Prandaj quhet edhe ari i gjelbër. Por ky ar jeton gjithmonë nën hijen e kërcënimit. Forcat pushtuese izraelite dhe kolonët kanë shkullur dhe djegur sistematikisht miliona pemë ulliri ndër vite. Ashtu siç thoshte poeti Sami al-Kasim në ecin e tij krenare. Poeci me një qëndrim të drejtë, me kokën lartë poeci, në pëllëmb mbaj një dek ulliri, mbi supe mbaj arkivolin tim dhe eci. Përfitirojeni për një qast, një gjyshe palestineze që përqafon një ulli shekullor për para buldozerve, që bëhet mburoj me trupin e saj vetëm që pema të mos pritet. Sepse të presësh një pem, do të thotë të presësh kujtesën dhe historinë e një populli. Për botën, dega e ullirit është simboli më i shenjtë i paqes. Por në Palestinë, ajo është edhe simboli i rezistencës së pafundme përballë padrejtësisë. Ndërsa këto pemë, simboli paqes, digjen e shkulen, fermerët palestinezë mbjellin me këmëngulje pemë të reja në vend të secilës që humbet. Ashtu siç thoshte Tefik Zayat me vendosmën e tij të palëkundur, ne do të mbetemi këtu. Shkoni nëse doni drejt detit. Ne do të presim nën hijen e fikut dhe të ullirit. Pema e ullirit në këto troje nuk është thjesht një bim. Ajo është forma e dukshme e durimit. Është një rezistencë e heshtur. Historia e pafundme e Palestinës nuk është shkruar vetëm në faqet e librave, por edhe mes atyre rrënjëve. Sepse ka rrënjë që sa do të priten, toka nuk pushon kurrë së kujtuari, dhe ato nuk heqin dorë kurrë së zgjaturi sërish drejt qiellit.

që nga ekzistenca e saj, njerëzimi është të përpjekur ta mas kohën. Duke vëzhguar diellin, fazat e hënës dhe ndërimin e stinëve, njerëzit janë përpjekur të numërojnë ditët, muajt dhe vitet. Kjo përpjekje solli dhjetra kalendar të ndryshëm përgjatë historisë. Sot në Tyrkje përdoret kalendari gregorian. Por ekziston një fakt që shumë prej nesh nuk e di. Forma përfundimtare e emrave të ditëve që përdorim sot daton 100 vite më parë, ndërsa forma përfundimtare e emrave të muajve daton 70 vite më parë. Detajet e kësaj çështje i mësojmë nga artikulli i Ur Beqerikli të hartuar për TRT Haber. Emrat e ditëve janë arabisht, persisht dhe në gjuhën asirike. Ligji për ndarjen e ditës në 24 orë, i miratuar me 26 dhjetor të vitit 1925, hyri në fuqi pasi u publikua në gazetën zyrtare më 2 janar të vitit 1926. Në botë përgjithsisht, dita e parë e javës konsiderohet e diela. Në Tyrkje, dita e parë e javës u pranua dita e hënë. Ditët u përcaktuan si e hënë, e martë, e mërkurë, e ejtë, e premtë, e shtunë dhe e dielë. Në këta emërtim, dikoj tradita e vazhduar që nga periuda osmane. Fjala hafta, pra java, vjen nga persishtja heft, që do të thotë shtatë. Fjala pazar nënkupton vend ku hahet, ndërsa erte është një fjalë e turqisht së vjetër që do të thotë mëngjes. Sallë, pra e martë, vjen nga një fjalë arabe që do të thotë tre, ndërsa gjuma e premte, nga arabishtja me kuptimin mbledhje. Qashamba e mërkur, rrjedh nga persishtja qehar shembe, që do të thotë dita e katërt. E entja e mërdohej si dita e katërt, pasi java fillonte me të dielën. Emri penç shembe, dita e pest, kaloi nga persishtja në turqishte si per shembe. Tre emra muajsh janë turqisht. Me ligjin e miratuar më 10 janar të vitit 1945, emrat e muajve u ndryshuan për herë të fundit dhe hynë në përdorim në vitin 1946. Emrat e muajve përdoren në të njëjtën formë prej 70 vitesh. Me këtë ndryshim, muaji Teshrini Evel u bë Ekim, pra tetor. Teshrini Nisani u bë Kasëm, pra nëntor. Kanuni Evel u bë Aralëk, pra dhjetor, dhe Kanuni Nisani u bë Ogjak, pra muaj janar. Kështu tre muaj morën emra në turqisht, ndërsa emrat e muajve të tjerë mbetën kryesisht si në periudën osmane. Marsi, maji dhe gushti kanë origjinë latine. Shkurti, prilli, qershori dhe shtatori kanë origjinë asirike. Nëntori është me origjinë arabe, ndërsa koriku me origjinë hebraike. Dita filloi në orën 00. Në të kaluarën, sipas orës Allaturka, perëndimi i diellit pranoi si ora 12 dhe aty fillonte dita e re. Më pas u kaluan në sistemin 24 orësh dhe dita e re filloi pas orës 23:59 minuta. Megjithëse tek turqit tradicionalisht muaji i parë i vitit ishte Marsi, 21 mars, pra festa e Nevruzit, me këtë ndryshim fillimi i vitit të ri përcaktua si 1 janar. Kalendarët e tjerë të përdorur. Para kalendarit gregorian, turqit përdorën edhe kalendarët Hijri, Kameri, Gjelali dhe Rumi. Kalendari që përdorej në Istanbul para Republikës përbëhej nga Muharrem, Ashure, Safer, Mevlyti i Madh, Mevlyti i Vogël, Pendimi i Madh, Pendimi i Vogël, Recep, Shaban, Ramazan, Bajrami i Ramazanit, Aralëk dhe Bajrami i Kurbanit. Çdo emër dite dhe çdo emër muaji që përdorim sot mban më vete gjurmët e një historie të shtresëzuar. Kur themi pazartesi e hën, flasim persisht, kur themi korik, prekim hebraishtën. Koha nuk kalon vetëm, gjatë kalimit të saj, ajo lë gjurmë, kulturë dhe gjurmë.

Qoftë fëmijë apo I rritur, askush nuk mund të thotë jo disa kupave akullore jenë dytët e nxehta të verës. Qoftë me kakao, me fruta apo sade, akulloria nuk e ka humbur kur veçorinë e të qenit freskuesi I ëmbël I muajve të nxehtë të verës. Edhe pse nuk është e mundur të gjesh një përgjigje për pyetjet se kur u bë për herë të parë dhe kush e shpiku, burimet historike tregojnë se akulloria ka qenë pjesë e gjelltarisë së shumë qytetërimeve të periudhave antike duke filluar që nga Kina në Egjipt e nga Greqia në Perandorinë Romake. Është e rëndësishme të mos mashtrohemi nga fakti që sot bërja e akullores është mjaft e thjeshtë, sepse Sheku I më parë, ata që donin të bënin akullore, duhej që fillimisht të ruonin në puse të thella dëborën e mbledhur nga majat e maleve. Pastaj ta përzienin atë me qumësht dhe ekstrakte frutash gjatë stinës së nxehtë të verës dhe ta mbanin akulloren të ftohtë. Në periudhat e hershme, ishin udhëtarët dhe tregtarët ata që çuan në skajet më të largëta të botës famën e akullores, e cila ishte shija e pasvendësueshme e pallateve perandorake kineze, egjiptiane dhe romake. Akulloria, detajet e bërjes të cilës u zbuluan me kalimin e kohës dhe u përhapën në publik, prej shumë vitesh është bërë pjesë e kulinarisë sonë, pavarësisht të se jemi në verë apo në stilin e dimrit. Edhe pse historia e akullores, e cila ka shumë lloje apo shije të ndryshme, daton me shekuj, akulloria me lëng frutash në formën e gishtit, për historinë e të cilës do të flasim në episodin e sotëm, është në fakt një rezultat I ëmbël I harresës së një fëmije të vogël. Një ditë të ftohtë dimri në 1905, një djalë me emrin Frank Epperson që jetonte në San Francisco, hyn fshehurazi në kuzhinën e nënës së tij për të përgatitur një pije freskuese për vete dhe nga dollapi prej druri ai merr shpejt ujë, pluhur sode dhe lëng frutash. Epperson del në verandën e shtëpisë, I vendos këta tre përbërës në një gotë dhe I trazon mirë me një shkop të vogël druri që gjen aty përreth, por nga që e kishte mendjen tek loja që ishte duke luajtur brenda, e harron pijen jashtë shtëpisë në motin e ftohtë të akullt. Një ditë më vonë, kur Frank Epperson ngrihet nga shtrati, kujton pijen që kishte lënë në verandën e shtëpisë dhe shkon shpejt në verandë. Ajo që gjen është një përzierje e ngrirë me shije frutash në formën e një gote me një shkop në mes. Epperson bëri aksidentalisht versionin e parë dhe original të akullores së sotme me lëng frutash dhe shija I pëlqeu shumë. Zbulimin e ri, fillimisht Eppersoni, u shpëndan shokëve të lagjes që I kishte bashkë moshatar dhe akulloria pëlqejt gjithashtu edhe prej tyre. Epperson, I cili e bën shpesh këtë akullore të re në shtëpi tashmë, me kalimin e kohës e kupton se ai mund ta tregtonte atë. Dhe më 19 gusht të vitit 1924, ai merr patentën e akullores, krijon kompaninë e tij dhe e fut atë në treg. Por ai ka një konkurrent serios kundër zbulimit të tij të rastësishëm. Epperson akuzohet nga një kompani e fuqishme në tregun e akullores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite për shkelje të drejtave të pronësisë intelektuale, me fjalë të tjera, akuzohet për vjedhje. Kompania ngren një padi kundër Frank Eppersonit, por pas 6 muajsh palët pajtohen dhe Epperson, kompaninë e tij, të cilën e kishte themeluar për të prodhuar akullore me lëng frutash e njohur ndryshe si sorbe, ja shet kompanisë rivale. Brenda një kohe të shkurtër, kjo akullore bëhet e preferuara e fëmijëve në veçanti në ditët e nxehta të verës. Në vitin 1925, akulloria fillon të shpërndahet në të katër anët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me prodhimin tani edhe në nivel fabrike në të gjithë vendin dhe fushatat e mëdha reklamuese. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 100 vjet nga zbulimi I saj I parë dhe shumë marka të ndryshme e kanë vazhduar prodhimin e tyre me shije të reja frutash, formula baze akullores me lëng frutash dhe shija që të lë ajo në gojë nuk ka ndryshuar kurrë.

0: Gjyse dashur përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po njohim një shkurt me titull të lajmeve kryesore të ditës. Shërbimi informativ kombëtar turk ka arrestuar në Siri në koordinim me shërbimet siriane 10 terroristë të Daeshit të kërkuar këta ndërkombëtarisht dhe i solli në Tyrki. Njëri prej tyre rezulton të ketë lidhje me sulmin terrorist në stacionin e trenit të Ankaras, ku humbën jetën 109 persona. Ministria jashtme turke ka dënuar në termat më të ashpër lirimin e Aleksandros Jotopoulos, i dënuar si drejtues organizatës terroriste 17 nëntori dhe që ndron pas vrasjes në vitin 1991 të Çetin Görgü, atasheu të përshtypin në ambasadën turke në Athinë. Numri i viktimave nga sulmet e Izraelit në rrypin e Gazës që nga tetori 2023-shit është arritur në 72.783. Autoritetet palestineze bëjnë të ditur se mijëra persona vazhdojnë të mbeten në rrënoja. Irani deklaroi se nuk kërkon lëshime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vetëm heqjen e sanksioneve dhe rikthimin e të drejtave të tij. Tehrani, e cilëson bllokadën amerikane në ngushtitën e Hormuzit si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Tehrani dhe Islamabadi po shqyrtojnë në përpjekjet diplomatike për paqen SBA-Iran. Në këtë suaz, shefi i shtabit të ushtrisë pakistaneze është takuar të premte në Tehran me ministrin e jashtëm të Iranit. Dëgjuat transmitimin e TRT Shqip për ditën e sotme. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndihni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatoren e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. anaturs, për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anaturs Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anaturs Company. Kur mendon ultimin, mendon Anaturs Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

S'po të shof në të reziri. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veliporjes. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Para se të ndalesh atë Milot Baldreni, e para një herë kam nevojë që të ritheksoj vendimarrjen shumë të rëndësishme që mori dje Parlamenti Shqiptar për miratimin e marrëveshjes së financimit Porta Alpeve, që është një marrëveshje financimi e dedikuar për qarkun e Shkodrës dhe të Leshës. Dhe kjo që nënkupton, themi, angazhimin maksimal që ka qeveria shqiptare për veriun e Shqipërisë. Dhe konkretisht për qarkun e Shkodrës ka projekte shumë të rëndësishme që ndërlidhin Alpet me gjithë bregdetin Adriatik. Investime infrastrukturore në bashkitë kryesore, në Shkodër, në Malcitë Madhe, investime që ndërlidhin, le themi, pikat turistike si Liçeni i Shkodrës, Lumi i Bunës, në Velipoj dhe Adriatik, dhe është një mas investimi le themi që nuk e ka patur deri tani asnjë çark tjetër në Shqipëri, që në kupton shumë qartë misionin, vizionin, por dhe angazhimin e qartë që qeveria shqiptare ka për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht për qarkun e Shkodrës. Dhe patjetër problematik që banorët ngrenë në kryesisht në qarkun e Lezhës dhe Shkodrës është rruga Milot Baldre. Rruga Milot Baldre ka kaluar në disa etapa jo të suksesshme. Ka qenë vullneti i qeverisë shqiptare prej vitesh për ta zhvilluar si një autostradë të kategorisë A, dhe që do bënte një shfryrje të trafikut që ndërlidhte le themi edhe Kosovën, por edhe pjesët e veriut me pjesën e qendrës dhe jugut të Shqipërisë, dhe për të dhënë një shfryrje zonave turistike të Shëngjinit dhe Velipojës. Patjetër, si çdo projekt infrastrukturor, siç ka le themi projekte infrastrukturore që ecin më shpejt në kohë ose në kohën e duhur, në ritmin e duhur, ky projekt infrastrukturor nuk ka ecur në ritmin e duhur. Ajo çfarë unë mund të them është po, është një procedurë koncesioni e hapur, jemi në fazën e vlerësimit të ofertave, në dijenin time komisioni është në fazën përmbyllëse dhe pritet që shumë shpejt brenda fundit të majit ose fillimit të qershorit ne të shpallim një fitues për rrugën Milot Baldre. Ajo çfarë është e rëndësishme theksohet është po, rruga Milot Baldre do bëhet. Do jetë një rrugë kategorisë A, do ketë dhe rrugë alternative, që t'i ofrojnë dhe qytetarëve kalimin sipas të njëjtave kushte që kalojnë aktualisht, por patjetër do eci sipas një rruge ligjore përkatëse siç e rregullon kuadri i koncesioneve në Shqipëri.
4: Më ndiqiu sot prej teje që ti drejtoje një premtim pse jo. Gjithë aty në qytetarëve, banorëve të Dugagjinit që shumë shpesh kanë anku për certifikatat e pronësisë, sepse certifikata pronësisë atje mungon, sikur se e dini, dhe mungesa aty në bën që ato zona mos mund zhvillu ashtu si duhet. Kështu që t'ja kishit bën një premtim të qëndësishëm aty në banorve që shumë shpejt do të pajisen me certifikatat e pronësisë. E në fakt, ne verjort, nuk kena nevoj ma për propagandat turistike. Jena tashma të lodhun nga premtimet e vizitorve politik. Ne kena nevoj për ekzistencën e shtetit, qeverisë, të cilët na shërbejnë. Ne kena nevoj për investime konkrete. Kena nevoj për rrugë që mbarojnë dhe jo projekte imaginare. Ne sot deputetet e Partisë Demokratike nuk jena kundër zhvillimit, as investimeve, përsa i përket zonave tona, sikurse është Lezhë, sikurse është Shkodra, apo Alpeve të Shqipnisë, përkundrazi. E kena tregu që kur kena qeverisë ne, shumë rrugë të fshatrave, qyteteve tona janë asfaltu, po kështu edhe Alpet e Shqipnisë. Por veriun ju e keni lanë, e keni braktis me dekatat tana, e keni lanë komplet jashta hartës të investimeve strategjike. Dhe po ta them sot këtu, ka një dallim të madh mes projekteve serioze dhe një iluzioni financiar. Sot kuvendit po i kërkohet të ratifikojë një UAP prej 50 milion eurosh për një projekt që veç qeveria pranon se nuk është ende i përcaktuar plotësisht. Pra, të ndërruam koleg, çfarë po na kërkohet ne sot të votojmë në këtë sallë? Të votojmë një projekt? Jo. Të votojmë një kampus universitar? Jo. Të votojmë një listë investimesh konkrete? Jo. Të votojmë një analizë të plotë ekonomike apo një dosje teknike sipas standardit evropian? Prap jo. Në fakt po na kërkohet të votojmë një kornizë të paqartë ku projektet do të identifikohen më vonë. Kjo nuk është mënyrë serioze për me trajtu paran publike. Në Europë, në çdo vend me standarde ligjore qeverisje, kur kërkon 100 milion euro për një projekt strategjik, sjell planin final, analizën kosto-përfitim, impaktin ekonomik, planin e mirëmbajtjes, koston operative dhe mekanizmat e kontrollit. Këtu jo. Këtu kërkohet që parlamenti të firmojë si pari dhe të informohet më vonë. Ky nuk është kontroll parlamentar. Ky është një formalitet politik. Dhe problemi bëhet edhe më i rëndë kur lexon relacionin financiar. Vetëm gjysma e financimit është e garantuar nga Banka Evropiane e Investimeve. Gjysma tjetër do të vlerësohet më vonë. Pra, nuk dihet kush e financon. Nuk dihet se çfarë kushtesh është lidh kontrata financuese, nuk dihet se sa do të kushtojë buxheti dhe nuk dihet kush do të mbajë barrën nesër. Po ndërtojmë pra një projekt 100 milion eurosh me thënien e shpresht, kena më e pa më vonë. Kjo nuk është strategji zhvillimi, kjo është një improvizim i qëllimshëm me borxhin publik. Dhe kur qeveria flet për standarde europiane, shqiptarët kanë të drejtë me na bëjnë një pyetje. E ku janë standardet këtu? Sepse eksperienca jonë në projektet e mëdha publike ka kanë kosto të fryme, tendera të dyshimta, afate që shtyhen dhe mungesë totale përgjegjshmërie. Kena pa rrugë që kushtojnë sa autostradat europiane dhe degradojnë pas pak vitesh. Kena pa investime pa mirëmbajtje. Kena pa projekte që hapen me ceremoni dhe mbyllen me hetime. Prandaj, skepticizmi nuk është luks politik, është detyrim institucional. Një tjetër problem tjetër i madh është dhe mungesa e analizës afatgjatë. Të ndërtosh mund tjetë e lehtë, të mbash nën kujdes një projekt të realizum është pjesa ma e vështirë. Kush do t'i financoj kostot e mirëmbajtjes pas 5 apo 10 vitesh, bashkit, me çfarë buxheti?

0: plani per formimi në profesional tyne, ekonomin lokale, turizmin e qëndrushëm, bujtësin malore, bizneset vendase, fuqin reale të komuniteteve, zbutjen e pabarazisë sociale, papunësisë, sepse nëse ndërton vetëm infrastrukturë pa ndërtu ekonomi lokale, atëherë krijon fasadë zhvillimi dhe jo zhvillimin vetë. Një rrugë e bukur nuk mjafton nëse fshati boshatiset nga njerëzit. Një shesh i investuar mirë nuk mjafton nëse të rrit largohen nga aty. Ne nuk mund të pranojmë që kuvendi t'i kthehet ose të bëhet noter të vendimeve të pakjarta të kësaj qeverie. Prandaj kërkoj dosje të plotë të projektit, listë finale investimesh, analizë reale kosto-përfitimi dhe plan mirëmatjet, transparencë pra të plot financiare dhe mekanizma të fort antikorrupsion. Sepse ne veriort meritojmë më shumë se slogane. Meritojmë që Shqipnia dhe ne të jena pjesë e saj sipas projekteve, sipas zhvillimit real dhe ne veriort me të vërtet meritojmë respektin e merituar. Ju faleminderit.
1: Soja drejtuese seancës, sot po diskutohet paketa më e rëndësishme si mas propagandës tuaj për Shkodrën, porta e Alpeve. Fatkesisht, unë e kam thanë, por i përsëris edhe herë, duhet përgëzoj maksimalisht të gjithë koleget e opozicës për pyetjet si kanë ngritë sot, kur në një kohë, unë e kam thanë qartë, edhe i kam kërkuar qartë në komision, kush janë projektet? Cilat projekte janë ato? Absolutisht asë dhe një lojë përgjigje. Në diskutimin tim, kam thanë qartë, si mund të jepet një kredi pa projekte? Absolutisht nuk ndodhë kë, edhe nuk ndodhin kur. Kurse të ju, ndodhë i gjatë tjilë. Përgjigja ishte, Zotilika, ne do dhem shumë shpejt në dispozicion të gjitha projektet. Absolutisht, atë ditë dhe sot, nuk ka një përgjigje. Da i them që, sot, ne nuk jemi kundër investimeve. Edhe kytë, mos ta menojnë dikush. Pa absolutisht, unë nuk mund përnoj kur. Se në situatën ku jemi, kjo është një propagandë e hapur, dhe ju po pregaditeni për zgjedhjet lokale të 2027. Unë dëgjova ministri Niku, realisht ai duhet me kënë sallë. Duhet me kënë sallë ai sot. Se ndoshta, ai pretendon shumë shpejt edhe mund të jenë një ndër kandidatët e mundshëm të Bashkisë Shkodrës, por i siguroj me binë plotësie, mos e marrin atë munim, e ka atë kot, Bashkia Shkodrës do i kthehet atje ku është realiteti dhe të kthehet Partisë Demokratike. Sigurisht që, mos harroni, po ashtu edhe Malësia Male, po ashtu edhe Malësia Male, po ashtu edhe Badesi, po ashtu edhe Puka, po ashtu edhe Fuqarësi. Këtu do t'jemi bashkë gjithë, manje men mirë, të ndëruar kolegë Mazharanc, që qaku i Shkodrës do i kthehet absolutisht atje ku është realiteti. Ta ulëndë, ti këtë e dinë shumë mirë. Këtu do jemi prapë bashkë. Dhe, më e rëndësishmja se unë do theksoj sot, kur do hapet tendri për atë aks që unë e kom thanë, shumë hapur, shumë qartë, që ose ju e doni Shkodrën, ta ulëndë, që ose ju e doni Malësinë e Male, që ose ju e doni Veriun, dhe sa ma shpejt hapni atë aks edhe mos i leni qytetarë të vuajnë nga ditë anë ditë, me ka 12 orë në trafik. Ndaj, mos deni me pa propagandë tu, se kjo propagandë nuk u vlen ju, por e vërtetat vërtet është që qytetarët e Shkodrës, Veriun në tërsi, do ja unapin realitetin në 2027. Faleminderit.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Vek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Vllaznia e basketit për meshkuj ka mbyllur sezonin sportiv 2025-2026 me një prezantim të suksesshëm gjatë kampionatit, mjaft mirë bëri edhe në fazën finale, por nuk arriti të shkojë deri tek maja më e lartë, tek finalja e madhe për të pretenduar titullin kampion. Sidoqoftë, një analizë më të përgjithshme të këtij sezoni do donim ta marrim pikërisht nga trajneri i Vllaznisë Eni Llazani. Profesor, një sezon që pak a shumë në thash me ngritje me ulje, por edhe me një mbyllje jo aty ku ju e donit në një farë mënyrë për të shkuar në finale.
4: Patëm një vit, mendoj unë, jo të mirë, po jo aq saç kishim ne dëshirë, pra nuk arritëm dot me amarr ndoshta maksimumin e mundshëm skuadrës, jo vetëm për arsye patme mungesë fatit, patme shumë dëmtime gjatë sezonit. E filluam sezonin pak me vonesë, nuk arritëm dot me bëj një fazë të mirë fillt përgatitore, gjatë që sjell mungesa në vazhdim. Por mendoj që me ekipin që kishim arritëm një vend të tretë që tu pas parasysh kampionatin, mendoj që është i kënaqshëm. Gjithmonë trajneri nuk është i kënaqur me skuadrën, ndon gjithmonë më shumë, por me kanë realist me mundësitë që kishim, nuk do ta përkufizoja si sezon i keq.
3: Kam mendimin se faza dytë ka qenë më e mirë për ju, për shumë javë keni qenë dinjitos dhe keni mbajtur vendin e dytë duke kërcënuar edhe kryesuesin Beslidhja.
4: Ta thash, në momentin ku skuadra jonë arriti kulmin e saj, pra kulmin e pjekuris lojës në grup, aty na fillun problemet, sepse fillun dëmtimet, fillun largimet e lojtarve, dhe nuk arritëm do të me amarë frytet e punës. Pra, nëse do thoja, faza e parë ka qenë ekipin në ndërtim, ku djemët nuk ishin konsolidua la me njëni tjetrin, po mësoshin lojën e njëni tjetrit, po mësoshin kërkesat e mija, si trajner ndaj tyre, dhe po ambientoheshin me regjimin e punës që kishim. Në momentin që skuadra arriti këtë lloj pjekurie, aty ne fillume me pas probleme të tipit na u largu një lojtar për problemet e tij personale, Arnold, një nga shtyllat e skuadrës, sepse u detyru me ndru organizator. Mirë po me ndru organizator në mes të sezonit është një gjë shumë, shumë e rëndë për skuadrën, sepse kthehesh edhe i herë në zero. Me gjitha të, u përpoqem me marë maksimumin asaj që mund t'i mërshim skuadrës. Edhe këto janë rezultatet që duhet mi pranu tashma.
3: Por në mund të themi pozitive, në këtë sezon përpoz vëndi tretë, se është një vënderi, sepse vëndi tretë është, kam përshtimin se Vllaznia nuk e ka arritur vitet e fundit.
4: Vitin e kalum e mbyllëm sezonin në vend të katërt, me shumë vështirësi. Këtë vit e kena mbyllë në vend të tretë, me pak fat mendoj që mund të kishim dalë në finale. Mjafton të mos kishim pas dëmtimet që na ndodhen. Na ndodhen 4 dëmtime, një largim, është e vështirë.
3: Por ajo që unë nisa të theksoj ka të bëjë me faktin që pozitive në këtë sezon është element i ri që si asnjëherë tjetër Vllaznia i ka dhënë hapësirë brezit të ri dhe kjo edhe për merit tuaj, por edhe të kolegëve tuaj Roni Xheçaj dhe Antonio Shabani.
4: Është një punë shumë e madhe që po bëjmë të tre së bashkut, që ditën e nesërme, pra mas mbylljes së fazës play-offit, që ditën e nesërme fillu me organizimin për ekipet e moshave. Dhe gradualisht po punojmë me tre ekipe paralelisht, ku po e ndjeki edhe unë personalisht gjitha seancat stërvitore. Kena bërë një thirrje për afrim kush ka dëshirë më provu me Vllaznin elemente 3 apo edhe djemë që ndoshta nuk kanë luajtur basketbol, po e kapin datëlindjen e moshave dhe kanë dëshirë me u marrë me këtë sport. Po punojmë çdo ditë me to. Kena 2 djemë që janë thirrë në kombëtaren e U16-s, kena 2 djemë që janë thirrë në kombëtaren e 3 djemë, fal, që janë thirrë në kombëtaren e U18-s.
3: Mund t'i theksoj me emra këto të kombëtarës?
4: Po, Leon Hota dhe Samuel Bashdar janë thirrë në fazën e dytë të seleksionimit të moshave U16. Oni Kuçi, Jordi Preka dhe Aaron Kruja janë thirrë në kombëtaren e moshave U18 në fazën e dytë seleksionuese.
3: Në këto brezin e ri se ju i llat hapësira në këtë sezon sportiv, ke mendonë që keni fituar plotësisht për ta pasur të gatshëm me minutazh më të madh vitin e ardhshëm?
4: Kjo është vera e parë, pra jashtë sezonit sportiv me të cilën unë po merrem me moshat e zinxhirit të Vllaznis, dhe mendoj që kjo verë ka me kenë thelpsore dhe shumë e rëndësishme për sezonin që vjen, për këto djemë të ri me i përgatit nga ana fizike, nga ana teknike, nga ana taktike, që të luajmë një stil lojet nga mosha 14 deri te ekipi i parë, të kena një identitet dhe një mënyrë lojet të konsoliduar për gjithë zinxhirin. Shpresoj që të na japin fryte, mirë po këto djemë duhet më rrit dhe nuk mund t'i rrisim për një verë, do në çdo gjë kohën e vet. Unë shpresoj.
2: Ngjarja e ditës.
5: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
6: E për ata që duan diçka më të lehtë,
5: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në 4 breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu I Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
6: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
0: Fluturoni nga aeroporti I Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim I sigurt.
8: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Sot, si çdo të diel, takohemi në Mirë Mëngjes Jehon me hite shqiptare, do të jemi bashkë 2 orë. Me preferencat tuaja të muzikës shqiptare, sigurisht të gjitha rrymave do t'i pranojmë sot. Një përshëndetje e përzemërt për sponsoret tanë, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule, Lendi, Dekor Shop, Lendi, Hidro, Sanitare, Miri, që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel. Do t'ju mirëpresim bashkë me Ubedin që kemi në pult sot dhe që do t'jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orve. Do t'ju mirëpresim për mes mesazheve në numrin 0674622366 dhe për mes thirrjeve direkte në numrin 0676664888 me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itkom. Në fakt telefonata e parë është në linjë. Ma kalo me një herë Ubejt dhe ta shohim kush po na hap sot emisionin. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë më ngjesë Elida, mirë të kam gjesë, jam një baba brojt.
0: Mirë se na vjen, mirë, je i pari për sot.
1: Mirë se gjesë. A jenë kënë mirë juve?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, salem drejt, mirë juve gjithë malë mirë, bërë qefe se një mirë.
0: Gjithashtu.
1: Kam bërë kote dhe me përshëndetje, një përshëndetje juve së të faktër i tutë, përshëndetje në kësë gale, bënë në lungë, në e frikë në e qitë të folë në kësë gale, ka që në kësë punëme, dhe të përbëndoj së në të folim të rrasë me filë. Përshëndetje shoqen tim që shkon në usë të Valdetin, gratuloj trashëgo dhe jetë lumë të shalla në familjen.
0: Oj, përshëndes, rime e qiftit.
1: Faleminderit shumë, përshëndetje dhe thotë i papilan që i thamë më bërë dhamber dhe i thamë shalla trashëgo dhe jetë lumë të shoqen tim dhe që të lekë në usë në dirisë i se vale, minë i të spori të rëpojan nga lekë të stike. Faleminderit për konë që më dhe një fëndja për kanëshme.
0: Shumë faleminderit ty. Do ta kemi pa tjetër për kënaqësin tuaj, një potpuri tropojane dasmash, Ubejt. Mirë, ne do t'jemi bashkë deri në orën 11 dhe për të përshëndetur Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, që bëjnë të mundur emisionin ton, do t'ja la fjalen teknikut, mbas kësaj këngë, ndoshta do t'na përshëndes edhe me ndonjë këngë tjetër.

Rikthehemi bashkë në studio në fakt, sot është takimi ynë i fundit para Bajramit. Për të përshëndetur gjithë shqiptarët kudo që janë, për të përshëndetur në veçanti Yxha Cafe, ku qezite Deni, Lule, Lendi dhe Korshop Lendi dhe Hidrosanitari Miri për t'ju uruar një bajram të mbar e të bukur, ne sërish do t'ja la fjalën teknikut, po...

Purveyor lắm. Mas një kalli pi baklave duhet pa tjetër një kafe. Yja kafe e gjeni, e gjeni gati. Tek tuneli zigzag në Parruc, merë një kafe në pjekur e aromatike. Tek yja coffee shop zigzag në Xhabije, përveç kafes edhe baklaven, edhe mbërsirat të tjera, brioshet, brioshet të mëdhenj me mbushjet të ndryshme, mini brioshet që konsumohen edhe tek lokali, ose merren me vete, mbërsirat të tjera, tek yja coffee shop në rrugën e Gjan, edhe yja coffee shop për balë, afër shkollës ose kuka, që kombinohet shumë mirë me atmosferën e bajramit, siç të thotë edhe kanga, dita me dashni. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 0619 2098 410. Do të kaloj më një herë tek preferenca e Samiut për çiftin që martohen, urime i përshëndesim.

0: Rikthehemi bashkë në studio edhe një herë dua të përshëndes Yxha Cafe, sponsorin ton, të pandashmen ton, gjatë gjithë ditës, në qysh nadje deri mrama. Një përshëndetje për kuqezit e Deni, dyqani traditës kombëtare dhe sportive me të gjitha uniformat e të gjitha kombëtareve dhe të klubeve vendase dhe të huaja me topa futbolli e basketbolli, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, flamuj nga shtete të ndryshme, flamuj të ekipeve të ndryshme, aksesorë dekorative, suvenire të bukra nga të gjitha trejvat shqiptare dhe aksesor të ndryshëm sportiv. Kuqezit e Deni e gjeni në segmentin rrugor Parruci Savoletini 100 metra pas urës Dervish Beg këtu në Shkodër, e kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Një përshëndetje për lule naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi me të gjitha llojet e luleve naturale, buqetat sipas preferencave tuaja në orarin që ju caktoni. Në orarin që ju keni dëshirë të bëni një dhuratë, një surprizë. Ndërsa Dekor Shop Lendi merë përsi për të arredoj ambientin ku ju keni zgjedhë të festoni për çdo rast, për çdo fest. Dekor Shop Lendi e shndërron momentin tuaj në një event të paharrueshëm për ju dhe të ftuarit tuaj, me aksesorët më të mirë e më të bukur dekorativ, veshjet e personazheve më të dashur e më të famshëm nga bota e fëmijëve dhe Lego për të gjitha moshat. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Deni. Kemi telefon e mirë pres, për shëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Mirë se të gjeri, më di da jone mame.
0: O, oh, mirë se na vjen, mirë se na vjen.
1: Po, të të gjeri, ti largohen shumë hare, largohen streset, e na vjen frimzimi, kur të të gjeri, ti vërtet në shtot gëzimi. Lule naturale ka gjithkund në male fushat shqiptare, por Lida, them se është lulja e rrallë dhe lulja me e madhe. Lida jonë është lulja e madhe radiofonisë, që i bënderë, që gjithë Shqipërisë. Por që du të vlerësojmë më shumë, e gjithmonë të dëgjojmë, sepse Lida kampione do tjetë gjithmonë. Edhe në qofë se shpallet do të kampione Vllaznia, Lida është kampione që ka gazetaria. Edhe të gjusit që në ndjekin gjithmonë përshëndesin edhe dhe përshëndeti u dërgojmë. Gjithmonë ata emisionin radiohonës do të ndjekin gjithmonë. Përshëndesi Asharin që në të gjonë, Samiun, yllin e Korçës që së në harronë. Edhe Kudret Kraja që është duke në të gjuar, përshëndeti të gjusve të gjithë ka dërguar. Përshëndes Minin, pjetërmemen e të tjerë, që gjithmonë të radio sjellin gëzim e vlerë. Spartakun e të gjysë të tjerë në Shqipërinë jugore, i përshëndesin djekin këtë radio madhështore. E kush të gjënë lidën, vërtet, relaksohet. Stresi, mërzia, të gjitha, i largohet. Sepse s'ka si lida, e vleson jo veç Shkodra, s'ka vërtet më të mirë fundjavën të që zbukuron Radio Jihona. Da i uroj të gjithve, me plot gëzim, juroj të gjithë dëgjuesit të kenë sa më shumë frymëzim. Se dhe kjo të diel është duke kaluar, sepse ndihemi të lumtur e të gëzuar. Dhe java tjetër do të nisë, juroj të kaloni plot gëzim, të kaloni së bashku të dëgjoni këtë radio plot frymëzim. Se në mesjavë do të vi, pa tjetër do të vi bajrami. Dhe është traditë si që ka gjithmonë shqiptari, pa dalim të besimit fetar në njëri tjetrin urojmë, se kështu jemi të gëzuar e të gjithë lumturojmë. Daj ashtu si që ka zakon e si të ketë shqiptari, pa dalim juroj ju bekoft i tërë bajrami. Ju bekoft bajrami, bajrami vogël, gjithë shqiptarin, sjellë për të gjithë pa dalim feje, gëzimin e lumturin. Edhe njerë të gjithëve duke përfunduar, dhe me sjav juroj bajramin gëzuar, gëzuar sepse është një fesë në bashkon e gjithë shqiptarët Zoti i bekon. Për të gjithë shqiptarët Zoti sjellë këmëturin, në sjellë bekimin e besimin vlazëror e harmonin.
0: Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Me cilën këng do t'jetë përshëndetja për sot?
1: Para se të përgjith këngën dhe unë brora s'ka një dita, Rost Radio Jehona e pas Bekim Zita. Një këngë nga Fatmira Breçani.
0: Pa tjetër, pa tjetër, për knetsin tënde. Të përshëndes, uroj e festa e gzime, paci, gjithmonë, gjithat mirat për ju. Ndërko, faleminderit ty është gjithmonë knetsi që të kemi. Ndërko, u bejtë për të përshëndetur sponsorët tanë, me një atmosferë krejtësisht shkodrane, po ta la fjalën ty. Kemi telefon, okej, okay, nuk po e la me prit. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Mirë se vjen, alo, mirë mjesi.
0: Mirë mëngjes, mirë se na vjen, knetës.
2: Pierin nga Lejra, ju përshëndet.
0: Mirë se na vjen, Pierin.
2: Urime, Radio Jehona, për vjetorin e themelimi dhe saj, edhe shumë shumë vite, këndoj edhe tapin transmitimet më të bukura shqiptare.
0: Shumë faleminderit.
2: Urime nga presidenti, gjithë stafi dhe gjithë kush punën kontribon për këtë radio kampione shqiptare.
0: Shumë faleminderit, shumë faleminderit.
2: Shumë bukura fjalët e patriotit, poetit Fjodor Biba. Unë desh të thëmë nuk jem poet, dy fjalë më pak.
0: Po?
2: Sa të këtë njërës dhe kulturë Shkodra, aqë këndof Radio Jehona. Sa të këtë ngur Kala Rezafa, kënoj Jehon me vazhët alta. Sa të këtë ujë, Buna Drini, kënoj Jehon si Zan Bilbyli. Sa të këtë ngur e bjesh shqiptare, kënoj Jehon kampion e madhe.
0: Faleminderit.
2: Faleminderit nga ju. Edhe urime gjithë stafi kush punon kontribon për Radio Jehonën.
0: Shumë faleminderit.
2: Tani dëshira kishte kënë këtë muaj me vizitua, po më kanë pak pasjes me gripe me gjana. Dëshira dyja janë të hapën për mua, besoj në Zotin, për një herë tjetër kur të merret mundësia ime.
0: Kur do që të kesh dëshirë e mundësi.
2: Artistat e vërtet edhe punojësit punojnë, kontribuojnë, edhe janë nga presidentit dhe të punojësit më i mire ma, janë artistat Radio Jehona, pra, qyteti Shkodrë.
0: Faleminderit.
2: Unë du kongën e Kala Shkodrës nga i madhi i paharrueshëm i kur për jetë Bignoja.
0: Po, pa tjetër.
2: Edhe duhet përshëndes disa mishtë mi, mishtë pjetë trollit, Kelmenas, me rrasën e fesës tim në zoja ndihmetare e krishterimit, Plumbat Nika kongë e dytë, o Kelmen, o Kelmen.
0: Pa tjetër.
2: Juroj që thëtë mirët, knoft, jehoft, Radio Jehona.
0: Shumë faleminderit edhe ty të knoft të zemra gjithmon. Gjithat mirat edhe për ju, ju përshëndesim familjarisht. Obejt, i rikthehemi i përshëndetjes për sponsorët tanë.

0: Telefonatë do të presë me njëherë, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje.
0: Përshëndetje, e mirë se na erdhe. Po?
1: Po. Në ditë të gjithë mund me dhe një zhjede këtë e mojë në prosistit kamë.
0: Dëgjohet shumë keq, edhe një herë t'lutem.
1: E një të një zhëtë këtë e mojë gjithë mundën e parafisë vetëm dy kam.
0: Po?
1: Një të nëmë dhe një për vajtë. Kam dhe t'jimin e vajtë. Po, të një të se të të një bitë të falinë në menën. Po fatë më?
0: Po.
1: Pangë se për nënë në më për nënë në në në në në të rëti. Në dhe pangën për e një pangë të lojën dhja jamë. Ako, e në në në shërë për të. Po për mundi të tjerë, mundi të tjerë?
0: O bejtin kemi sot.
1: A, o bejtin. Oke, e
0: zënë e bejtin
1: fatë jetër. Në për dhja jamë. Në këtë disit të këtë e mërë në mërë. Dume e përshënit, dume e përshënit në këtë për TikTok Vajven, që të këtë një.
0: E përshëndes edhe një qënë tjera.
1: Ju e që kanë tjene, që na rrini do atë gjithmonë për të të smutje, për të të të të të të të të të të të të
0: të
1: të të të të të të Dojë me Andin dhe Nazmin, Spartakën dhe Stavit.
0: Oh, i përshëndes.
1: Dhe gjithë shokin, të shkëtë e në të gjithë në të gjithë, së të rëllë dhe në gjithë.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes të uroj një ditë bukur edhe 100 vite uroj për vajzën e përshëndes. Shumë faleminderit. I rikthehemi përshëndetje sërish për sponsorët tanë.

0: Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton

0: superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro-sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
1: Jemi bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, mirë po ju.
2: A po shohve?
1: Po shum, po shum, po ju.
2: Si ka një stoki?
1: Mirë, mirë.
2: Po ju. A i kemi pakën e nadës?
1: Po i shala.
2: I mi botë po kopëshëm. Edhe, pare se me botë përshëndetjen, dishta me bollu një publicitet të Gjovanit edhe të mirë hidrosanitare, se fal tyne, kam bon shpi një banjo gjigande.
1: Jo, lumëshin durët,
2: gjigande me tonë materiale që ata disponojnë, të betohem.
1: Egzoshe, i përshëndes.
2: Edhe, më kanë afru për veç materialeve që kam ble, edhe shërbimin, të më fanë punëtorin e këta.
1: I përshëndes, i falenderoj edhe unë bashkë me ty.
2: Edhe për tjedi, edhe prej me e një këtë reklama tyne, se kam mitë super e knaqët.
1: Po gjithë tjetë
2: që e kam ba, nuk më ka lujt një diçka, nuk më nërysh një diçka me qoqën.
1: Materialet me dërtit,
2: materialet
1: mjërat, forta.
2: Materialet super cilësore, halal, vetohem.
1: I përshëndes edhe një herë.
2: Dhe ishta me përshëndet ty herë, me miden, edhe i unën, me kongin e Ilimale me Dom Fenonin që pabatesh.
1: Pa tjetër.
2: Edhe me ju përshënëjt edhe i unë studio, edhe djallin që keni atë në pult.
1: Felin djallin më rekurushen,
2: shumë punëtor, edhe i zgjell, gjana, ta banditen shumë atë lukër.
1: Shumë faleminderit.
2: Kalosh i mirë,
1: të përshëndes, e përshëndes e jonin, sa ma shpejt o bejt në gjajt, lutem, sa ma shpejt do t'a kemi për ty. E përshëndes edhe miden, veçan ti, miden.
2: A, të fjet,
1: mi dushin, e përshëndes.
2: Po,
1: gjithat mira, të miru dhe gjoshim, miru pafshim. Ju përshëndes, ju falenderoj, sa mirë fjalët e mira, të bajnë me uni mirë. Fjalët e mira, të vërteta. Tek hidrosanitare Miri nga sanitaret moderne dhe mobiljet e banjos, tek rubinetet, sistemet e ngrohjes dhe ftohjes, boljert, kondicionert dhe aksesort profesional, çdo gjë për shtëpin dhe projektin tuaj. Në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër dhe në autostradën Shkodër-Tiran, kilometri 5 të Mëlgush, hidrosanitare Miri në gjeni dhe në rjetet sociale hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 06-8-229-352-4. Ju përshëndes edhe njëherë ju falenderoj. Ne do të kalojmë... Ubejt, do të kalojmë tek preferenca e Pjetrit, për poetin ton do t'jetë Fatmira Breçani dhe për Pjerinin nga Lezhë do t'jetë Plum Vetnikaj. Ju përshëndesim, ju urojmë gëzuar festën, festa, gëzime, shëndet e lumturi gjithmonë.

0: E përshëndes Pierinin, Kalaja Shkodrës do ta kemi sigurisht pak më vonë. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, si gjeni?
0: Mirë, po ju, si keni një? Po, telefoni... Telefonata është shumë e dobët. Zani vjen me shkputje. Po këtë niva, është kanë fjallën e mirë e ni. Po, jena radioja maj mirë. Këtë një gjova. Me sa kuptova dënë... Një kangë për Bajramin, am duket. Po bejt?
1: A vjen Bajrami, që mi unë bëj Bajrami në mesa.
0: A, po?
1: Që në rupë, që një në mirë atë. Që rupë, që rupë, që rupë, që rupë, që rupë, që rupë, një kohë, që rupë.
0: Po, telefonata është shumë e dobët me shkputje. Me gjithate, po, përshëndetjen e morem, na uron të gjithve, na përshëndet të gjithve. Kangen, me cilën kangë?
1: Me.
0: Okej. Të përshëndes, të falenderoj, ju përshëndesim familjarisht. Sabër pas kam pas. Onë dhe me thanë. Me gjithë se atë pjesën jeni matë mirë të një gjove, edhe atë pjesën që dhe me thanë ti që je ma mirë, dhe me thanë unë e një gjove, po, telefon, obet? Po, ta provoj. Atëherë, alo, po? Zani një gjohet me shkputje dhe nuk kuptohet mirë.
1: Dhe i në të morë me o shkaf. Pa me gjitha që i kom
0: për bërë, mund të në dërgësh mesaj. Okej.
1: Në dhe tonë, i kom për bërë në këtë këtë.
0: Pa.
1: Tanët mirët, shët.
0: Tanët mirët edhe për ju, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Nëse po planifikoni, tuftoni diku dhe doni... Shumë e bukur kjo kangë, po. Dhe doni që të uftoni me siguri, komoditet dhe shërbim profesional, zgjidhja ideale është Anna Tours Company, me një eksperiencë shumë vjeçare në treg. Anna Tours ofron uftime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhëtime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen edhe ture dy ditore gjatë javës drejt thejthit e Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës, me pamje mahnitse dhe ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13, ndërsa në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa ju dëshironi. Fermë tradicionale, lokal mikpritës, mëngjes i shijshëm nga Anna Tours që shoqërohet me një kafe falas, aty gjeni edhe ambiente të përshtatshme për kampingje. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, sigurisht keni edhe qendrën këtu në Shkodër, ku rreh zemra e Anna Tours Company. Kontaktoni dhe rezervoni në numra 067-4053-706, 067-4053-707, 067-4053-709, 067-4053-710. Me Anna Tours udhëton me zemër të qetë, me lezet kur mendon udhtim, menja duhet me të shku tek Anna Tours Company. Pa, afrohet edhe Bajrami, një dhurat shumë e bukur që mund t'i bani dikujt është një udhtim me Anna Tours Company. Do t'kalojmë tani u bejde tek... Do të përshëndesim landen jonin Midushin, Midushin tem, është diçka personale kjo që është ja e Midushit. Do t'jetë Eli Malaj e më pas Agimulla për knaqësin tuaj ju për që thoi. Do t'kemi dhe një hapsir të shkurtër publicitare, sepse këtu mbyllet pjesa e pare emisionit, në pjesën e dytë do t'jemi bashkë pas pak minutash.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplend. Dekor Shoplend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shoplend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Të dashur miq që jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjesje Hon me Hite Shqiptare. Do të jemi bashkë deri në orën 11, do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga it.com. Në pra thirrjet përmes internetit në numrin 0676648388. Ju përshëndes ju që jeni me ne në këto momente përmes valve FM 107.6 MHz dhe ju që jeni me ne përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër, si dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku jemi live 24 orë me transmetimet tona. Ju kujtoje që edhe gjatë këtyre ditë të fundit të majit, kafja e muajit tek Yxha Cafe vazhdon të jetë Meksiko, për vetëm 90 lek edhe gjatë këtyre ditve që kanë mbetur nga maji. Kjo kafe sjell në filxhan nota të ngrohta çokollate, arash dhe një prekje të lehtë karameli. Tek Yxha Cafe, Meksiko. Më pëlqen Meksika, vetëm më pëlqen. Janë disa vende që kanë shumë gjana të ngjashme me ne, për shembull, admirimi për kafen. Një përshëndetje për kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Deko Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri, për sponsorët tanë, gjithashtu që bëjnë të mundur emisionin tonë. Do të kalojmë tani tek, do plotësojmë preferencën e Pierinit, do të jetë Kalaja Shkodrës dhe i pavdekshmi Big Noja, ju përshëndesim.

Jemi rikthyer sërish bashkë nëse je adhurues i kafes të vërtet dhe kërkon një vend ku aroma, cilësia dhe shija bashkohen, atëherë duhet të dish që Veat Group, me një traditë të trashëguar ndërbreza në prodhimin e kafes, sjell kafen unike Yxha, një kombinim perfekt i aromës dhe cilësisë premium. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije mund shijoni kafen turke tradicional Yxha, espresso premium Yxha arabica, macchiato, cappuccino dhe specialitetet e tjera me shije unike. Brioche të freskët me çokoladë, krem dhe pistakio. Ajo që e bën eksperiencën vërtet speciale është pikrisht brioche-i. I ngrohtë i freskët dhe perfekt për të shoqëruar me një ekspres aromatik apo edhe me një kafe turke tradicionale. Brioche-t me çokoladë, krem dhe pistakio apo me frutë ta pylli apo me reçel sipas preferencës suaj janë zgjedhjet më të preferuara të klientëve dhe një kombinim ideal për mëngjes apo pushimin e kafes gjatë ditës. Çdo filxhan përgatitet me kujdes dhe pasion, duke respektuar formulat tradicionale të trashëguara prej dekadash. Ambienti modern dhe mikpritës bën çdo vizit një eksperiencë relaksuese dhe plotësie. Vizito Yxha Cafe tek tuneli Zigzag në Parruc, ku nuk mund kthehesh pa disa paketa me vete për shkak të aromës ndjellëse. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, kafe ëmbëlsir momente të bukura. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka. Kafen Yxha e gjeni edhe në markete të ndryshme të Shkodrës e Megjer. E kontaktoni në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit veatgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Qa ishte kja? Mirë, atëherë, për të gjithë të lënduarit do t'jetë kjo kënga që është në sfond. Ndërsa mbas së lëndimit do të shijojmë një kafe të mirë, do të përshëndesim Yxha Cafe me një këngë shumë të bukur, me që e kemi në Shkodër, qendrën e Yxha Cafe. Moj Shkodrane, obejde, do t'jetë bëjarë Shamili, Gold Age, Moj Shkodrane, për Yxha Cafe dhe për gjithë ju që në këtë momente jeni duke e konsumuar kafe në radhës, ju përshëndesim.

0: Jemi bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje,
0: përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë se të gjitha, si jeni?
0: Mirë, po ju si jeni?
1: Dhe zori në vjetë e gjithë e një.
0: Cila do tjetë përshëndetja dhe preferenca për sot?
1: Atëre në ratë e parë të përshëndetjë se sajtë dhe radio Jehova i që në 76.
0: Po?
1: Do të përshëndetjë zakonisht drejtorin e kësaj radio, DJ në politrasë atinë.
0: Po?
1: Përshëndetjë motrën time në Durrës që e kam shumë gjatë. Përshëndetjë vajzën e vetë Tyri nga Koqa, Nelën, Baqi, nga Groja, nga Imi. Samiu nga German, nga Babroja, tani nga Tepelena, Gjyshtetë, Mira, Konsinkin, Kaso, Gjelzën, Besu, Tatani, Mata,
0: Iri,
1: Besoa, Zahiri, Bunë, Qafi, nga Qikago. Beta Samiu nga Gjermania janë të përshëndetur dhe shokët e shokët e epistokut, një këndë të kënduar nga Mishnia Luqi, Vajza Qame.
0: Të përshëndes. Po, pa tjetër. Pa tjetër. Përshëndetje.
2: Përshëndetje.
0: Mirë se vjen.
2: Mirë se ju gjetëm tjeni.
0: Mirë, po ju?
2: Mirë, faleminderit.
0: Gëzohem shumë, cila do tjetë preferenca për sot?
2: Pa në ratë të parë të përshëndes ty.
0: Faleminderit.
2: Përshëndetje të në duha shumë. Përshëndes Lulli nga Korça, Nelën nga Korça, Baqi nga Fire, Lulli nga Durrësi. Përshëndes Samiu nga Gjermania dhe Anën nga Franca, me këngën e Mariolës, jam blonjate.
0: Ju gjofshim. Tjetër, mirë u dëgjofshim, ju përshëndes, ju uroj një të diel të bukur, një fillim jave të mbare të bukur. Atëhere, do t'jemi bashkë edhe rreth një gjysoret, vajtësimës kohës së rregullt. Mundesh me dhane edhe 11 minuta shtes. Shife vetë. Një përshëndetje për kuqezit e deni pasioni për sportin në një vend të vetëm. Nëse je tifoz i flakt i futbollit, sportdashës apo thjesht kërkon veshje sportive cilësore dhe moderne, atëherë kuqezit e deni është destinacioni ideal për ty. Aty do të gjeni uniforma sportive të kombëtareve më të njohura, fanella dhe komplete të klubeve më të famshme vendase, evropiane dhe botërore. Veshje sportive për çdo mosh, aksesor sportiv cilësor, produkte perfekte për stërvitje, ndeshje apo për përdorim të përditshëm, nga fanella e ekipit të zemrës deri tek aksesorët që kompletojnë stilin tuaj sportiv. Kuqezit e deni sjell cilësi, stil dhe pasion për sportin në çdo produkt. Produkte moderne dhe cilësore, çmime të arsyeshme, modelet më të kërkuara të momentit, shërbim korrekt dhe miqësor, për zgjedhje e gjerë për tifoz dhe sportist. Mbështetni ekipin me stil dhe vishni ngjyrat që na përfaqësojnë. Kuqezit e deni është vendi ku pasioni për futbollin dhe sportin bëhen pjesë e përditshmërisë tënde. Në fakt, në Shkodër, pasioni për futbollin dhe sportin është pjesë e përditshmërisë dhe do të vazhdoj të jetë edhe mbas. Po. Kemi telefon vet. Ma kalo më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
3: Përshëndetje, si keni një?
0: Mirë, po ju si keni një?
3: Nuk kem e fare gjon, si më doli para shikimit.
0: As një fjalë për atë. Kam venos mos me full hiq për ete.
3: Ja të me droja e knodja. E kipi jetë i zemës.

0: Vedi të në gjenjë për përri Instagrame.
1: Po?
0: Të përri me ju vetë. Me përshën si ju kësop.
1: Faleminderit.
0: Të përshë të realistin, tina. Familjen të me po presë.
1: Po, i përshën dhe.
0: Kam edhe një e kem të di, po në se janë në bëjë, atë e kem se ti bëjë kur po njërë. Në bëjë.
1: Po?
0: Shkejtë e dishon e shumore dhe para me di se një i plak. Edhe po përëstiste, dhe të të i e kiti. Dhe dhe me shtu një do, një dhe dhe. Po ti dhe të dhe me shtu, i thë mëne, shtu e dhe uj. Shtu e dhe uj e dhe për një peta. Dhe të kalu të një, i shtu mëre e një shumë.
1: Të përshëndes. Uroj të kalu një mirë e bukur edhe ju, shumë faleminderit. Për para se të vazhdoj me preferencat e dëgjusve tani, një përshëndetje për Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Bukuri, elegancë dhe stil në çdo detaj. Kur bukuria e luleve ndërthuret me elegancën e dekorit, lind një vend i veçantë si Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Aty do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për të sjell, ngjyra, aromë dhe stil në çdo moment të jetës suaj. Lule naturale të freskëta për çdo rast, buqeta elegante dhe të personalizuara, dhurata dhe dekor unik, aksesor dekorative për shtëpi dhe ambiente biznesi, dekor për evente, dasma, fejesa dhe festa speciale, çdo kompozim realizohet me kujdes, kreativitet dhe dashuri për detajin për t'i dhënë çdo ambienti një pamje të ngrohtë dhe elegante. Pse të zgjidhni Lendi? Lule të freskëta cilësore, ide kreative dhe dekor modern, shërbim profesional dhe korrekt, personalizim si pas dëshirës suaj, elegancë në çdo produkt. E gjeni afër dyqanit ku qezit e dini, në segmentin rrugor Parruci Samboletini 100 meter pasurës Dervishbeg, e gjeni edhe në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Dhe për t'ju përshëndetur, fjalën e ka tekniku me njëherë.

Jemi rikthyerësër ish bashk tek hidrosanitari Miri, që ersanit sjell set tualeti që garanton pastërti, elegancë dhe cilësi në çdo detaj, duke kombinuar dizajnin modern me funksionalitetin e përditshëm, duke sjell zgjidhje të besueshme dhe estetike për çdo banjo. Ceramik cilësore dhe qëndrueshme, dizajn modern dhe minimalist, lehtësi në pastrim dhe mirëmbajtje, komoditet dhe funksionalitet maksimal. Hidrosanitari Mirin e gjeni në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit këtu në Shkoder, e gjeni në autostradën Shkoder Tiran kilometri 5 Mëlgush, në rjetet sociale hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Ju përshëndes, ju falenderoj. Ndërko, që thot?

Man at Tours Company mund të bashkë ultimin pak si ma... Si ma në vidi, si me thanë, edhe... Fund fundit mund është me këthy shpinë, në me vazhdu punën të anë, apo jo, vejtë, cila kanë dhe të kalojmë tani, në basë kësaj. Në basë kësaj kanë të trishtuar, do të kemi Bajramin, për të neqësin e mirit, edhe pak ditë në ndajnë nga baklava, për shëndesi mirin.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Hidrosanitare Miri, aty ku funksioni takon estetikën, zgjidhje të zgjuara për çdo banjo, kuzhinë dhe për çdo ambient tjetër. Produkte cilësore, dizajn moderne dhe këshillim profesional për çdo projekt. E gjeni në Shkodër, përballë stadiumit, bulevardi Bujar Bishanaku përballë stadiumit, e gjeni në autostradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush, e gjeni në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 0682293524. Ne do të jemi bashkë edhe edhe 9 minuta si pas kohës së rregullt. 0674622366 vazhdon të jetë numri mesazheve dhe 0676648388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Pa humbur kohë, do të vazhdojmë të plotësojmë preferencat e dëgjuesve tan, do të jetë preferenca e Dinos. Urojmë edhe 100 vite të lumtura, do t'jetë një këngë për nanin, sigurisht. Urojmë edhe 100 vite të lumtura për vajzen, ju përshëndesim.

Edhe një herë e përshëndesim vajzen edhe një qëndvite të lumtur e bashkë me familje, në vetëm shëndet e lumturi gjatë gjithjetës. Tek hidrosanitare Miri, Geberit të Kseno, sjell një kombinim perfekt mes minimalizmit modern dhe funksionalitetit premium, duke krijuar ambiente banjoje me karakter të pastër dhe arkitektur elegante, linja moderne dhe forma të pastra, materiale premium dhe përfundime elegante, design minimalist me funksionalitet maksimal, harmoni perfekte mes estetikës dhe komoditetit, krijuar për ambiente që kërkojnë më shumë se thjesht design. Disponibël tek hidrosanitare Miri, nga firma marka e mirë njohur, pra Geberit. E gjeni në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe në Melgush, e kontaktoni edhe në numrin 06 822 93 524, si dhe në rrjetet sociale hidrosanitare Miri. Një përshëndetje gjithashtu për kuqezit e Deni, dyqani traditës kombëtare dhe sportive, me uniformat e kombëtareve të ndryshme, me uniformat e klubeve të huaja dhe vendase, vendese dhe të huaja, me topa futbolli, basketbolli, flamuj të shteteve të ndryshme dhe të ekipeve të ndryshme, me përmasa të ndryshme për zyra, për evente, për tifozëllëk, shalla nga shtete të ndryshme, aksesor sportiv, suvenire të bukura nga gjitha trejvat shqiptare. Një përshëndetje për lule naturale Lindi, me të gjitha llojet e luleve naturale, kompozimet sipas preferencave tuaja, shërbime në orarin që ju keni dëshirë, në orarin që ju keni vendosur të bëni një surprizë. Lulet janë gjithashtu edhe për dekorim. Lulet janë jo vetëm për raste, por edhe thjesht pa asnjë rast. Dekor Shop Lindi sjell përveç luleve edhe aksesorët më të mirë, më të bukur dekorativ, të dhëmbacje me helium me mbi 300 nuanca, veshjet më të famshme, veshjet e personazheve më të famshme, më të dashur nga bota e fëmijëve, Lego për të gjitha moshat. Çdo fest, çdo event e gjen veten tek Decor Shop Lindi, në përshtatje me stilin tuaj, në përshtatje me atë që dëshironi të shprehni miqve tuaj gjatë eventit, që në fakt shndërrohet në një event të paharrueshëm dhe mbet gjatë në kujdesen e të ftuarve. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci Sabuletini 100 metër pas urës së Dervish Beg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 06 727 41 261. Avash, avash, ne po shkojmë drejt fundit të obejt dhe do të plotësojmë preferencen e bledit e përshëndesin.

Jemi në minutat e fundit. Ardhi fundi do me thonë. Okej. Me që na erdhi fundi, unë ju falenderoj të gjithve që ishit me ne. Gjatë këtyre dy orve, ju kujtoj që Yxha Cafe sjell Yxha Cafe Chilled, shijen perfekte për çdo moment, për gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yxha Cafe Chilled sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan. Zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm, në shtëpi apo në ambientet e punës. Nëse keni dëshirë të fort për kafe, është intenso. Nëse keni probleme mbas kafes, mund të konsumoni Yxha Cafe Decaffeinato, e cila e ruan aromën dhe shijen e një kafeje cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës pa kompromis. Yxha Cafe Chilled është një eksperiencë lehtë, e shpejtë dhe plot shije. Është bashkëshoqërusja gjatë, pothuajse gjatë gjitha momenteve të ditës. Yxha Cafe gjeni tek tuneli zigzag në Barut, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije, lokali me vetë shërbim me kafe, pije të ndryshme dhe ëmbëlsira të ndryshme, e me brioshe me mbushje të ndryshme. E gjeni te Yxha Coffee Shop te Rruga Gjan dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Kafen Yxha gjeni sigurisht edhe në markete të ndryshme në Shkodër, por edhe më gjerë e kontaktoni edhe në numrin 0-069-20-98-410. Ju falenderoj, ju përshëndes. Edhe njëherë përshëndes dhe falenderoj kuqezit e deni i dyqanit traditës kombëtare dhe sportive. Lule naturale Lendi me të gjitha llojet e luleve naturale, të freskëta, të bukura dhe të përgatitura, të bëra gati në momentin që ju dëshironi. Dekor Shop Lendi që feston tuaj e bën event të paharrueshëm. Të paharrueshme e gjeni në segmentin rrugor Parucis Abuletini 100 metër pas urës Dervishbek në Shkodër. Pra, afër dyqanit kuqezit e deni, ndodhen edhe lulet naturali Lindi dhe Dekor Shop Lindi. E gjeni në rrjetet sociale, e kontaktoni edhe në numrin 067-27-41-261. Një përshëndetje për hidrosanitare Miri, me pajisjet më të mira hidrosanitare, me bashkëpunim me firmat me markat më të mira botërore, me veglat e punës më cilësore, jo vetëm për amatorët, për ne që punojmë në përshtëpi, por sidomos për profesionistët të përshtatshëm për çdo projekt. Hidrosanitare Mirin e gjeni përballë stadiumit në Shkodër, e gjeni në Mërgush, e gjeni në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Ju përshëndes edhe njëherë, ju falenderoj që mbështesni. Mirë mëngjes jehon. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi të ndiqni të hanen mbas orës 6:30 të pasdites. Ndërkohë që ndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, që ndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale. Radio Jehona, ku ne jemi live 24 orë me transmetimet tona kudo që të jeni, kudo ku ka shqiptar, kudo ku ka internet. U Bejdun, të falenderoj ty për disponibilitetin dhe për preferencat. Do të mbylli me preferencen e bardhit. Paraprakisht po ju uroj mëgzuar Bajramin, uroj që t'ju gjej të gjithve shëndosh e mirë e në mirëqenje në çdo aspekt. E për të mbyll, ju kujtoj se njeriu më i bukur është njeriu që është vetvetja. Sepse në fakt vetvetja njeriu në thelb i bukur është, të bukur e ka kriju Zoti. Ju përshëndesim, miru takofshim.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi the West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Aygili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber.
2: Para se të ndalësh atë Milot Baldreni, e para një herë kam nevojë që të ritheksoj vendimarrjen shumë të rëndësishme që mori dje Parlamenti Shqiptar për miratimin e marrëveshjes së financimit Porta Alpeve, që është një marrëveshje financimi e dedikuar për qarkun e Shkodrës dhe të Leshës. Dhe kjo që nënkupton, themi, angazhimin maksimal që ka qeveria shqiptare për veriun e Shqipërisë. Dhe konkretisht për qarkun e Shkodrës ka projekte shumë të rëndësishme që ndërlidhin Alpet me gjithë bregdetin Adriatik. Investime infrastrukturore në bashkitë kryesore, në Shkodër, në Malcitë Madhe, investime që ndërlidhin, le themi, pikat turistike si Liçeni i Shkodrës, Lumi i Bunës, në Velipoj dhe Adriatik, dhe është një mas investimi le themi që nuk e ka patur deri tani asnjë qark tjetër në Shqipëri. Që në kupton shumë qartë misionin, vizionin, por dhe angazhimin e qartë që qeveria shqiptare ka për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht për qarkun e Shkodrës. Dhe patjetër problematik që banorët ngrenë në kryesisht në qarkun e Lezhës dhe Shkodrës është rruga Milot Baldre. Rruga Milot Baldre ka kaluar në disa etapa jo të suksesshme, ka qenë vullneti qeverisë shqiptare prej vitesh për ta zhvilluar si një autostradë të kategorisë A dhe që do bënte një shfryrje të trafikut që ndërlidhte le themi edhe Kosovën, por edhe pjesët e veriut në pjesën e qendrës dhe jugut të Shqipërisë dhe për të dhënë një shfryrje zonave turistike të Shëngjinit dhe Velipojës. Patjetër si çdo projekt infrastrukturor, siç ka le themi projekte infrastrukturore që ecin më shpejt në kohë ose në kohën e duhur, në ritmin e duhur, ky projekt infrastrukturor nuk ka ecur në ritmin e duhur. Ajo çfarë unë mund të them është po, është një procedurë koncesioni e hapur, jemi në fazën e vlerësimit të ofertave, në dijenin time komisioni është në fazën përmbyllëse dhe pritet që shumë shpejt brenda fundit të majit ose fillimit të qershorit ne të shpallim një fitues për rrugën Milot Baldren. Ajo çfarë është e rëndësishme theksohet është po, rruga Milot Baldren do bëhet. Do jetë një rrugë kategorisë A, do ketë dhe rrugë alternative, që t'i ofrojnë dhe qytetarëve kalimin sipas të njëjtave kushte që kalojnë aktualisht, por patjetër do eci sipas një rruge ligjore përkatëse siç e rregullon kuadri i koncesioneve në Shqipëri.
3: Më në gju sot prej tejet që t'i drejtoje një premtim se jo. Gjithë aty në qytetarëve, banorëve të Dugagjinit që shumë shpesh kanë anku për certifikatat e pronësisë, sepse certifikata pronësisë atje mungon, sikur se e dini, dhe mungesa aty në bën që ato zona mos më zhvillu ashtu si duhet. Kështu që t'ja kishit bën një premtim të qëndësishëm aty në banorve që shumë shpesh do të pajisen me certifikatat e pronësisë. In fact, ne verjort, nuk kena nevoj ma për propagandat turistike. Jena tashmat lodhun nga premtimet e vizitorve politik. Ne kena nevoj për ekzistencën e shtetit, qeveris, të cilët na shërbejnë. Ne kena nevoj për investime konkrete. Kena nevoj për rrugë që mbarojnë dhe jo projekte imaginare. Ne sot deputetet e Partisë Demokratike nuk jena kundër zhvillimit, as investimeve, përsa i përket zonave tona, sikur se është Lezhë, sikur se është Shkodra, apo Alpeve të Shqipnisë, përkundrazi. E kena tregu që kur kena qeveris ne, shumë rrugë të fshatrave, qyteteve tona janë asfaltu, po kështu edhe Alpe të Shqipnisë. Por veriun ju e keni lanë, e keni braktis me dekatat tana, e keni lanë komplet jashta hartës, të investimeve strategjike. Dhe po ta them sot këtu. Ka një dallim të madh mes projekteve serioze dhe një iluzioni financiar. Sot kuvendit po i kërkohet të ratifikojë një UAP prej 50 milion eurosh për një projekt që vetë qeveria pranon se nuk është ende i përcaktuar plotësisht. Pra, të ndërruam koleg, çfarë po na kërkohet ne sot të votojmë në këtë sallë? Të votojmë një projekt? Jo. Të votojmë një kampus universitar? Jo. Të votojmë një listë investimesh konkrete? Jo. Të votojmë një analizë të plotë ekonomike apo një dosje teknike sipas standardit evropian? Prap jo. Në fakt po na kërkohet të votojmë një kornizë të paqartë ku projektet do të identifikohen më vonë. Kjo nuk është mënyrë serioze për me trajtu paran publike. Në Europë, në çdo vend me standarde ligjore qeverisje, kur kërkon 100 milion euro për një projekt strategjik, sjell planin final, analizën kosto-përfitim, impaktin ekonomik, planin e mirëmbajtjes, koston operative dhe mekanizmat e kontrollit. Këtu jo. Këtu kërkohet që parlamenti të firmojë si pari dhe të informohet më vonë. Ky nuk është kontroll parlamentar. Ky është një formalitet politik. Dhe problemi bëhet edhe më i rëndë kur lexon relacionin financiar. Vetëm gjysma e financimit është e garantuar nga Banka Evropiane e Investimeve. Gjysma tjetër do të vlerësohet më vonë. Pra, nuk dihet kush e financon. Nuk dihet se çfarë kushtesh është lidh kontrata financuese, nuk dihet se sa do të kushtojë buxheti dhe nuk dihet kush do të mbajë barrën nesër. Po ndërtojmë pra një projekt 100 milion eurosh me thënien e shprehshme kena më e pa më vonë. Kjo nuk është strategji zhvillimi, kjo është një improvizim i qëllimshëm me borxhin publik. Dhe kur qeveria flet për standarde europiane, shqiptarët kanë të drejtë me na bëjë një pyetje. E ku janë standardet këtu? Sepse eksperjenca jonë në projektet e mëdha publike ka kanë kosto të fryme, tendera të dyshimta, afate që shtyhen dhe mungesë totale përgjegjshmërie. Kena pa rrugë që kushtojnë sa autostradat europiane dhe degradojnë pas pak vitesh. Kena pa investime pa mirëmbajtje. Kena pa projekte që hapen me ceremoni dhe mbyllen me hetime. Prandaj, skepticizmi nuk është luks politik, është detyrim institucional. Një tjetër problem tjetër i madh është edhe mungesa e analizës afatgjatë. Të ndërtosh mund t'jetë e lehtë, të mbash nën kujdes një projekt të realizum është pjesa më e vështirë. Kush do t'i financojë kostot e mirëmbajtjes pas 5 apo 10 vitesh, bashkit, me qëfar bugjeti, me qëfar kapacitetesh. Në relacion nuk ka përgjigje, sepse edhe këtu logika është e njëjtë. Fotografi sot, problemi nesër, dhe mbi të gjitha mungon elementi më i rëndësishëm, njeriu. Në dokument flitet për asfalt, mobilitet, rigjenerim urban, po të rinjtë e veriut, ku është plani për formimin profesional tyne, ekonominë lokale, turizmin e qëndrueshëm, bujqësinë

0: festu mirë nuk mjafton nëse të rrit largohen nga aty. Ne nuk mund të pranojmë që kuvendi t'i kthehet ose të bëhet noter të vendimeve të pakjarta të kësaj qeverie. Prandaj kërkoj dosje të plotë të projektit, listë finale investimesh, analizë realo kosto përfitimi dhe plan mirëmatjet, transparencë pra të plotë financiare dhe mekanizma të fort antikorrupsion. Sepse ne verjort meritojmë më shumë se sloganë. Meritojmë që Shqipnia dhe ne të jena pjesë e saj sipas projekteve, sipas zhvillimit real dhe ne verjort me të vërtetë meritojmë respektin e merituar. Ju faleminderit.
1: Soja drejtues e seancës, sot po diskutohet paketa më rëndësishme si mas propagandës tuaj për Shkodrën, porta e Alpeve. Fatkesisht, unë e kam thanë, por i përsëris edhe herë, duhet përgëzoj maksimalisht të gjithë koleget e opozicës për pyetjet si kanë ngritë sot, kur një kohë, unë e kam thanë qartë, edhe i kam kërkuar qartë në komisionë, kush janë projektet? Cilat projekte janë ato? Absolutisht asë edhe një lojë përgjigje. Në diskutimin tim, kam thanë qartë, si mund të jepet një kredi pa projekte? Absolutisht nuk ndodhë kë, edhe nuk ndodhë në kur. Kurse të ju, ndodhë i gjatë ilë. Përgjigja ishte Zotilika, ne do dhem shumë shpejt në dispozicion të gjitha projektet. Absolutisht, atë ditë dhe sot, nuk ka një përgjigje. Ndaj them që, sot, ne nuk kemi kundër investimeve. Edhe kytë, mos ta menojnë dikush. Pa absolutisht, unë nuk mund pranoj kur. Se në situatën ku jemi, kjo është një propagandë e hapur, dhe ju po pregaditeni për zgjidhjet lokale të 2027. Unë dëgjova ministrin Niku, realisht e duhet me kënë salë. Duhet me kënë salë, e sot. Se ndoshta, a i pretendon shumë shpejt edhe mund t'jen një ndër kandidat të mundshëm të Bashkisë Shkodrës, por i siguroj me binë e plotë si e mos e marrin atë mundim, e ka atë kotë, Bashkia Shkodrës do i kthehet atje ku është realiteti dhe të kthehet Partisë Demokratike. Sigurisht që, mos harroni, po ashtu edhe malësia male, po ashtu edhe Badesi, po ashtu edhe Puka, po ashtu edhe Fuqarsi. Këtu do t'jemi bashkë gjithë, manje men mirë të ndëruar koleg Mazharancë, që qaku i Shkodrës do i rikthehet absolutisht atje ku është realiteti. Ta ulënd, ti këtë e din shumë mirë. Këtu do jemi prapë bashkë. Dhe, më rëndësishme se unë do theksoj sot, kur do hapet tendri për atë aks që unë e kom thanë, shumë hapur, shumë qartë, që ose ju e doni Shkodrën, ta ulan, që ose ju e doni Malësinë e Madhe, që ose ju e doni Veriun, dhe, sa ma shpejt, hapni atë aks, edhe mos i leni qytetarë të vuajnë nga ditë anë ditë, me ka 12 orë në trafikë. Ndaj, mos deni me pa propagandë tu, se kjo propagandë nuk u vlen ju, por e vërtetës është që qytetarët e Shkodrës, Veriun në tërsi, do ja unapin realitetin në 2027. Faleminderit.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturonin nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona, 107, 107.6 MHz, 6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e di?
3: Dale!
2: Për shiellën ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Emona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Ana Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Ana Tours Company.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
3: Dekor Shop Lend.
2: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Landing.
2: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Landing.
2: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parrusi sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
3: Lend.
2: Dekor Shop Lend.
3: Dekor Shop Lend.
2: Nuk ndalet në surprizë.
3: Lend.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Iona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Re Raxhi, s'po të shof në Tereziri. Mos re re Çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me bore re. Hajt se të gjeju ndërmanin. Na, pije këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Çamilu.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje.

0: rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend, shtëpia e ofertave, shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676664888 0676664888.

është një këngë që normalisht këndohet në këngë se në këmbë, se është për Shqiprinë. Duat ju shokë në këmbë, ju lutem.

Oj, lisa të gjatë, fushat e gjëra me lune, që kam dërmën ditë e natë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varzaj dhe mura, si në kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

0: Radio Jehon, që jehon kudo me valet e saj. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiraj dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Oddzioni Radio Jehona.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideabizmarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yehona, the number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Novoni banjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Just Mega Just Mega Just Mega Just.
4: Varza e gjelmura, si më keni një sët, anë keni një mirë.
5: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilleti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Transkishëm pra se nuk ka me të mështitër zëtim, vetëm një saliberis që ashtë, i drejt, i nërshëm, i sinqerë. Aske Edi Rama, aske zët, aske kur i njën të në botë. Njën e drejt që të ngërë kushtë dojnë, me në një ashtë, dhe të lumë shënë gratë. Kështë
5: votan për Partinë Demokratike?
4: Qyse 92-shin. 94 që e mandari kësaj parti, për Partinë Demokratike kena anru qysh se kena maru klasën e parë, dhe thot që ishën 52-shin. Êshtë kënë i pje klasë shtresë, thot që këti veni, që ashtë kënë në shtru me vujtje, e nuk e ka dashtë atë regjim. Gjënë që ata e kalume, dashtë zotin e përri këtë fitore që e blesoshin. Shë që ditë marë ju rëjnë, fitore ja pa tjetër. Ditë marë.
6: Këtë janë zgjedhje shumë politike, për arsye se këtë klasa politike e majtë është Kunasa Liberius, a i vetëmi oktapot në Shqipëri po thush se drejton partitë të politike, edhe Shqipërinë me gjërë, edhe votove për Kunasa Liberiusin arsye, se gjithë të trathar, gjithë të hajduta, gjithë të gjanët tonë që bonë Shqipëri nuk bonë botë. Zënës kërminisa, kërminisa, kërëtar bashkisht, deris birë, minisa, zënës, minisa, këtë i këmburg, gjoja, bo jenë këshpia, harë, miljarda leke dhe shtetë. Pra Berisha e bën shtetin shqiptar. Ska tjetër në Shqipëri. I uroj shumë sukses e jetë gjatë doktor Berish.
7: Ju jeni emrin?
8: Unë jam Qyomit Filoka. Jam 34 vjetë antar i Partisë Demokratike. Sot është një ditë e veçantë për demokratët, por duke bërë një ndryshim. Jam kundra dhe nuk marr pjesë në votim.
7: Për çfarë arsye?
8: Arsia është se aty është koalicioni 26 partish. Partia Demokratike nuk është kooperativë bujqësore. ajo është gjysma qeverisë, është qeveri. Dhe nga këto, këto nuk zbatojnë ne një njitë kushtetutës, të kushtetutës Partisë Demokratike. Që do të thotë, Partia Demokratike ka një statut. Në statut thotë një antar një votë, jo proletarë gjithë vendeve bashkohoni. Pra ndaj sot, unë u bëjthirë gjithë atinje që janë demokratë me zemër, të mos i bashkohon këti votimi që është falso. Kam besim që kjo alternativë që po them sot, do të zgjidhë vetëm drejtësia shqiptare.
7: Po në statut thot edhe kryetari kur hum zgjedhjet largohet.
8: Ajo dihet po statut nuk është, ai statuti thot një antar një votë, nuk thot gjithë partitë politike të majta të marrin pjesë në votim. Ai thot për referendumin e bën presidenti. Referendumin e ka presidenti, e kryetari i partisë. Kryetari i partisë ka përgjegjësi ndaj meje, jo ndaj gjithë popullit. Ndaj gjithë popullit e ka presidenti.
7: Pra sot bëhet konfirmimi detyrë i Berishës.
8: Le të bëhet,
7: sepse zgjedhje
8: zgjedhje për mua nuk ka. Nuk ka zgjedhje, në referendumin nuk ka zgjedhje, referendumin e bën presidenti, kryetari i partisë. Edhe një herë mos ta presidentin prap. Unë të vetmin besim që kam që 34 vjet antar partidike kam problem ke drejtësia dhe besoj që drejtësia shumë shpejt do ta jap verdiktin e vet. Këto votime për mua janë fallso.
1: Vllaznia

0: Trajneri Vëznis Eni Llazani. Profesor, një sezon që pak a shumë në thash me ngritje me ullje, por edhe me një mbjudhje jo aty ku ju e donit në i farmyre për të shkuar në finale.
1: Patëm një vit, mendoj unë, jo të mirë, po jo aq saq kishim ne dëshirë, pra nuk arritëm do të me amarë nështë a maksimumin e mundshëm skuadrës, jo vetëm për arsye, patëm mungesë fatit, patëm shumë dëmtime gjatë sezonit. E fillum sezonin pak me vonesë, nuk arritëm do të me bëjmë një fazë të mirë fillt përgatitore, gjatë që sjell mungesa në vazhdim. Por mendoj që me ekipin që kishim arritëm një vend të tretë që tu pas parasysh kampionatin, mendoj që është i kënaqshëm. Gjithmonë trajneri nuk është i kënaqur me skuadrën dhe gjithmonë më shumë, por me kanë realist, me mundësi që kishim, nuk do ta përkufizoja si sezoni keq.
0: Ka mendimin që faza dytë ka qenë më e mirë për ju, për shumë e shumë javë keni qenë dinjitos dhe keni mbajtur vendin e dytë duke kërcënuar edhe kryesuesin Beslidhja.
1: Ta thash, në momentin ku skuadra jonë arriti kulmin e saj, pra kulmin e pjekuris lojës në grup, aty na fillun problemet, sepse fillun dëmtimet, fillun largimet e lojtarve, dhe nuk arritëm do të me amarë frytet e punës. Pra, nëse do thoja, faza e parë ka qenë ekipin në ndërtim, ku djemët nuk ishin konsolidua la me njëni tjetrin, po mësoshin lojën e njëni tjetrit, po mësoshin kërkesat e mija, si trajner ndaj tyre, dhe po ambientoheshin me regjimin e punës që kishim. Në momentin që skuadra arriti këtë lloj pjekurie, aty ne fillume me pas probleme të tipit na u largu një lojtar për problemet e tij personale, Arnold, një nga shtyllat e skuadrës, sepse u detyru me ndru organizator. Mirë po me ndru organizator në mes të sezonit është një gjë shumë e rëndë për skuadrën, sepse kthehesh edhe i herë në zero. Megjithatë, u përpoqëm me marr maksimumin asaj ç'a mund t'i marrshim skuadrës. Edhe këto janë rezultatet që duhet mi pranu tashmë.
0: Por në mund ta themi pozitive në këtë sezon përpos vendi i tretë, është një vend deri, sepse vendi i tretë është ka përshtymin se Vllazëria nuk e ka arritur vitet e fundit.
1: Vitin e kaluam e mbyllëm sezonin në vend 4 me shumë vështirësi. Këtë vit e kena mbyllur në vend 3 me pak fat, mendoj që mund të kishim dalë në finale. Mjafton të mos kishim pas dëmtimet që na ndodhen. Na ndodhen 4 dëmtime, një largim, është e vështirë.
0: Por ajo që unë nisa të theksoj ka të bëjë me faktin që pozitive në këtë sezon është element i ri që si asnjëherë tjetër Vllaznia i ka dhënë hapësirë brezit të ri dhe kjo edhe për merit tuaj, por edhe të kolegëve tuaj Roni Xheçaj dhe Antonio Shabani.
1: Është një punë shumë e madhe që po bëjmë të tre së bashkut, që ditën e nesërme, pra mas mylljes së fazës play-offit, që ditën e nesërme fillu me organizimin për ekipet e moshave. Dhe gradualisht po punojmë me tre ekipe paralelisht, ku po e ndjeki edhe unë personalisht gjitha seancat stërvitore. Kena bërë një thirrje për afrim kush ka dëshirë më provu me Vllaznin elemente të ri, apo edhe djemë që ndoshta nuk kanë luajtur basketbol, po e kapin datëlindjen e moshave dhe kanë dëshirë me u marrë me këtë sport. Po punojmë çdo ditë me to. Kena dy djemë që janë thirrë në kombëtaren e U16-s, kena dy djemë që janë thirrë në kombëtaren e tre djemë, që janë thirrë në kombëtarën e U18-s.
0: Mund t'i theksoj me emra këto të kombëtarës?
1: Po, Leon Hota edhe Samuel Bashdar janë thirrë në

0: Fazën e dytë të seleksionimit të moshave U16, Oni Kuqi, Jordi Preka dhe Aaron Kruja janë thirrë në kombëtaren e moshave U18 në fazën e dytë seleksionuese.
1: Në këto brezin e ri që ju i llat hapësira në këtë sezon sportiv, ke mendonë që keni fituar plotësisht për ta pasur të gatshëm me minutazh më të madh vitin e ardhshëm?
0: Kjo është vera parë, pra jashtë sezonit sportiv me cilën unë po merr me moshat e zinxhirit të vaznis, dhe mendoj që kjo verë ka me kenë thelpsore dhe shumë e rëndësishme për sezonin që vjen, për këto djem të ri me i përgatit nga ana fizike, nga ana teknike, nga ana taktike, që të luajmë një stil lojet nga mosha 14 deri te ekipi i parë, të kenë një identitet dhe një mënyrë lojet të konsoliduar për gjithë zinxhirin. Shpresoj që të na japin fryte, mirë po këto djem duhet më rrit. Dhe nuk mund t'i rrisim për një verë, do në çdo gjatë kohën e vet. Unë shpresoj që të vazhdojmë me këto ritme punët dhe mendoj që kena me pas elemente të ri në ekipin e vllaznis.
1: Ndërto, kam përshtypjen që Kopliku apo Kuqi ndoshta mund të jenë ato që janë, apo ndonjë tjetër që janë më në vëmendje nga ky brezi që
0: ka shumë djem që janë duke u rritë dhe janë duke u zhvilluar në mënyrë të shumë të shpejt, nga java në javë unë shof ndryshime, nga stërvitja unë shof ndryshime, sepse realisht po punojmë fort. Edhe nuk do kisha dash me përkufizu këtë punë të një emër apo një tjetër, sepse moshat e reja ndryshojnë mrena dy javësh. Mas dy javësh shef një ndryshim që nuk e pritëshe. E rëndësishme është që ne jena fokusut e to, edhe po punojmë realisht fort, edhe do vazhdojmë ta majmë këtë rritën punë deri në fillim sezonit.
1: Pozitiv është që edhe ekipet zinxhir kanë qenë në elitë dhe kanë zhvilluar ndeshje pozitive dhe është një garanci për furnizimin e ekipit parë.
0: Për ne është e rëndësishme që të punojmë fort, të përgatisim nga ana fizike, nga ana teknike siç duhet, dhe e vetmja mënyrë për me marr rezultat ne prej tyre është që ne të përgatisim sa më mirë. Dhe në qovë se ne do i përgatisim mirë, atëherë rezultatit do vinë në natyrshëm.
1: Me që jemi në të analizën në mbyllut e sezonit për ekipin e parë, por edhe për ekipet e zinxhirë, ekipet e kolegëve tuaj, Antonio Shabani dhe Roni Gjeçaj, i kini ndjekur pa tjetër?
0: Pa tjetër.
1: Dhe një mendim për to, një vlerësim?
0: Për mu nuk është shumë e rëndësishme sa shumë fitojnë ekipet e moshave se sa qa paraqesin në fush. Kampionati i moshave është një kampionat ku djemë të ri duhet shfaqen talentin e tyne, po e rëndësishme është sa përgatiten për të ardhë në ekip të parë. Sepse në fundit një kampionat moshash është shumë i bukur, po jo të gjithë arrinë në nivelin tjetër më bëa profesionist. Dhe qëllimi i tyre nuk është me fitu një ndeshje apo me fitu kampionatin, po qëllimi i tyre është me nxjerrë sa më shumë lojtarë që t'i afrohen drejt ekipit të parë.
1: Sezon i ardhshëm, keni filluar të mendoni për skuadrën, do të ketë largime, afrime apo diçka tjetër?
0: Do përpiqena me myll disa prej lojtarëve që kena. Them drejtën, nuk jena ul me diskutu ala. Besoj ditët në vazhdim do konsolidohet edhe një buxhet para prak. Dhe do ulen atë flasim me djemt. Kam shumë dëshirë që disa prej tyne ti majë në skuadrë. Do shofim nëse do duhet me reformatu mënyrën e lojës ose me marrë në lojtar me cilësi pak më ndryshe. Në opinionin tim, mënyra se si e kishim ndërtu lojën ishte efektive deri në momentin që nuk patëm dëmtime. Pastaj doli jashtë kontrollit ton.
1: Ishim me Eni Llazanin, trajnerin e ekipit të Vllaznis në basketbol për meshkuj, Superliga e meshkujve, ku dirigjoi një skuadër e cila bëri mirë gjatë sezonit dhe në fund u mbyll me vendin e tretë. Shpresojmë që vitin e ardhshëm, profesor, do të jeni patjetër pjesë e projektit të Vllaznis?
0: Po, do jena. Shpresojmë shumë që të kena këtë mbështetje që kena pas këtë vit dhe pak më shumë.
2: ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hey!

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona, Jehona. 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te

nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

dëgjuat bllokun me këngë të huaja.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: varza gjen mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heroin të janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Së pari, përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar gjerë tani në mbarë Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare, i shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër ti. Në këtë rast, ftoj të gjithë demokratët e tjerë që nuk kanë votuar të përmbushin këtë detyrim transishëm statutor, të përmbushin këtë detyrim transishëm ndaj një procesi në demokratik që ekziston në të gjitha partitë moderne, europiane dhe botërore, në një pjesë të tyre, më fani se janë pakis, shumisa përdorin procedura tjera, duke përfshi edhe vetëm durëtrokitjen në sallë për zgjedhjen e kryetarit. I garantoj se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet e mia ndaj besimit të tyre, ndaj qëndrimeve të tyre. Unë besoj se tentat përplitjet e një përfaqësuesit botës krimit nuk mundet me asgjë të përlyejnë këtë proces në demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesit e botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqin e krimit. Jo, zero.
5: Mendoj që po të kishte garë, do bënim garë, nuk ka garë, ka referendum, i nënshtrohemi ligjeve të referendumit.
6: Në fund, politika është provë karakterit. Ka lider në pushtet që janë të fuqishëm për shkak të pushtetit. Janë shumë të rrallë ato që i binë në këmbë kur i heqë çdo gjë. Në rastin e Zotit Berisha, ka ndodhur një rast unikal, është sulmuar në mënyrë të paprecedent, është lubuar për ta shpallur non grata. Ka pasur një izolim planetar sikur, jo për herë të parë. Dhe ja ka dalë për të rikthy për mes besimit të njerëzve. Ju jeni dëshmitar që në zgjedhje i kanë heqë vullën, ja kanë heqë emrin, na fletë avutimit, e kanë arrestuar dhe ka fillu fushatën nga arresti. Kur liderit i heqë instrumentet më normal politik, ti ke ka përcy kufit e politikës. Dhe kuraj në këto kushte merë besimin e 1.500.000 shqiptarve, hynë në një territor tjetër që është territori i simbolikës. Dhe në territorin e simbolikës, ai nuk funksionon më me logjikën e establishmentit.
1: Sot është zhvilluar referendumi për Sali Berishën. Partia Demokratike ka bërë referendum, po jo abstenim, benchmarking kështu, nuk i kanë shkruar as në statute, as nuk i kanë kërkuar. Dhe që ku e njeh statutin, partia e njeh fol bolsheviku, por e quhet referendum sepse nuk kanë si justifikojnë që është një person aty dhe s'kan lejuar asnjëri tjetër të garojë për Balti dhe konsiderojnë referendum. U zhvillua pra kjo referendum dhe të parin që pashë duke votuar ishte Tritan Shehu. Tritan Shehu sigurisht është nga ata njerëzit që në mes të Enver Hoxhës edhe Ramiz Agis merë iniciativat atyre në vitet e larkëta 68-69 për zakonet mrapanike, prishjen e kishave dhe xhamiave, shpërtimin e rinis, lirin, emancipimin e gruas edhe element tillë që i merte për sipër pikërisht Enveri me Ramizin edhe Partia e Punës Shqipërisë. Një nga ata djemt revolucionar ishte edhe dhe Tritan Shehu. Dhe Tritan Shehu thotë tash kjo është duke votuar i pari dhe duke thënë që po votojmë për Sali Berishën. Thotë kjo është e ardhmja e Partisë Demokratike, e ardhmja demokratike e Shqipërisë. Pikërisht, e ardhmja e Shqipërisë është njeriu i njëri vepra më e shkëlqyer e partisë. E thënë kjo edhe nga një bolshevik i vjetër, një nga ata trit e dikurshëm të viteve 67, 68, 69, në kohën kur priqeshin kisha dhe xhamia dhe njëkohësisht dënoheshin prifteri o gjallar dhe bëheshin gjëra të tilla. Mas këtyre viteve, sigurisht prapë e ardhmja e Shqipërisë mbetet Tritan Shehu dhe Sali Berisha si mjeshtri i tij. Megjithatë ka një periudhë ndërmjet me që është 97, 96, 97 dhe pak më vonë, ku Tritan Shehu thoshte për Sali Berishën që është një komunist, një bolshevik i pashërushëm, i pandrejshëm. Njerëz tillë që hanë trupin me bukë dhe që s'kan parime, s'kan morale, s'kan asgjë, sigurisht janë mbledhur dhe qëndrojnë tani ke partia e Sali Berishës, sepse sigurisht ata po votojnë jo në një subjekt politik normal. E nuk është parti demokratike, po është parti demokratike. E kuptoni ju se ku e kam fjalën. S'ka lidhje fare me demokracinë, as nuk i bie atij krahu për demokracinë. Është thjesht partia pronë e Sali Berishës. Sigurisht pam edhe letrat e Salinjanit ku ndjekës të tij shkruanin emrin e tij, Salinjanin, Ervin Salinjanin. Po votojnë për te. Po që nëzi kanë që ose e shkruan emrin e ti, pa votat Sali Berishës i shkruajnë. Dhe normalisht është një nga sukseset që vetme që ka partia demokratike, se vetë shkruan ata që nuk janë dakord me këtë farës që përbëhet, me këtë marzi tipike, berishiane, tipike, folk bolshevike, ku pasaj du të shkruash me dorë kandidatin ose njeri unë përbal Sali Berishës. Ati folk bolsheviku, i cili e ka njësë rrëthimin e ti me 8 ndorë të vitit 1968 dhe nuk e përfundon as ditën e sot me 23 maj të vitit 2026. Bëhen e logari vetë ata që kanë lidur 68 në sa vjetë që janë. Bëni llogari vetë. Sa vjeç janë? Që janë aktivitete këti, që këti njëri u këti personi cili sigurisht na njëson me të vetëm parti në Evropë që vazhdojnë të udhëheqë një ish komunist, për një komunist në bindje. Partia Demokratike bën referendum se si një komunist duhet vazhdojnë në kryet saj dhe është e ardhme e Shqipërisë, e ardhme e të djathës Shqipërisë. Është gjithë shka fake. Gjithë shka fake. Me Sali Berishën dhe Tritan Shehun, komunistat e fundit, njësohet e ardhme e Shqipërisë dhe njëkosisht edhe e djatha shqiptare. Dhe pastaj vazhdojnë bëllit pashët, këta tipët që janë. A ku dhe nokat, Jezefina të palit, antikomuniste, familje e madhe, shkodrane, trektarësh, që vazhdojnë të votoj njëse. A i është ma i miri, është ma i djathe, ma i nërshmi, të në të mirat i ka i, së njëriut. Imagino këta tipat që votojnë një person t'il, masi i kine vinë, masi kryojnë parti t'yne dhe pas t'aj këthejnë prapë kësa liberisha. Imaginojnë të që, qëfar marzije, qëfar. Dhe normalisht, dhe Berisha pas t'aj që thot janë zilit më të njëra. Referendumi Parti Demokratike është demokracia më e madhe që ka prodhuar në iherë parti, që kanë prodhuar partit dhe edhe demokracia brëndshme në Shqipëri. Imaginojnë një qëfar marzije, qëfar fejku, qëfar gënjeshtre, qëfar mashtrimi është, edhe shesin për gjënë, edhe në bukra se vazhdojnë edhe besojnë edhe këtë. Një pjesë e idiot dhe poshtë, fillë edhe besojnë. Një pjesë pasaj shajnë, kjo që themë unë është shumë e vogët, i edhe vazhdojnë e qëfrynë, por në përgjësi është një grotesk, një shëntire, ja zakonçme, që nuk të lend kesh, se të në kundështar për balë. Sali Berisha nuk të lend që të kryosh kundështar, kundështar për të kritikuar, për të, si të temë të shqe, për të alternuar, se sigurisht ai që nuk lejon alternim, rotacion në parti nuk mund të pretendojë të ketë rotacion në pushtet politik, pastaj në gjithë Shqipërinë. Kur një njeri, një folë bolshevik, si ai, si mund ta pretendosh të heqësh Edi Ramën? Ai nuk lejon që Edi Rama të jetë kundështari politik i jote, sepse del përpara, nuk është ai amun. Në gjithë se jam në opozitë, unë jam kundështari më i madh politik i jote. Mirë se jam komunist, edhe folë bolshevik, po vazhdojë në 2026, të jem alternativa politike i jote. Me gjithë bomat e mëdha që ka bërë. Dakord, mi themi, egzofshit Sali Berishën, demokartër dhe demokartër, vazhdoni dhe votoni në njëri që punë ati, sepse sigurisht ju jeni tëpkë, thonë korçarët, përfaqësuesit e ti politik në Shqipëri. Jeni pjesë e ndërmarrjes qelpsin, imorale dhe amorale, që familja Berisha kanë politikisht në Shqipëri. E gëzofshë, kryetarë, referendumin në partinë të uajë, të bukërën e dheut që e ka shpallu Sali Berisha. E gëzofshë, njeri u njeri, e gëzofshë Sali Berishën, doktor Berishën bashkë me doktor Tritan Shehun.
3: Flesh Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 06-66-483-88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatë ditës së gurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
0: Me 37.321 vota pas një rival në garë, Sali Berisha është rizgjedhur kryetari Partisë Demokratike. Ndonë se procesi zgjedhor është shoqëruar me kontenstime për shkak të mungesës së një gare, pas konfirmimit të rezultatit Sali Berisha e cilësoi si një votim më të jashtëzakonshëm. Sipas të dhënave të bëra me dije nga Selia Blu, nga 39.421 votues gjithsej, 38.902 vota rezultuan të vlefshme, 1055 antarë votuan kundër Berishës dhe 506 abstenuan. Ky është votimi më i rëndësishëm, më i jashtëzakonshëm, sepse me këtë vot besim ju vendoset të ecim të pamposhtur drejt qëllimeve tona madhështore, deklaroi Berisha. Teksa në Selin Blu shpërthyen fishek zjarret, megjithatë akuzat për një proces jo demokratik nisen që në krye të herës me përjashtimin e kandidatëve, duke i hapur rrugë Sali Berishës të garoj i vetëm. Nga gara u përjashtuan Ervin Saljani, Evi Kokalari, Alesia Balliu, Vladimir Mulaj e Mereme Sela. Rusia godet kompleksin ku banon ambasadori i shqiptar në Kiev. Shqipëria ka dënuar ashpër sulmet e fundit me raketa balistike dhe dron të ndërmarra nga Rusia ndaj objektivave civile në Ukrainë. Pasi gjatë bombardimeve është goditur edhe kompleksi rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Kiev, Ernal Filo. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha reagoi përmes një postimi në rrjetin social X, ku e cilësoi ngjarjen si të papranueshme dhe një përshkallëzim të të agresionit rus. Sipas tij, sulmet ndaj zonave civile dhe rrezikimi i personelit diplomatik përbëjnë një shkelje të rëndë dëshmi të kostos njerëzore që po sjell lufta në Ukrainë. Ministri theksoi se për më shumë se 4 vite nga nisja e pushtimit rus në shkallë të gjerë, Moska ka sulmuar vazhdimisht infrastrukturën energjetike, shkollat, spitalet dhe banesat civile në të gjithë Ukrainën. Shqipëria dënon me forcë një tjetër sulm brutal në shkallë të gjerë me raketa balistike dhe dron të nisur mbrëmjen e fundit nga Rusia ndaj objektivave civil në Ukrainë, në një shpërfidhje totale të jetës dhe dinjitetit njerëzor. Ambasadori i Federatës Ruse në Shqipëri është thirrur për shpjegime.
2: Aktualitet.
0: Dhunohet drejtori akur Ramir Haderi goditet me qyt arme në kokë dhe sende të forta. Drejtori akuz Shkodër Ramir Haderi është dhunuar mbrëmjen e të premtes së kaluar nga disa persona ende të pa identifikuar. Ngjarja ndolli në lagjin rus në qytetin e Shkodrës. Kreu i akuz është goditur me sende të forta në kokë dhe qyt pistolete duke i shkaktuar dëme të konsiderueshme. Menjëherë në vend ngjarje kanë bërritur forcat e policisë. Dhunimi i drejtorit Haderi dyshohet për shkak të detyrës si drejtori i Agjencisë së Kontrollit të Ushqimeve AKU Shkodër. Ai po ecte me bashkëshorten e tij në këmb, kur persona ende të pa identifikuar i janë afruar dhe kanë goditur rënd. Dhunoi gazetarin Ervin Dushi, arrestohet pronari i rrjetit të marketeve Xhedis Prel Gjoni, pronari 51 vjeçar. Prel Gjoni është arrestuar nga policia e Shkodrës pasi ka dhunuar gazetarin Ervin Gjoni, i cili në investigimet e tij ka konstatuar në markat Xhedis ushqime të skaduara. Sipas deklarimeve të gazetarit, autori i dhunës ka qenë shtetasi 51 vjeçar Prel Gjoni, së bashku me disa persona të tjerë që ndolleshin me të. Gjoni njihet si pronari i rrjetit të marketeve Xhedis. Ky shtetas dyshohet se në datën 18 maj 2026, rreth orës 20, në lagjen Skënderbeg ka goditur me grusht e shtetasin Ervin Dushi, 46 vjeçar, gazetar, për shkak të detyrës. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.
2: Sociale.
0: Komuna Ulqinit ka miratuar një rregullore të re që vendos kufizime për lëvizjen me rroba plazhi i jashtë zonave bregdetare. Sipas vendimit të miratuar nga Kuvendi i Ulqinit, qytetarët dhe turistët nuk do të lejohen të qarkullojnë me bikini apo pjesërisht të zhveshur në rrugë, sheshe, parqe shëtitore dhe hapësira të tjera publike të qytetit. Rregulloria nuk përfshin zonat e plazhit dhe hapësirat pranë bregdetit të dedikuara për pushuesit. Për shkelësit janë parashikuar gjoba të konsiderueshme që sipas autoriteteve variojnë nga 350 deri në 500 euro për personat fizik. Zyrtarët vendas thanë se masa synon të ruaj rendin, etikën dhe imazhin e qytetit turistik gjatë sezonit veror. Makinat e policisë gar shpejtësie në Shkodër, zona ish fermentimit si pista e Formula 1. Një video kam bërritur këtë të premte në redaksin e portalit Facebook Shkodra Live, ku dy automjetet e policisë shfaqen duke bërë një gar mes njëra tjetrës. Në të njëjtën ditë kur ndolli aksidenti tragjik në Shkodër dhe i gjithë qyteti është i tronditur, makinat e policisë dhurojnë spektakul si në Formula 1. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Gjovalin Gjadri në zonën e ish fermentimit në Shkodër, rrugë e cila u kthye një pistë gare për dy automjetet. Kamerat e sigurisë në zonë kanë fiksuar këtë moment kur dy automjetet e policisë vinë me shpejtësi shumë të madhe dhe pasi njëra prej tyre e fiton garen, ndalojnë dhe kthehet. Është e qartë në video që automjetet e policisë nuk janë duke ndjekur ndonjë makinë tjetër, por garojnë mes njëra tjetrës. Shpejtësia e madhe në të cilin lëvizin pas një nevojë mund të ishte kthyer në një burim aksidenti. Këto skena natyrshëm që nuk janë të denja për policinë e shtetit, e cila duhet të jetë një garanci për jetën e qytetarëve dhe jo të kthehen në një rrezik si në rastin konkret.
2: Ekonomi.
0: Shqipëria po shënon progres të dukshëm në sektorin energjetik fal rritjes së qëndrueshme të burimeve të rinovueshme dhe zbatimit të një strategjie afatgjatë për diversifikimin e prodhimit të energjisë. Sipas raportimit të fundit mbi bilancin e energjisë elektrike gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, prodhuesit fotovoltaik janë prodhuar 254 gigavator energji krahasuar me 176 gigavator në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Duke shënuar një rritje prej 44%. Aktualisht 10% e energjisë së vendit vjen nga burimet fotovoltaike, krahasuar me situatën e para 4 vitesh, kur Shqipëria varej pothuajse tërësisht nga energjia ujore. Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, ekspert ndërkombëtar dhe vendas ka arritur të ndërtojë një paketë projektesh transformuese që do të ndryshojnë mënyrën e lëvizjes, jetesës dhe zhvillimit të ekonomisë dhe turizmit në këtë rajon. Kështu bërit e ditur të njëjtën kryebashkiaku I Shkodrës Benet Becin, ndërsa në kuvend pritet të miratohet kredia për projektin Porta e Alpeve, një nga programet më të rëndësishme strategjike për transformimin e Shkodrës dhe veriu të Shqipërisë, me financim nga Banka Europiane e Investimeve dhe Qeveria Shqiptare. Beci tha se ky program prej 100 milion eurosh përfaqëson një hap të madh përpara në vizionin për të kthyer Shkodrën në një rajon me zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, turizëm në të gjithë stinët e vitit dhe standarde urbane europiane.
2: Kulturë.
0: Në qytetin e Shkodrës është mbajtur programi me temë Festivali I Kuzhinës Turke, organizuar nga Ambasada e Republikës së Turqisë në Tiranë dhe Instituti Yunus Emre I Shkodër me rastin e javës së kuzhinës turke. Në aktivitetin organizuar në ambientet e institutit ishte I pranishëm edhe ambasadori I Turqisë në Tiranë, Barış Ceyhun Erciyes, përfaqësues të tjerë të institucioneve turke, përfaqësues të organizatorëve

0: dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
1: Yxha Coffee.
0: Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yxha Coffee Shop. Veat Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Përshëndetje të gjithve, mirë se vini në Radio Jehona 107.6 MHz, mirë se vini edhe në faqen tonë të internetit. Radio Jehona Shkodër, ju përshëndesim gjithashtu nga rrjetet tona sociale Radio Jehona. Do të jemi bashkë 2 orë në hite popullore me preferenca tuaja të muzikës popullore siç do të shtun. Një përshëndetje speciale për gjithë ju që jeni me ne. Për sponsorët tanë Yja Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin tonë, takimet tona çdo të shtun. Ju kujtoj se për mesazhet tuaja vazhdon të jetë numri 067 4-6-2-2-3-6-6 dhe për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp pra përmes internetit mundësuar nga it.com vazhdon të jetë numri 067-66-48-388. Duke uru që t'jeni gjithë mirë, duke uru që t'kaloj mirë e bukur bashkë gjatë këtyre 2 orve, për të përshëndetur gjithë ju dhe sponsorët tanë, do t'ja la fjalën teknikut Obejdit, i cili do t'jetë sot në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orve.

Rikthej hemi bashk edhe një herë për shëndes sponsore tan, Yxha Cafe dhe Giovanni Cutter që bëjnë të mundur emisionin ton. Yxha Cafe vjen nga Veat Group. Yxha Cafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, ku ndjehet aroma si gjithmonë, aroma e kafes së pjekur. Yxha Cafe e gjeni tek Coffee Shop Zigzag në Xhabije, Coffee Shop Zigzag te Rruga Xhan, Coffee Shop Zigzag afër shkollës ose Kuka. Në markete të ndryshme gjithashtu e gjeni kafen Yxha në Shkodër dhe jo vetëm. Vizitoni faqen veatgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop, ku njiheni me bashkë shoqëruesit e kafes. Kafja shoqërohet dhe kombinohet shumë bukur me një brioshë të mirë, me mbushje të ndryshme sipas preferencave tuaja, vin brioshët dhe ëmbëlsira të tjera të përshtatshme për një mëngjes të mirë të ëmbël, për një pushim ditor apo edhe për një pasdite të bukur. Yxha Cafe e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Ju përshëndes, ju baft mirë kafja. Edhe ne këtu kemi Yxha Cafe në studio, nuk na mungon asnjëherë. Na ka shkru Lule Vjollca, Obejd, përshëndetje o yje. Përshëndetje, ne ju përshëndesim familjarisht për kënaqësinë tënde. Do të kemi Vjollcen për Vjollcen.

0: E përshëndesim edhe një herë Lule Vjollcen, e përshëndesim dhe na përshëndetën nga Sarajeva për momentin. Urojt kaloni bukur ju përshëndes. Një përshëndetje edhe një herë për Yxha Cafe, Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, që është kthyer tashmë në pikën ideale për ata që duan një kafe të mirë, një brioshë të freskët dhe një moment relaksi gjatë ditës. Specialiteti që po fiton zemrat e klientëve janë brioshët e ngrohta dhe plotësie, të freskëta çdo ditë me mbushje të ndryshme dhe aromë që të hapur iksin që në hyrje të lokalit, qoftë për një mëngjes, pushimin e drekës apo një ndalesë shpejtë, brioshët të Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije janë zgjidhja perfekte për çdo moment. Krahas tyre lokali ofron kafe espresso dhe cappuccino me shije autentike, ëmbëlsira të ndryshme për çdo preferencë, pije freskuese dhe pije të tjera, shërbim të shpejtë dhe sistem vetë shërbimi praktik. Atmosfera komode, shërbimi korrekt dhe produktet e freskëta e bëjnë Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije një vend ku klientët rikthehen çdo ditë. Një kafshat mjafton për të kuptuar pse kaq shumë njerëz zgjedhin Zigzag në Xhavije për nisjen e ditës së tyre. Kafe e mirë, brioshë perfekt, shije që mbetet dhe gjithë dita vazhdon mirë, edhe në vazhdim, edhe mbas kafes dhe mbas brioshit. Yxha Cafe gjeni edhe te rruga Gjan, edhe afër shkollës ose Kuka, dhe te tuneli Zigzag në Parruc, ku ndjehet aroma kafes. Historikisht është ndjer aroma kafes. Kemi telefon e mirë pres me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje e mirë se gjitha.
0: Përshëndetje e mirë se na erdhe.
1: Po se keni mirë, keni mirë.
0: Mirë, po ju,
1: Mos e nëllë atë edhe mos e si të përshnes mister e radionës, mos e nëllë këtë fangë.
0: Ja, dherin fundë të kemi, i fangë tjetër.
1: Me fillu prapë. Në të kërinë në studio.
0: Obejdin sot.
1: Obejdin.
0: Në disponibilitetin.
1: Kështë që më ditë madhe marvurëm, se të me kërku i kështë.
0: Shishi, kafja me kajmake.
1: Pa që këtën. Pa vërë se këna lënë kafën, këna lënë dohonin, këna lënë rakdine, të ne këna lënë.
0: Shumë mirë.
1: Du me përshnetë gjithë në gjusit e Radio Hons. Du me fillu, sot du me fillu prej realistit. Se më kua bua namin, se së më përshnetë.
0: Ja, përshëndes. Dino, radio në kej shumë afer.
1: Pa baj humor me rale, isa një një shumë më kemi një një. Me fjallë, ashtë do të përshnes me ta masë, se kam përshnet pa herë. Kështë që shëhoj masave me ju si kampiona. Me nëzgjone në dhe Andin në Kruj, Spartakon Leskovik. Me ikon të mbardhin, Samion Babru, dhe të gjithë ata shokët e mi që po më një gjojnë një tashme në Radio Huna.
0: I përshëndesim, po.
1: Pa, ta vazhdojmë dhe hongë, edhe ju përshëndes.
0: Shumë faleminderit.
1: Gjithë mirat, të mirat gjofshim.
0: Të uroj një ditë bukur, gjithat mirat edhe për ju, shumë faleminderit. Atëherë, kjo këngë do t'jetë për Yxha Cafe edhe për Dinon sigurisht me një herë.

0: Kemi një telefonat në linje, mirë pres me njëherë, për shëndetje, mirë se na vjen.
1: Po, pa tjetër nga Leskoviku, Spartaku.
0: Mirë se na vjen, knaqësi që ime ne.
1: Pa tjetër, po atere, moj fëllenza që rinë në ujë, për shëndetja i me shkonë me gonën nga Durësi, Dinon nga Shkodra, juve aty dhe pjetëri nga Mirdita.
0: Ju përshëndesim edhe ne. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Uroj një ditë bukur. Të përshëndes, do ta kemi patjetër. I rikthehemi kafes, Ubejde, që ta mbarojmë këtë filxhan.

0: Kemi sërish një telefonat e mirëpres, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Rida.
0: Përshëndetje.
1: A pi të kofi, no?
0: Po, po.
1: Përshëndetje në për të mundi.
0: U bejdin kemi sot në disponibilitetin të uaj.
1: U bejdin
0: kemi sot.
1: Përshëndetje për kongin e por që dhe mundin me Frederikun, me të mundin Frederik.
0: Po, plak me marak, po.
1: Plak me marak. Po, jo vetëm atë që e këndon, por ajo është i malë në të në zhënë në muzikë, dhe është muzikë populore, të rritë, spanjole, italiane, etjere.
0: Po.
1: Në përshët kemë zhjallë një potpuri i shkodronë, nëmër një, në këngëtori moj mirë për momentin, moj gjoti, moj simpatiku, Krisman Lazoni.
0: Po.
1: Ai në dakord me
0: shumë dakord jam.
1: Problemi që bëna.
0: Shumë dakord jam.
1: Krisponi.
0: Po.
1: Me këtë potpuri për shëndet ju si staf.
0: Faleminderit.
1: Për shëndet zëtin realistin. Dinon.
0: Po.
1: Agronin.
0: Po.
1: Familjen teme.
0: Po.
1: Alo.
0: Të dëgjojmë shumë mirë.
1: Akoj. Okej, po mirë përgjigje pra. Gjithashtu përshëndes se ekipin e Vllaznisë, inshallah fitojmë sot më.
0: Bardhi është unik. Po.
1: Në nimin e Zotit.
0: Po.
1: Përshëndes sonin Kroj.
0: Po.
1: Dhe yllin në Korç. Të shih shkov dita mar. Falendes për ju.
0: Faleminderit. Shkov dita mar edhe ty. Të përshëndes. Ju përshëndesim familjarisht, gjithë të mirat për ju. Me ke kena në ishja në vejt? Me rogozhinën, a shikon ti rogozhina. Për para se të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, unë dua të përshëndes Giovanni 4, nëse jeni duke rinovuar apo duke ndërtuar. Zgjidhni Giovanni 4 ku bashkohen cilësia dhe stili, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset izoluesi deri tek stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Komplete moderne banjoje, kabina dushi ndarëse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta mishilator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit kilometri 2 4001 Shkodër ose në faqen www.giovanni4.com. Në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Për t'ju përshëndetur e ka fjalën tekniku me njëherë.

0: Paranaguá.
1: Rikthehemi bashk, mirëpres telefonatën, përshëndetje e mirë se na vjen, po. Përshëndetje, mirë mëngjes, mirë se na vjen. Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
2: Gjithë, ju është fjeni, sa kalonin.
1: Mirë, po ju.
2: Dëzonë që jenë mirë.
1: Gjithashtu.
2: Dhe pa unë më ka fillojnë me përshëndetjen për vitën e sotme.
1: Po.
2: Më ratë të parë për shëndes të një ratë, ja?
1: Po?
2: DJ në pulje transmitimit.
1: Po?
2: Duke filluar të për shëndes i zakonisht drejtore një sa radjet, për shëndes si zakonisht më të një mi të shëndime më të mirë. Për shëndes Lajneret, për shëndes Juli nga Korça, Njeli nga Korça, Basi nga tjere, agroni nga dosi, në imin, përshëndes Savinjo nga Bëbroja, Artavi nga Tepelena, Babu nga Tepelena, Gjyshdete, Mira Krasnicin, Kastron, Gjellë zëmbesin nga Danimarka, Irinje, Shukrinje, nga Shësori, Komandant Lapin nga Kosova, Gjallinje, Dullin, Gjafej nga Chicago, i cem nipitet fikrijes një qitë tjere nga anajme, gjithashtu dhe djallit Samiut nga Gjermania i cem për një qitë tjere nga anajme.
1: Dhe ne e përshëndesim.
2: Gjusit janë përshëtë nga mame një këngë të kënduar nga grupi Frimsi, do të përshëtë Adriatiko Lemin, Vjosa Saran e Fredin e dhe Gjoni. Edhe Bationi nga Fjeri, në rëtë gjoshin e mision South Bar.
1: Shumë faleminderit, miru dë gjofshim të roja dhe on një dit të mbaret bukur. U bejtë për para se të vazhdoj me preferencat e miqve tanë. Ju që po planifikoni të bëni një udhëtim për të ndrruven, për të kalu pak dit ndryshe, për të thy monotonin, në mbyti monotonia, në mbyti. Ana Tours Company ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhëtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsos të Duka Gjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thejthejt dhe Dukagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është edhe Lumi i Shalës me pamje mahnitse dhe ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13, ndërsa në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa ju dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, mëngjez i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Aty ka edhe ambiente për camping, për aventurierët, për bohemianët, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, por sigurisht zemra është në Shkodër, në rrugën e Edit Durham. Kemi telefon uvej dhe mirë presme njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
3: Alo, përshëndetje, Luda, mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje, mirë se na vjen, mirë mëngjes.
3: Mirë se gjeta si jeni.
1: Mirë, po ju?
3: Mirë, faleminderit.
1: Atëherë, cila do të jetë preferenca për sot?
3: Në ratë të parë të përshëndes ty të uroj një fundjavë të mbarë.
1: Gjithashtu, edhe ty?
3: Përshëndes në motrën ti në linjonë në dojë si jetë varë shumë. Ju nga Korça, Nerën nga Korça, Baci nga Firja, Gëri nga Dusi. Përshëndes sami unë nga Gjermania dhe Anën nga Franca. Me këndën e Kristelës, princesha ime ti.
1: Pa tjetër, miru të gjofshim të roj një ditë bukur. Atëhere, u bejtë, për para se të vazhdojmë me qaste muzikore, duat ju kujtoj që Me Ana Tours, udhëtimet janë me zemër të qetë dhe me siguri. Kur të mendoni një udhëtim, me një herë çoni mendjen tek Ana Tours Company. E kontaktoni edhe në numrat e telefonit 06-740-53-706, 06-740-53-707, 06-740-53-709, 06-740-53-709. Unë e përshëndes Ana Tours Company, ju përshëndes ju që keni bagati çantat e po niseni për të kalu ditë bukre, momentet bukre. Do t'ja la fjalën teknikut për pak udhëtime muzikore.

0: Rikthehemi bashkë me telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë se gjitha, përshëndetje, mirë ngjesh. Si ju kam?
0: Mirë, po ju si jeni?
1: Mirë.
0: Gëzohem.
1: Unë du një këngë nga vëllezërit Stefi dhe Yli Baka. Kujt ja bën me sy?
0: Po, Obejt, kujt po ja bën me sy?
1: Nga vëllezërit Stefi dhe Yli Baka.
0: Po.
1: E para punës si përshëndesë të dyve, sutje me shumë respekte.
0: Faleminderit.
1: Prezidentin e radios.
0: Faleminderit.
1: Të lutem stazi. Përshëndes, zotin tjetër në Gjitha.
0: Po.
1: Nikolën Laç.
0: Po, e përshëndesim.
1: Batin.
0: Po.
1: Kamiju në Babroj, Mira Kuksianën. Renata në Berati, babën nga Pitelenën, komandant Zeku me shumë respekt dhe familjarisë, Ajetin, Gjemën, Gjysbarin, Bledin. Të gjithë telefonuesit të gjithë që të në përshëndetur.
0: I përshëndesim të gjithë edhe ne, pa tjetër. Atëhere, Obejt, kujt ja bën me sy, e kemi me njëherë për Artanin.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
1: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi. Dhe një nga risit e fundit tek Giovanni Carter është pllaka krema marfil, që karakterizohet nga thjeshtësia dhe balanca vizuale. Tekstura e saj e lehtë dhe ngjyra natyrale ndihmojnë në krijimin e hapësirave të ndriçuara dhe të qeta me ngjyrë kremit. Po. Giovanni Carter e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër, në faqen www.giovannicarter.com, në rrjetet sociale Giovanni Carter dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Për para se të vazhdojmë sërish me preferencat e miqëve tan, kemi një urim për Radio Jehonen. Dje, dhe me than, me 22 maj, Radio Jehona ka festuar ditë lindjen. Më 22 maj 2009 u hap për herë të parë radio stacioni Jehona me FM 107.6 MHz. Rrethorës 16:15 lëshohet sinjali i parë i transmetimit të programit radiofonik. Bordi drejtues i Radio Jehonës shpreh mirënjohje dhe falënderime për miqt, partnerët, institucionet, bashkëpunëtorët, punëtorët, teknikët, gazetarët që dhanë e japin kontributin e tyre të vyer ndaj kësaj medie që jehon kudo me valët e saj. Një falënderim i veçantë për dëgjuesit që janë gjithnjë në rritje dhe japin ndihmën e tyre përmes mendimeve dhe sugjerimeve të mirëpritura që përmirësojnë në vazhdimësi programet dhe emisionet e ndryshme informative, kulturore, edukative, shpirtërore, argëtuese.

0: să ne avien, po?
1: Părșândet, Elida, părșândet, te gidu gjusi dhe telefonusi të Radio Jonus, Ylinga Korqa.
0: Părșândet, e mirë se ne avien, lëknet si që imeni.
1: Jo falendroj edhe jo përshëndes, atëre me një këng, moj Kosova jem, këtë këng ja kam kushtuar jashari nga drenice Kosovës duke firluar ju përshëndes juve, përshëndes drejtonin e radios tuaj, përshëndes motën time Nelën në Korç, Brunil në mbrekullushme bashkë me Bledin, Jonën një vajzë mbrekullushme nga Durrësi, mikun tim Agronin, Paqin, Renato Nartanin, përshëndes Pietrin e Madh bashkë me Hysniu, përshëndes Nikolën, Tinon, Pardhin, Mirin, Edvon Tiber, Romeo Tintipi, Spartaku nga Leskoviku dhe të gjithë telefonusit e kësaj radiat mrekullueshme janë të përshëndetur. Shëndetet mira,
0: kalofi si
1: bukur dhe miru të gjofshin.
0: Miru të gjofshim, faleminderit, të përshëndes të uroj edhe unë një ditë bukur e gjithat mirat për ty. Ubejte për të përshëndetur dë gjusit e Radio Jehonës së pari, bashkëpunëtorët tanë, sponsorët tanë, në veçanti Yxha Cafe dhe Gjovani 4 që i kemi sponsorët e emisionit të sotëm, por edhe të gjithë biznesmenët, bizneset që reklamojnë aktivitetet e tyre të Radio Jehonë, të gjithë, kushdo që ka bashkëpunu me Radio Jehonen do ta përshëndesim sot. E në veçanti ishat e Radio Jehonës. Si për shembull Festin. Unë du me talan fjallin ty, do t'jenë në fakt dy këngëtar, dy artist shumë të mirë. Do t'jetë Niki Mjeda, është Niki Mjeda që e përshëndes, e më pas Gjok Vata, një nga këngëtarët dhe artistët më të mirë të Shkodrës e të gjithë Shqipërisë.

0: Kemi një telefonat që me një herë do të mirë presë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, më mirë nga që zikonë. Unë am një zgjus e ikë dhe i rada i honë të në koqë.
0: Faleminderit në bërë që i fi.
1: Dhe doaj që me një këngë të këmë nga Buja Qamili.
0: Po?
1: Buja Qamili. Do të përë jura të studio, bashkë me ata kolegët. Jumë një nga koqëa, a dojnë nga dusë, po takën nga shkallë, pitin nga mërgjeta, këndetin nga Tirana, kam një shokën të këtu Milani që e nga Kota dhe familje të jive në Kota dhe agroni nga Durësi duke jua një ditë dhe një fundjavë të këndshme.
0: Shumë faleminderit i të gjithashtu, një fundjavë të këndshme uroj me dhe për ty. I rikthehemi, përshëndetjes për miq

anniversarish bashk dhe ju kujtoj që do t'jemi bashk deri në orën 11 me preferencat tuaja. Dhe ju kujtoj që për mesazhe vazhdon të jetë numri 0674622366 dhe për thirrje direkte vazhdon të jetë numri 0676664888 me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom. Yxha Cafe Child është shija perfekte në çdo moment për të gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yxha Cafe Child sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhen. E përgatitur me kujdes dhe e paketuar në formë çaldash praktike, kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Yxha Cafe Child ofron një balancë të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo Child garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pamundim. Ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yxha Cafe Intenso është zgjedhja ideale. Me një aromë më të theksuar dhe trup më të plot, ofron një ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që e duan kafen e fortë dhe me personalitet. Ndërsa ata që dëshirojnë të shijojnë kafen pa efektin e kafeinës, Yxha Cafe Decafeinato ruan të gjithë aromen dhe shijen e një kafeje cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës pa kompromis. Zgjidh Yxha Cafe Child për një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije. Një kafe e mirë është stili i jetës. Më thuaj çfarë kafe të pin, të të them kush je. Në çdo filxhen është një kënaqësi e veçantë. Ju përshëndes edhe një herë Yxha Cafe. Yxha Cafe, Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, Yxha Coffee Shop te Rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag në Parruc, ku kafja e pjekur i jep aromë tan shkodres. Ndërkohë ne do të vazhdojmë me preferencat e miqve tan, do të jetë preferenca e Spartakut, e përshëndesim.

0: telefonat, kemi një telefonat, po, përshëndetje. Mirë më nxesi, mirë më nxesi. Ju përshëndesim edhe ne, urojmë të kaloni bukur në ekskursion. Në fakt, telefonata është me shkputje shumë e dobët, por kuptova që jeni duke bërë një ekskursion apo jo?
1: Pa tjetër.
0: Faleminderit. Ju përshëndesim rrugë të mbare, kalofshi bukur. Shumë faleminderit, ju përshëndesim. Ishte pak e dobë telefonata, por një grup nxënësish po zhvilloi një ekskursion janë për rrugë, po e shoqërojnë udhtimin, sigurisht me Radio Jehonen, ju përshëndesim. Ndërkohë, Obed, kemi sërish një telefonat, përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, si keni?
0: Mirë, po ju, si keni një?
2: Mirë, kodë zoti. A jeni tanë mirë atë i herë?
0: Tanë mirë.
2: Ashtë i Obedit, që jam retë, i që i përshëndetje mija, ty në veçanti se je më mirë në të drejtorit, që është njëri mirë, rrët që kam një dirit është.
0: Falemin dirit.
2: Që i kam një me zemër, jo që i kam një që me përrodje. Të është edhe të mundin, vëndetin, të një përshmes, këta që t'jenë. Por me kongen që i kina vënë herën tjetër, nëm të mirë o bërë shkodër, përshmes një të mi që jo në ngjibë.
0: Edhe, do i përshëndes.
2: Po kontribojnë me në një mund, si thonë me...
0: Sigurisht.
2: Përshëndes edhe vojzë në Elbasan, përshëndes.
0: E, përshëndes.
2: Gjithë këta që na morin telefon, njëllin që foli parë, gjithë këta krotantë, të i morë tonë, edhe këta që janë leqë, si dhe mos një kohën leqë.
0: Oh, e përshëndes, veçanërisht.
2: Të i rrutan atë mirët, një jaf marë, me shalë një punë jaf të marë.
0: Shumë faleminderit.
2: Une ju rëjë tanat mirat ju, me të mirash në...
0: Tanat mirat edhe për ju, shumë faleminderit. Obejd, do të kalojmë tani tek? A, vazhdojmë me preferencën e Spartakut edhe një herë përshëndesim.

0: Kemi një telefonat me një herë, do ta mirëpres. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Alo, përshëndetje, dhe na vjen një nga Greqia, Zuelida.
0: O, oh, mirë se na vjen, na bëhet qefi që po na ndjek.
1: Ju ndjek rregullisht.
0: Faleminderit.
1: Jeni të mrekullueshëm.
0: Faleminderit.
1: Përshëndes familjen time, ngocej.
0: Po.
1: Vëzhgimin në Belgjik, të gjithë emigrantët shqiptarë kudo në botë.
0: Po.
1: Dhe me këtë ditë të bukur pranverë, deshit përshëndes me këngën e Lulka Mërkullaj, këngën e emigrantit.
0: Po, patjetër. Patjetër. Faleminderit tënde do ta kemi. Të përshëndes. Shumë faleminderit. Uroj gjithat mira, të mbarsi, shëndet e lumturi, të përshëndes. Ubejde, do të plotësojmë preferencën e nxënësve që janë në ekskursion e sipër. Kemi telefon? Me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, Lida, mirë se gjeta.
0: Mirë se na vjen.
2: Si, një ajni mirë.
0: Mirë, po ju?
2: Shumë, shumë mirë.
0: Gëzohem.
2: Atë, so dua këngën Shkodën, mbetë Shkodës.
0: Po?
2: Ju përshëndes ju të dyve aty në studio. Këtë këngë kam përzjedhur për një mikun tim. Isha ambasador, pasem Kadri Kraja, që rinë Tiranë. Përshëndes miqtë e mi duke filluar me Yllin në Korçë, Bashin miqun tim, Bledi dhe Brunën në Vlorë. Përshëndes Zamirën në Tiranë, bashkë me motrën e Asajna në Hasë, me zonjë Sanije. Përshëndes Barzyllë Rapën, bashkë me Mondën e Lonën e Ntelën dhe Megin. Përshëndes Silvanën në Krabë, paruar të gjithë miqtë e miqtë më dëgjojnë në këto momente. Ju uroj një ditë të mbarë të bukur dhe shumë faleminderit. Miru dëgjofshim, Elida.
0: Miru dëgjofshim, gjithashtu një ditë të mbarë të bukur. Me një herë për nxënësit që i kena në ekskursion, ju përshëndesim.

Zonja dhe zotrinje jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur hite popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që i përshëndesim e i falenderojmë. Ju përshëndes ju që jeni me ne nga largë përmes internetit në faqen ton, Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ne do të jemi bashkë edhe rreth 30 minuta, 26 minuta varet, si të jetë rezultati drejt fundit. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri yni mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga it.com. Plotësuam preferencen e bardhit, do të plotësojmë me njëherë preferencen e bledit nga Vlora e përshëndesim.

0: Kemi një telefonat, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje e mirë se zgjita e kjo shëkëzume gjithmonë, e të rritë zote.
0: Gjithashtu edhe juve.
1: Jenderume.
0: Shumë faleminderit.
1: Një shumë gojomen, kam lezet kur fletë, kur jetë reklamat e të la gjonat. Një super e mirë.
0: Faleminderit.
1: Ta shi duhe me kongën e me të shalisë.
0: Ka
1: duhe nga kodra e lejaj tjeti që e thunë.
0: Pa tjetër.
1: Po, duhe me përshet gjani në gjerësi lurëzimin me dë fisë edhe me gruën, me Elionën.
0: I përshëndes edhe unë.
1: Shumë falëmderit për e tjetë, zotë i truit e kështë në rrume. Ti edhe stafi ujtë.
0: Shumë faleminderit. Të falenderoj për fjalët e mira, i mirë i fletë mirë, uroj gjithat mirat për ju, ju përshëndesim familjarisht. Rikthehemi tek preferenca e Brunës e përshëndesim.

Person day sin blunen eveni here. Tek Giovanni Cutter, plaka dushi, shower, trace, jan bazaj do dushi, funksional dhe estetik. Të dizajnuara për komoditet maksimal dhe për shtatje perfekte në çdo hapsir, kombinojnë thjeshtësinë me elegancën moderne, zgjidhje praktike që japin tualetit një ndjesi të pastër e të rafinuar. Giovanni Cutter e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401 Shkodër, në faqen www.giovannicutter.com, në rrjetet sociale Giovanni Cutter dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ne do të kalojmë tani pa humbur kohë tek Ubejd, do të jetë mbas kësaj kange që na kujton dasmat me ardhjen e verës, vina dhe dasmat. Do të kemi Artur Matia, Lam të mirë Shkodër për kënaqësinë e mirit dhe këngën e Kurbetçarit nga Lulka Merkullaj për lulëzimin që e përshëndesim. Dhe një përshëndetje për Ana Tours Company e për ju që po bëheni gati për ndonjë udhtim gjatë këtyre ditëve të pranverës. Ana Tours ndodhet në Tiranë, por sigurisht edhe në Shkodër në rrugën e Edit Durham, ku ju mund të rezervoni udhtimin tuaj të radhës për të udhtu edhe qetë, edhe bukur, edhe me lezet. Kontaktoni në numrat e telefonit 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Atëherë u bëjtë mbes dasmës, do të kemi këngën për emigrantët tanë që i përshëndesim. Të dyja këngët do t'jenë në fakt të dedikuar emigrantëve me njëherë.

0: Jemi e dal nga dal, të ishku drejt funit. Edhe pak minute do t'jemi bashk. Tek Giovanni 4 i mola ceramika e frymzuar nga teksturat naturale dhe balanca e toneve të ngrota është plaka që sjell një ndjesi harmonie në çdo hapësirë. Giovanni 4 e gjeni te rruga Tuzit kilometri 2 Shkodër, në rrjetet sociale Giovanni 4, në faqen e webit Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067 400 4556. Do të kalojmë tani tek telefonata. Patjetër, përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
1: Dhe ishte me përshëndetje obridin, me falenderu për kongën që më dhatë.
0: Faleminderit edhe prej të jetë.
1: Unë e si një dhjë fjallë për kongën e Artur Mati, të që si mujtën.
0: Po.
1: Ja kongën të nga Arturi, dhe nga Leni Tisi i grupit, a Grën Gruda. Si kongën e Gruni, ja ka kushtu familjes vetë. Dhe kanë ti nëmë për dhe motërës. Që i dhe të amanet më e motër, vërën ti me du në Shkodër. Unë li kam njohë, kam kënë kushtit e babë. Baba e agroni e ka pashvaj gruda. Por të vajtë, të vajtë e ka pasin në gruda dhe e ka pasin në Shkodër në gjithë në gjithë. Pra me unë jam rritë një rrëth orkestrantë, duke fillu me Agron Gruden, në ka kënë pleni tisi i gjupit e Artur Matis, me shvetim Sarachin, gjalli me është besnik Sarachit, e finkua gjalli host i jemi, Agron Gromin, te kam pas në zistige, vëtën se minin, te kam pas për në zistige, dhe hëmë qajem, te kam pas në zistige, të fillu njëm rritë një ambjent muzikor ma,
0: në një ambient artistash, po.
1: Tek. Dhe të njërë një tip bukurë një shkohë marë emisioni, me gjithë tash në fund.
0: Faleminderit. Jena drejt fundit, po.
1: Tek.
0: Të falenderoj, të përshëndes, të uroj një ditë bukurë. Obejde, tek cila këngë do të kalojmë tani? Do të jetë kënga për Metushalin, për kënaqësinë e zotërisë, përshëndesim.
2: Sa krenare është qiftelia, kur i kënën malcorët lavdia. Nat lavdi e nërë vatanit, rezel shon emri shkreljanit. Kur neshën male rezja dilit, atjen vuqaj lugin shkrelit, sikur thojnë zanët e malit, amanet, gojës kangtarit. Me i kujtu do burat i vjetër, për një atë bres që zvjen ma tjetër, që shkrin jetën në të malci, merujt nerë, merujt burninë.

0: të dashur miq, ne jemi në minutat e fundit të emisionit, por unë do ta mirëpres telefonatën që sapo mbërriti tek ne. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lida, mirë se u gjeta, si jeni, jeni mirë?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, faleminderit, jam unë nga Babroja.
0: Po, kënaqësi që jemi ne, jemi në minutat e fundit
1: të emisionit. Ne jemi juve, në vallin e Radiohonit në Shkodër. Ju përshëndes ju me si staf drejtues, përshëndetje festivalet Benallunin. Kemi pikë nësi për të folë me festivalet ka shmërkullushme. Do atë përshëndes më të nësime të vogërës të ka definin. Do atë nërë edhe qenit e të lundra. Ta të bëjmë të mirën e
0: sajnë.
1: Përshëndes që telefonusis dhe gjithë dëgjuset e festivalet me një këngë gjithinje. Gjerin e minutat të fundis për johum i shumë po dhe falem derë në koqëm dhe bashkë me në gjopshim.
0: Shumë faleminderit. E përshëndes më utre nëroj edhe 100 vite të lumtura, shëndet e lumturi e gjitha të mirat. Ndërkohë ne jemi në fund të emisionit dhe më ka ardhë një mesazh që thot: përshëndetje Jehona, du me përshëndet shoqet e mia, Tonen, Mirjeten, Vjollcen, Buten, Violeten, Jonen, Erjonen, Liren, një përshëndetje veçantë për Valbona Sara.

Ty, old gent. Obej trzyfe wejt po wien bosy po wien szyfe, nëse të pak të ndoj një sekuencë, gjithsesi, nesër, tek mirë mëngjes je hon, ne do të plotësojmë preferencat që sot na kanë mbet pa u plotësu, kemi pas një fluks telefonatash, një fluks preferencash, ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orve, ju kujtoj që ritransmetimi I emisionit Hite Popullore do t'jetë të djelen bas orës 6:30. Qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programe tona në vazhdim, qëndroni me ne dhe për mes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rjetet tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje e veçantë dhe speciale dhe e përzemërt edhe njëherë për sponsorët tan, Yda Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Yda Cafe nga Vet Group sjell kafen më të mirë e më fantastike. Yda Cafe gjeni tek tuneli zigzag në Parutës, si gjithmonë prej vitesh, tek lokali Coffee Shop Yda Coffee Shop Zigzag në Xhavije, përveç kafes, brioshet e mirë, ëmbëlsirat e tjera, mini brioshet për t'i marrë me vete, çajra bio, lëngje frutash, mjalt, tropoje, çdo gjë e përgatitur me kujdes për klientët. Gjithashtu tek rruga Gjan dhe afër shkollës Osokuka. Por sigurisht kafen Yda e gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yda Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin e telefonit 0619 20 98 410. Ju përshëndes, ju falenderoj. Një përshëndetje gjithashtu për Giovanni 4 që sjell pllakat më të mira, më të bukura, bashkëpunimi me firmat më të njohura, me markat më të njohura të Italisë, Spanjës dhe të vendeve të tjera evropiane. Gjithashtu mobilje tualeti, aksesor të ndryshëm tualeti, çdo gjë që ju nevojitet dhe ju përshtatet me stilin dhe buxhetin tuaj. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, në faqen e webit www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 0674004556. Ju përshëndes, ju falenderoj, ju uroj punë të mbarë e suksese. Për para se ta mbyllim, kam dëshirë u bëjt të falenderoj për disponibilitetin, për kante bukra, për preferencat që na plotësove edhe një herë kërkoj falje për ndonjë preferencë që kam bëjt, do t'a plotësojmë nesër nga ora 9 deri në orën 11, këtu do t'jemi sërish në mirë mëngjes jehon bashkë me sponsorët tanë. Yda Cafe sigurisht, Kuçezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Korshop Lendi, Hidrosanitare Miri, që i përshëndes dhe i falenderoj para prakisht. Për të mbyllur ju kujtoj e diçka që në fakt e ka thënë Christopher Morley, por duhet ta keni parasysh, ta kemi parasysh të gjithë, se ka vetëm një lloj suksesi në këtë jetë, dhe ky sukses është të jetosh ashtu siç dëshiron. Kush arrin këtë, pa i rënë shkuje. Kush arrin këtë, ka arrit suksesin më të madh. Zonja dhe zotrinj, Lida Ubejdi, Yda Cafe Giovanni 4, stafi Radio Jehonës, ju urojnë një fundjavë të mbarë të bukur, miro të kofshim.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe e muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Kisha një telefonat nga një vajzë e vogël, që shumë e trënditur dhe më thoshte që jemi në rrezik, jemi në një shtëpi me katë të lartë që ishte me dras.
3: Prej 22 vitesh, Lavdije Vasku pranon thirrjet urgjente të qytetarëve për zjarre dhe emergjenca në Tiranë, duke qenë kontakti i parë në momentet më të vështira.
2: Kisha një telefonat nga një vajzë e vogël, ishte shumë e trënditur dhe më thoshte që jemi në rrezik, jemi në një shtëpi me katë të lartë që ishte me dras. Dhe gjatë gjithë kohës unë isha që po bëja punën, por mendja më rinte tek vajza. Dhe kur më ka thënë që vajza është mirë, nuk kishte kënaqësi më të madhe për mua. Ishte mes natë dhe më thonë në një telefonat që shikojnë vetëm ty në një palatë, më falni. Zjarr fikse e Tiranës.
4: Për të mbrejtë, me kemi një rrët gjatë.
2: Ku është zjarri?
4: Muk e së dokut.
2: Po?
4: Për bangë ringu.
2: Ringu, po që kati?
4: Kapi tre, pa njësë.
2: Okej, okay, me njëherë, pa problem, ja po e njësim. 22 njëshi, dajti.
5: Dajti se 2 njëshi për pjantë.
2: Do dili me një herë të këzogu zi, për balë ringu, baneska ti tret, karën zjarë.
3: Pas telefonatës e radhës, Lavdije Vasku vazhdon të rëfej një nga momentet më të vështira gjatë 22 viteve të punës.
2: Kur shkojnë qunat atje dhe në gjitën lartë, atje shikojnë babaj, që ishte jashtë deres dhe nuk e dinte se që ka ndodhër brënda, ndësa brënda ishin tre goca dhe e ma që ishin djegur. Nuk kanë përdaruar. Rrugës kemi ato vështirësitë tona, sepse Tirana dije që ka shumë trafik. E zi, gjashtë e thirje. Po aji që merë kërkon dim, për zjarët, për mbytjet, për dhe për një hapje dere, për kafshët, ka që më të bukur se të shpëtosh një njeri? Nuk besoj që ka. Ato janë me vërtet heroj. Puna jo, ka shumë përgjësi. Por kur zjarë fiksit shkojnë, shpëtojnë një fmi, një të mëshuar, ose një kafsh, ose edhe pasurin, nuk ka gjë më të bukur. Është vërtet që 128 në disa njerëz akoma e shikojnë si një numër për të kaluar kohën. Unë ju jap vetëm një mesazh njerëzve, mos e bllokoni këtë numër. Të bllokuar këtë numër, ti rrezikon jetën e një qytetari, ti rrezikon banesën e dikujt. Në
6: 23 maj, demokratët në të gjithë vendin ishin të ftuar për të vendosur drejtimin e Partisë Demokratike. Përmes një procesi transparent, të rregullt, të qetë, të monitoruar gjërësisht nga media, pa asnjë pengesë për të, si dhe të karakterizuar nga një pjesëmarrje masive e anëtarëve të Partisë Demokratike, nga përpunimi i të dhënave paraprake, pra kontaktet që kemi pasur me degët. 77 degët e Partisë Demokratike u votua në 87 qendra votime. Nga rezultatet paraprake, pra, të procesit, kemi si më poshtë vijon. Numri total i votave të gjetura, të numruara, pra, në numri total i pjesëmarrësve është 39.421. Prare 40.000. Nga këto rezulton vota të vlefshme 38.902, vota të pavlefshme 539. Nga votat e vlefshme, vota pro kryetarit Sali Berisha 37.341. Vota kundër 1.055. Vota abstenim 506. Suksese kryetarit Sali Berisha për rikonfirmimin e tij në detyrën e kryetarit Partisë Demokratike. Faleminderit.
7: Super sfida Vallëtia e Gnatia. Ekipi Rrok Vëzhgjinës fiton me rezultatin 1-2. Kam përzgjedhur në fund të takimit për të marrë një konkluzion të kësaj ndeshje nga kolegu imi nderuar i RTS-s Kristo Thoma që e transmetoi live këtë ndeshje për ekranin gjigant në Tebi. Rezultat i drejtë sipas jam.
8: Jasper, përshëndetje një herë radh parë dhe urime për gjithë punën tënde të palodhshme. Tani unë mendoj që çdo rezultat që prodhon fusha e LOS i drejtë është pavarësisht se pati shumë situata brenda vetë ndeshjes. Patjetër që Vllaznia mund të merrte diçka më shumë nga kjo ndeshje, i provoi bateritë e saj, por duke sikur kishte një ngërç në këtë Final Four, sepse nuk ishte vetëm ndeshja e sotme. Kjo ishte bashkë e ndeshjes me Dinamo që kishte prodhuar dhe një ngërç psikologjik dhe lodhje fizike pamë dhe rotacionin e lojtarëve, dhe sigurisht që Egnatia shfrytëzoi duke marrë një fitore me shumë vlera. Dhe ajo që për Vllaznin është për të ardhur keq është që ishte një sezon i tërë i luajtur mirë, një sezon ku pjesë më të madhe të kampionatit e kryesoi, por aty në fund pra tek Final Four-i, edhe pse ende në këtë moment matematikisht është ende në lojë, por duket tashmë shumë e vështirë.
7: Po ndisim ndeshin prej sa afërmi se bashkë me kolegën tuaj dhe tonin Sabina Meta dhe në bisedë të sipër kur Vllaznia barazoi rezultatin 1-1 kishte një ide se mund shkonte 3-1 për Vllaznin, por ndodhi e kundërta.
8: Po ideja ishte vite vetvetiu sepse në atë moment të barazimit Vllaznia përveç se kishte disa minuta lojë ende që mund të ndodhte gjithçka, kishte edhe entuziazmin që i dha ai barazim dhe gjithë ritmin po themi sulmues të krijuar prej minutash kur Vllaznisi duhej barazimi me spostim forcash me element sulmues duke shkuar përpara dhe duke qenë se Vllaznia dinte që pavarësisht me barazimin kishte një avantazh me Egnatian, por është dhe Elbasani fort në lojën për tyllë i duhej fitoria. Në këtë logjik ndoshta mund të pritej edhe një gol i dytë i Vllaznisë, por më pas situatat ishin ato që ishin.
7: Në farmyra dhe dëmtimet ishin pjesë e Vllaznisë i këtë ndeshje,
8: kështë pjesë me
7: e Gurisës, pas taj dhe mbyllja mund themi rënd me apokonance e Kurës.
8: Ishte pjesa më e dhimbshme që ne edhe në ndeshje ndërkombëtare urojmë për lojtarët, jo për më tepër për lojtarët tanë me të cilët janë miq dhe ne i ndjekim gjatë gjithë sezonit, shërim të shpejt Gurishtës, i cili ka një dëmtim në hund, dhe shërim të shpejt edhe Kurës, i cili pati këto probleme, patjetër që janë situata që nuk do duam të shohim.
7: Kështu si e parashikon tash me nesër sfida tjetër?
8: Tani
7: është Egnatiani Dinamo, kë shikon me të avantazhuar?
8: Më të avantazhuar shikoj Egnatian tani, sepse ka patjetër ka shkuar në 34 pikë, Elbasani ka edhe një ndeshje të vështirë për të luajtur me Dinamon. Sigurisht që Egnatia ka entuziazmin e treguar në këtë Final Four, duket sikur tani po i merr maksimumin lojtarëve dhe është nga ato skuadra që edhe pse në një pjesë të sezonit ndoshta merrit të pak të ulët, kur ajo arrit ritmin ka shumë cilësi brenda saj. Ka entuziazmin e fitoreve siç thash, ka cilësi dhe e shoh të avantazhuar. Megjithatë gjithçka mund të ndodhë.
9: Është madhe për skuadrën e Gnatës, keni poshtur 2 rivale drejt nga rekorditën qoftë Elbasani javën e kaluar me një rezultat të thellë, qoftë edhe Vllaznia sot. Sa e vështirë ishte sot edhe të menaxhoj skuadrën duke parë
10: vërtet
9: ata po themi si vetë.
10: E vërtet, e vërtet. Si për mua ishte një përballje më shumë emocionale, kush kontrollon të emocionet. Realisht Vllaznia lundë me 2 rezultate, ne luani me 1 dhe ne kishim rankin për ta fituar ndeshjen. Dhe nuk u shfaqem mirë 15-20 minuta para, por pastaj gjithçka besoj shkoi në logjikën tonë. Në pjesën e dytë, së vërtetën, nuk doja që të zbrisim më poshtë bllokun e mbrojtës, por Vllaznia na vuri në vështirësi. Dhe në një nga ato situata ne morëm edhe golin barazim. Si ne besuam, ishim përgatitur. Në dia lëvizit me gjithë bakinën tonë dhe bien meriton komplimentet sepse bakina tjetër gjithmonë ndesh. Vjen keq për Vllaznin dhe për Edi Martinin, mikun tim. Kanë bërë një sezon gjatë, unë shumë se gjithë se kanë gjithë ndoshta gati. Por në momentet që erdha diçka duhej të ndryshonte dhe shqyrë që djentë mundoqen edhe ja dolën. Deri tani, kemi dhe ndeshje shumë të fort po me Dinamo, historimi Dinamo nuk e kemi mirë se na mund Dinamojë kupën, që shpesojmë deri në fund që djentë do vazhdojnë performojnë mirë dhe të arrim të objektiv madhor që ka kupën.
9: Prishtë e kjoj 90 minutësh, por para këti 90 minutësh që ka ishë rëndësishëm për skuadrën të uaj, është një përbalje nesër shumë interesante dhe që
10: do një rezultat për që në favorin të bëjmë tepër. Dakor, ndoshta mund të ketë një rezultat që nuk në banë më në stres. Por ne që kur kemi fillu në Final Four, kemi përgatit për të fitu të rëndeshë. Dhe që vetë një rrugë që ne këtë dimin për titullin e kampionit. Dhe të ne kemi bërë 2 hapa dhe presim bëhet hapi 3. Gjithsesi besoj që ne të bëjmë hapin tonë të mirë dhe të sigurt për për të arritë këtë objektiv, po edhe për të treguar që jo rastësisht ne kemi fituar, kemi mund dy të parë. Pra edhe njëshin edhe dyshin në Superligën Shqiptare kemi mund të parë.
7: Profesor, pas barazimit të Vaznis, patet në një luhatje me jo. Një friksim që do të mund të përgjysë?
10: Jo, ajo është... Kemi sinqert, çdo kush mërzitet kur merr një gol, nuk është një situatë shumë e vështirë, mund edhe ta neutralizonin, por gjithmonë duhet të jesh gati për të përballur minutën e fundit. Ne ishim përgatitur edhe për skenarin, me thonë vërtetën të barazimit deri në fund pa fshnuar gol, edhe prandaj edhe lëvizjet tona rezultuan efikase, falenderoj ndjen. Por ishin në moment në dur dhe në kone dur. Ata e shpërbyrën ndjesën dhe mundën e gjithë qunave dhe gjithë investimet e klubit.
7: Shumë pak kohë në kryet e Egnatës dhe në njerë keni marrë rëndate pozitive. Keni shpërru me heret që keni falenderu dhe kolegu të Tova.
10: Merite
7: të dy stafeve?
10: Unë ndoj që është merite klubit e presidentit dhe drejtorit. Normal pas taj puna e Tetovës nuk i dhe të poshtë, se pa pikë të Tetovës nuk dhe ishte Egnatë këtu ku është tani. Unë kam falenderuar, do të gjej rastin ta falenderoj përsëri. Por seriositeti i bashkëpunimit, sidomos dhe harmonia që ekziston president, drejtor dhe pastaj staf, ne sot na solli këtu ku jemi tani, që shpresojmë bëjmë një fitore që të arrijmë titullin kampion.
7: Përpara fazës finale pritej një duel Vaznia Elbasani, por në skenë doli Egnatia.
10: Nuk e di, nuk mund të flas për një histori që ishte para me. Mu shpresova që ndeshën e parë me Partizanin dhe kisha besim që po të fitonim atë ndeshje ne do shkonim në luftë për Final Four. Gabuam në Durrës me Teutën, por gjithsesi patëm fat që gabuam edhe kundërshtarët tanë jam më parë dhe pak ishim në luftë deri në fund. Pra fatet e kampionatit për Egnatën ne kishim dorë vetë. Me tre fitore mund të arrim. Deri tani kemi arritur dy, kemi bërë gjysmën e rrugës, kemi dhe hapin final që të vlejë gjithë këtë mundë e sakrificës e çunave dhe klubit.
7: Pas përvojës në Kosovë, i knaqur me historinë dhe të njëshme në kryet e
10: Egnatë? Eksperienca ime atje ishte deri diku pozitive. Gjithmonë ka dhe pak kënaqësi, kur sidomos kur puna ngel mes. Por në fund fare, jam i knaqur në mënyrën se si punova atje dhe si... Stërvita skuadrën e drejtova atë për aq kohë sa ishte. Normal kur kthehesh shtëpi është diçka tjetër, vjen një kënaqësi veçantë, si fufare të fleke ke fëmijët e ke gruën në shtëpi ndarke.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Your attention, please. This is the final call for passengers.
13: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Me 37.321 vota pas një rival në garë, Sali Berisha është rizgjedhur kryetari Partisë Demokratike. Ndonë se procesi zgjedhor është shoqëruar me kontestime për shkak të mungesës e një gare, pas konfirmimit të rezultatit Sali Berisha e cilsoj si një votim më të jashtëzakonshëm. Sipas të dhënave të bëra me dije nga Aselia Blu, nga 39.421 votues gjithsej, 38.902 vota rezultuan të vlefshme. 1055 antar votuan kundër Berishës dhe 506 abstenuan. Ky është votimi më i rëndësishëm, më i jashtëzakonshëm, sepse me këtë vot besim ju vendoset të ecim të pamposhtur drejt qëllimeve tona madhështore, deklaroi Berisha. Teksa në Selim Blu shpërthyen fishek zjarret, megjithatë, akuzat për një proces jo demokratik nisen që në krye të herës me përjashtimin e kandidatëve, duke i hapur rrugë Sali Berishës të garojë i vetëm. Nga gara u përjashtuan Ervin Saliani, Evi Kokalari, Alesia Balliu, Vladimir Mulaj e Mereme Sela. Rusia godet kompleksin ku banon ambasadori i shqiptar në Kievi. Shqipëria ka dënuar ashpër sulmet e fundit me raketa balistike dhe dron të ndërmarra nga Rusia ndaj objektivave civile në Ukrainë. Pasi gjatë bombardimeve është goditur edhe kompleksi rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Kievi, Ernal Filo. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha reagoi përmes një postimi në rrjetin social X ku e cilsoi ngjarjen si të papranueshme dhe një përshkallëzim të të agresionit rus. Sipas tij, sulmet ndaj zonave civile dhe rrezikimi i personelit diplomatik përbëjnë një shkelje të rëndë dhe dëshmi të kostos njerëzore që po sjell lufta në Ukrainë. Ministri theksoi se për më shumë se 4 vite nga nisja e pushtimit rus në shkallë të gjerë, Moska ka sulmuar vazhdimisht infrastrukturën energjetike, shkollat, spitalet dhe banesat civile në të gjithë Ukrainën. Shqipëria dënon me forcë një tjetër sulm brutal në shkallë të gjerë me raketa balistike dhe dron të nisur mbrëmjen e fundit nga Rusia ndaj objektivave civil në Ukrainë, në një shpërfidhje totale të jetës dhe dinjitetit njerëzor. Ambasadori i Federatës Ruse në Shqipëri është thirrur për shpjegime.
1: Aktualitet.
2: Dhunohet drejtori AKU Ramir Haderi, goditet me qyt arme në kokë dhe sende të forta. Drejtori AKU-s Shkodër Ramir Haderi është dënuar mbrëmjen e të premtes së kaluar nga disa persona ende të paidentifikuar. Ngjarja ndolli në lagjën Rus në qytetin e Shkodrës. Kreu i AKU-s është goditur me sende të forta në kokë dhe qyt pistolete, duke i shkaktuar dëme të konsiderueshme. Menjëherë në vend ngjarje kanë bërritur forcat e policisë. Dhunimi i drejtorit Haderi dyshohet për shkak të detyrës si drejtori Agjencisë së Kontrollit të Ushqimeve AKU Shkodër. Ai po ecte me bashkëshorten e tij në këmb, kur persona ende të paidentifikuar i janë afruar dhe kanë goditur rënd. Dhunoi gazetarin Ervin Dushi, arrestohet pronari i rrjetit të marketeve Xhedis Prel Gjoni, pronari 51 vjeçar. Prel Gjoni është arrestuar nga policia e Shkodrës pasi ka dhunuar gazetarin Ervin Gjoni, i cili në investigimet e tij ka konstatuar në markat Xhedis ushqime të skaduara. Sipas deklarimeve të gazetarit, autori i dhunës ka qenë shtetasi 51 vjeçar Prel Gjoni, së bashku me disa persona të tjerë që ndolleshin me të. Gjoni njihet si pronari i rrjetit të marketeve Xhedis. Ky shtetas dyshohet se në datën 18 maj 2026, rreth orës 20, në lagjen Skënderbeg ka goditur me grushtë shtetasin Ervin Dushi, 46 vjeçar, gazetar, për shkak të detyrës. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.
1: Sociale.
2: Komuna Ulqinit ka miratuar një rregullore të re që vendos kufizime për lëvizjen me rroba plazhi i jashtë zonave bregdetare. Sipas vendimit të miratuar nga Kuvendi i Ulqinit, qytetarët dhe turistët nuk do të lejohen të qarkullojnë me bikini apo pjesërisht të zhveshur në rrugë, sheshe, parqe shëtitore dhe hapësira të tjera publike të qytetit. Rregulloria nuk përfshin zonat e plazhit dhe hapësirat pranë bregdetit të dedikuara për pushuesit. Për shkelësit janë parashikuar gjoba të konsiderueshme që sipas autoriteteve variojnë nga 350 deri në 500 euro për personat fizik. Zyrtarët vendas thanë se masa synon të ruaj rendin, etikën dhe imazhin e qytetit turistik gjatë sezonit veror. Makinat e policisë garë shpejtësie në Shkodër, zona ish fermentimit si pista e Formula 1. Një video kam bërritur këtë të premte në redaksin e portalit Facebook Shkodra Live, ku dy automjetet e policisë shfaqen duke bërë një garë mes njëra tjetrës. Në të njëjtën ditë, kur ndolli aksidenti tragjik në Shkodër dhe i gjithë qyteti, është i të rënditur, makinat e policisë dhurojnë spektakl si në Formula 1. Ngjarja ka ndollur në rrugën Gjovalin Gjadri në zonën e ish fermentimit në Shkodër, rrugë e cila u kthye në një pistë gare për dy automjetet. Kamerat e sigurisë në zonë kanë fiksuar këtë moment kur dy automjetet e policisë vinë me shpejtësi shumë të madhe dhe pasi njëra prej tyre e fiton garen, ndalojnë dhe kthehet. Është e qartë në video që automjetet e policisë nuk janë duke ndjekur ndonjë makinë tjetër, por garojnë mes njëra tjetrës. Shpejtësia e madhe në të cilin lëvizin pas një nevojë mund të ishte kthyer në një burim aksidenti. Këto skena natyrshëm që nuk janë të denja për policinë e shtetit, e cila duhet të jetë një garanci për jetën e qytetarëve dhe jo të kthehen në një rrezik si në rastin konkret.
1: Ekonomi.
2: Shqipëria po shënon progres të dukshëm në sektorin energjetik fal rritjes së qëndrueshme të burimeve të rinovueshme dhe zbatimit të një strategjie afatgjatë për diversifikimin e prodhimit të energjisë. Sipas raportimit të fundit mbi bilancin e energjisë elektrike gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, prodhuesit fotovoltaik janë prodhuar 254 gigavator energji krahasuar me 176 gigavator në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Duke shënuar një rritje prej 44%. Aktualisht 10% e energjisë së vendit vjen nga burimet fotovoltaike, krahasuar me situatën e para 4 vitesh, kur Shqipëria varej pothuajse tërësisht nga energjia ujore. Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, ekspert ndërkombëtar dhe vendas, ka arritur të ndërtojë një paketë projektesh transformuese që do të ndryshojnë mënyrën e lëvizjes, jetesës dhe zhvillimit të ekonomisë dhe turizmit në këtë rajon. Kështu bëri të ditur të njëjtën kryebashkiaku i Shkodrës Benet Becin, ndërsa në kuvend pritet të miratohet kredia për projektin Porta e Alpeve, një nga programet më të rëndësishme strategjike për transformimin e Shkodrës dhe veriut të Shqipërisë, me financim nga Banka Europiane e Investimeve dhe Qeveria Shqiptare. Beci tha se ky program prej 100 milion eurosh përfaqëson një hap të madh përpara në vizionin për të kthyer Shkodrën në një rajon me zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, turizëm në të gjithë stinët e vitit dhe standarde urbane europiane.
1: Kulturë.
2: Në qytetin e Shkodrës është mbajtur programi me temë Festivali i Kuzhinës Turke, organizuar nga Ambasada e Republikës së Turqisë në Tiranë dhe Instituti Jonuz Emre Shkodër me rastin e javës së kuzhinës turke. Në aktivitetin organizuar në ambientet e institutit ishte i pranishëm edhe ambasadori i Turqisë në Tiranë, Barış Ceyhun Erciyes, përfaqësues të tjerë të institucioneve turke, përfaqësues të organizatave të ndryshme dhe student. Në fjalën e tij, ambasadori Ceyhun u shpreh se këtë vit tema e javës së kuzhinës turke është përcaktuar si trashëgimi në një sofër. Ai theksoi se në kulturën turke sofra nuk është vetëm një vend ku hahet ushqimi, por sipas tij është një hapësirë takimi ku jetojnë solidariteti dhe miqësia. Kuzhina turke është një thesar i madh kulturor i formuar nga një akumulim mirëvjeçar historik dhe nga përpjekjet e përbashkëta të qytetërimeve të ndryshme. Pjesëmarrësit shijuan edhe gatime tradicionale turke të përgatitura nga masterchefja Esra Tokalë. Pjesë e programit ishte edhe interpretimi i poezive nga poeti dhe prezantuesi Alper Özdemir dhe shfaqja tradicionale Sema. Gjithashtu u prezantuan edhe ekspozita personale e miniaturës e pedagoges Gülseren Toy mbi artet tradicionale turke miniatur. Ekspozita sjell gamën estetike të artit tradicional turk të miniaturës. Në ambientet e bibliotekës publike Marin Barleti në Shkodër u zhvillua aktiviteti i klubit të librit Mësojmë nga e kaluara, organizuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e Ish-Sigurimit të Shtetit në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Bashkinë Shkodër, Bibliotekën Publike Marin Barleti dhe ZVA-n Shkodër. Në qendër të takimit ishte libri memoristik Ndër shtigjet e ferrit i Viktor Martinit, një dëshmi e drejtë për drejtë mbi përsekutimin e familjes Martini gjatë diktaturës komuniste. Aktiviteti solli përball njëri tjetrit librin Kujtesën personale dhe dokumentat arkivore, duke ndërtuar një rrëfim të plot mbi mekanizmat e përsekutimit politik përmes kujtimeve të autorit dhe dosjeve të ruajtura në arkivin e Ish-Sigurimit të Shtetit. Pjesëmarrësit u njohën jo vetëm me fatin e një familje të goditur nga regjimi, por edhe me mënyrën se si dokumentohej dhe ushtrohej presion institucional.
1: Sport.
2: Egnatia ka fituar edhe ndeshjen e dytë të vlefshme për finalen 4 duke mposhtur Vllaznin me rezultatin 2-1. Në ndeshjen e luajtur mbrëmjen e të shtunës në Air Albania, Egnatia arriti të mposhte pretendentët kryesor për titullin kampion me dy gola të shënuar nga Sota në minutën e 38 dhe Adjesen në minutën e 88. Vllaznia barazoi përkohësisht me Qatën në minutën e 77, një përballje luftuar deri në fund me ritëm të lartë, duele të forta dhe emocione që mbeten të hapura deri në minutat e fundit. Rolando Maran është trajneri i ri i kombëtarës shqiptare të futbollit. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, FSHF Armando Duka, prezantoi në një konferencë për shtyp trajnerin Maran. Në fjalën e tij, Duka tha se mbyllëm një cikël me Silvinjon dhe stafin e tij. E falenderojmë për kontributin e tij në kombëtare. Bashkë kemi kaluar një periudhë shumë të rëndësishme me emocione duke qeshur dhe duke qarë. Në futboll konsiderohet normale mbyllja një cikli. Ndahemi me konsensus, hapim një cikël të ri me një trajner jo të ri në mosh, siç është Roland Mara. Objektivat tona mbeten aty ku duam të jemi, vendi i parë në National League dhe kualifikimi për në Euro 2028 dhe më pas për të vazhduar me objektiven që se kemi arritur asnjëherë për të qenë pjesë e botërorit, theksoi Duka. Trajneri Mara tha se e kam ndjekur nga afër kombëtaren shqiptare dhe për këtë kemi komplimentat e mia. Më jepet mundësia për të trajnuar një kombëtare që përfaqëson një popull me krenari të madhe. Është krenari e madhe për mua dhe pretendimi është për të kërkuar të transferojmë atë dashuri për këtë fanell, ta transferojmë në fush, duke vënë të gjithë brendësinë time dhe stafin tim dhe ata që do njoh. Për mua është një impenjim që ndërmarr. Mara ka qenë edhe trajneri Pisas, Genovas, Kaljarit, Kievos, Katanias, Barit e tjerë në Itali. Kjo është hera e parë që Maran do të jetë në stolin e një ekipi kombëtar.
1: Nga bota.
2: Debati mbi gjendjen shëndetësore dhe aftësitë mendore të presidentit amerikan Donald Trump është rikthyer fuqishëm në qendër të vëmendjes politike dhe mediatike në SBA. Një grup prej rreth 30 mjekësh amerikan, përfshin neurolog, psikiatër dhe psikolog, ka publikuar një artikull në British Medicine Journal, ku shprehen shqetësime serioze për atë që ata e përshkruajnë si rënje të aftësive njohëse dhe rritje të sjelljeve impulsive të presidentit. Sipas tyre, këto shenja mund të përbëjnë një rrezik serioz për vendimmarrjen dhe sigurinë ndërkombëtare, duke shkuar deri në kërkesa ekstreme për shkarkimin e tij nga detyra. Për momentin, sipas ECDC-s, rreziku i infektimit në Bashkimin Evropian për qytetarët evropian është shumë i ulët. Vlerësohet gjithashtu si i ulët për njerëzit që udhtojnë në rajon, deklaroi një zëdhënës i Komitetit Evropian gjatë konferencës së përditshme për shtyp. Ne po e ndjekim situatën në Afrikë nga afër. Në këtë fazë nuk ka indikacione se njerëzit në Europë duhet të marrin masa specifike përtej rekomandimeve standarde të shëndetit publik, shpjegon zëdhënësja duke specifikuar OCBE-i apo koordinohet dhe bashkëpunon me partneret e saj. Komiteti I Sigurisë Shëndetësore po e siguron çështjen sot, ndërsa ECDC-ja ka mbledhur task forcën shëndetësore të BE-s për të diskutuar çështjen, shpjegon komisioni. Ne e dim që sëmundjet nuk ndalen në kufi. Kjo vlen edhe për ebolen, e cila nuk është e pranishme vetëm në Republikën Demokratike të Kongos, por ka edhe disa raste në Uganda dhe Sudanin e Jugut, thuhet në deklaratat e tyre.
1: Flash, shtat, në Radio Jehona.
3: Këtu, Radio Jehona.
0: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Së pari, përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar gjerë tani në mbarë Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike referendare I shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Në këtë rast ftoj të gjithë demokratët e tjerë që nuk kanë votuar të përmbushin këtë detyrim transishëm statutor. Të përmbushin këtë detyrim transishëm ndaj një procesi në demokratik që ekziston në të gjitha partit moderne, europiane dhe botërore, në një pjesë të tyre, më fani, se janë pakis, shumisa përdorin procedura tjera, duke përfshi edhe vetëm durëtrokitjen në sallë për zgjedhjen e kryetarit. I garantoj se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet e mia ndaj besimit të tyre, ndaj qëndrimeve të tyre. Unë besoj se tentat përplitjet e një përfaqësuesi të botës krimit nuk mundet me asgjë të përlyejnë këtë proces më demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesit e botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqin e krimit. Jo. Zero.
6: Mendoj që po të kishte garë, do bënim garë, nuk ka garë, ka referendum, I nënshtrohemi ligjeve të referendumit.
7: Në fund, politika është provë karakterit. Ka lider në pushtet që janë të fuqishëm për shkak të pushtetit. Janë shumë të rrallë ato që I binë në këmbë kur I hedhë çdo gjë. Në rastin e Zotit Berisha, ka ndodhur një rast unikal. Është sulmuar në mënyrë të paprecedent. Është lubuar për ta shpallur non grata. Ka pasur një izolim planetar sikur, jo për herë të parë. Dhe ja ka dalë për të rikthy për mes besimit të njerëzve. Ju jeni dëshmitar që në zgjedhje I kanë heqë vullën, ja kanë heqë emrin, na fletë avutimit, e kanë arrestuar dhe ka fillu fushatën nga arresti. Kur liderit I heqë instrumentet më normal politikë, ti ke ka përcy kufit e politikës dhe kuraj në këto kushte merë besimin e 1.500.000 shqiptarve, hynë në një territor tjetër që është territori I simbolikës. Dhe në territorin e simbolikës, ai nuk funksionon më me logjikën e establishmentit.
8: Sot është zhvilluar referendumi për Sali Berishën. Partia Demokratike ka bërë referendum, po jo abstenim, bëjnë shpike, kështu, nuk i kanë të shkruetur asë në statute, asë nuk i kanë kërkon. Dhe që ku e njef statutin, partia e njef folë bolsheviku, por e quajtë referendum, sepse nuk kanë si të justifikojnë që është një person aty dhe s'kanë lejuar asë njëri i tyre të garojë për balti dhe konsiderojnë referendum. U zhvillua pra kërë referendum dhe të parin që pashë duke votuar ishte Tritan Shehu. Tritan Shehu sigurisht është nga ata njerëzit që në mes të Enver Hoxhës edhe Ramiz Ajdis merë iniciativat atyre në vitet e lartë të 68-69 për zakonet mrapanike, prishjen e kishave dhe xhamiave, shpërtimin e rinisë, lirin, emancipimin e gruas edhe element tillë që i merrte përsipër pikërisht Enveri me Ramizin edhe Partia e Punës së Shqipërisë. Një nga ata djemt revolucionar ishte edhe Tritan Shehu. Dhe Tritan Shehu thotë, tash kjo është duke votuar i pari dhe duke thënë që votojmë për Sali Berishën. Thotë, kjo është e ardhmja e Partisë Demokratike, e ardhmja demokratike e Shqipërisë. Pikërisht, e ardhmja e Shqipërisë është njeriu i njëri vepra më e shkëlqyer e partisë. E thënë kjo edhe nga një bolshevik i vjetër, një nga ata trit e dikurshëm të viteve 67, 68, 69, në kohën kur prishin kisha dhe xhamia dhe njëkohësisht

Invasion, gdzie aż nie komunist, nie bolszewik i paszę ruszą i pan drejszą. Nie jest jutie han trupin me buka, lecz skan parime, skan morale, skan azja. Sigurisht jan blerë dhe qëndrojnë të një partia e Saliberishe, sepse sigurisht ata përvotojnë jo në një subjekt politik normal. E nuk është parti demokratike, po është parti demokratike. E kuptoni ju se ku e kam fjarën. Ska lidhe fare me demokracinë, asë nuk i bjerë ati kraun për demokracinë. Është thjesht partia pronë e Saliberishës. Sigurisht pama dhe letrat e Salinjanit, ku në lije kështë ti shkruanin emrin e ti, Salinjanin, Ervin Salinjanin. Në povotojnë për te. Po që nësi kanë, që ose e shkruan emrin e ti, pa votat sa liberisë si shkruajnë. Dhe normalisht është një nga sukseset që e vetme që ka partia demokratike, se vetë shkruan ata që nuk janë dakord me këtë farës si përbëhet, me këtë marzi tipike berishiane, tipike folk bolshevike, ku pastaj duhet ta shkruash me dorë kandidatin ose njeriu përballë Sali Berishës, atij folk bolsheviku i cili e ka nisur udhëtimin e tij me 8 në dorë të vitit 1968 dhe nuk e përfundon as ditën e sot me 23 maj të vitit 2026. Bëhen e logari vetë, ata që kanë lindur 68 në sa vjetë që janë. Bëjnë e logari vetë. Sa vjetë që janë. Që janë aktivitete këti, që këti njëriu, këti personi cili sigurisht na njëson me të vetëm parti në Evropë që vazhdojnë të udhëheqë një ish komunist, për një komunist në bindje. Partia Demokratike bën referendum se si një komunist duhet vazhdojnë në kryet saj dhe është e ardhme e Shqipëris, e ardhme e të djathës Shqipëris, është gjithë shka fake, gjithë shka fake. Me Sali Berishën dhe Tritan Shehun, komunistat e fundit, njësohet e ardhme e Shqipëris dhe njëkosisht edhe e djathës Shqiptare. Dhe pastaj vazhdojnë bëllit pashët, këta tipët që janë. A ku dhe nokat, Jezefina Topalli, antikomuniste, familje e madhe, shkodrane, trektarësh, që vazhdojnë të votoj njëse. Ai është ma i miri, është ma i djathi, ma i nërshmi, të në të mirë ati ka i soj njëri. Imagino këta tipat që votojnë një person tilë, masi i kine vinë, masi kryojnë parti të tyne dhe pas të e kthejnë prapë kësa liberisha. Imaginojnë të që, qëfar marzije, qëfar. Dhe normalisht, dhe Berisha, pastaj që këtë janë zilit më të njëra, referendumi Parti Demokratike është demokracia më e madhe që ka prodhuar në iherë parti, që kanë prodhuar partit dhe demokracia brëndshme në Shqipëri. Imaginojnë një qëfar marzije, qëfar fejku, qëfar gënjeshtë, qëfar mashtrimi është, dhe shesin për gjënë, në e bukëra se vazhdojnë dhe besojnë edhe këtë, një pjesë idiot dhe poshtë, fillojnë dhe besojnë. Një pjesë pasaj shajnë, kjo që themon është shumë e vogët, i dhe vazhdojnë e qëfrydhën e vëtanë, por në përgjësi është një grotesk, një shëntire, ja zakonçme, që nuk të lenë të kesh, se përnë kundështarë për balë. Sali Berisha nuk të lenë që të kryosh kundështarë, kundështarë për të kritikuar, për të si tem të shi, për të alternuar, se sigurisht aji që nuk lejon alternim, rotacion në parti, nuk mund pretendoj të ketë rotacion në pushtet politik, pastaj në gjithë Shqipërinë, kur një njeri, një folk bolshevik, si aji si mund të pretendosh të eqës Edi Ramën, aji nuk lejon që Edi Ramën të jetë kundështari politik i jote, se të bërë për para, kështë aji amon. Në gjithë se jam në pozitë, unë jam kundështari më i madhë politikë i ujse. Njërë se jam komunist edhe folë bolshevik, po vazhdojë në 2026 tem alternativa politikë i ujse. Me gjithë bomat e mëlaja që ka përë. Dhe akord, mi shtemi egzofshit sa liberishen, demokartë dhe demokartë. Vazhdojni dhe votoni në njëri se puna ti.

0: sepse sigurisht ju jeni TPK, thonë korçarët, përfaqësuesit e tij politik në Shqipëri. Jeni pjesë e ndërmarrjes qelpsin, imorale dhe amorale që familja Berisha kanë politikisht në Shqipëri. E gëzofshë, kryetare, referendumin në partinë tuaje, të bukurën e dheut që e ka shpallur Sali Berisha. E gëzofshë, njeri u njeri, e gëzofshë Sali Berishën, doktor Berishën bashkë me doktor Tritan Shqerë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona.
2: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon. 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol, kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Kisha një telefonat nga një vajzë e vogël që shumë e trënditur dhe më thoshte që jemi në rrezik, jemi në një shtëpi me katër larë që ishte me dërras.
6: Prej 22 vitesh, Lavdije Vasku pranon thirrjet urgjente të qytetarëve për zjarre dhe emergjenca në Tiranë, duke qenë kontakti i parë në momentet më të vështira.
5: Kisha një telefonat nga një vajzë e vogël, ishte shumë e trënditur dhe më thoshte që jemi në rrezik, jemi në një shtëpi me katër larë që ishte me dërras. Dhe gjatë gjithë kohës unë isha që po bëja punën, por mendja më rinte tek vajza. Dhe kur më ka thënë që vajza është mirë, nuk kishte kënaqësi më të madhe për mua. Ishte mes natë dhe më thonë në një telefonat që shikojnë vetëm ty në një pallat, më falni. Zjarrfiksja Tiranës.
7: Përshëndetje, më keni rastgjat.
5: Ku është zjarri?
7: Nuk e di kur.
5: Po?
7: Përpara ka ringu.
5: Ringu po çka kati?
7: Kapi 3, panis.
5: Okej, okay, më një herë, pa problem, ja po e nisim. 22-njëshi dajti.
8: Dajti se 22-njëshi të pjanë.
5: Do dili me një herë të këzogu i zi, për balë ringu, baneska ti tret, karën zjarë.
6: Pas telefonatës e radhës, Lavdije Vasku vazhdon të rëfej një nga momentet më të vështira gjatë 22 viteve të punës.
5: Kur shkojnë qunat atje dhe në gjitën lartë, atje shikojnë babaj, që ishte jashtë derës dhe nuk e dinte se që ka ndodhur brënda, ndërsa brënda ishin tre goca dhe e ma që ishin djegur. Nuk kanë për të arruar. Rrugës kemi ato vështirësit tona, sepse Tirana dija që ka shumë trafik. E zi, gjashtë dhe thirrje. Po aji që merë kërkon ndim për zjarët, për mbytjet, për dhe për një hapje dere, për kafshët. Ka gjë më të bukur se të shpëtosh një njeri? Nuk besoj që ka. Ato janë me vërtet heroj. Puna jo, ka shumë përgjësi. Por kur zjarrfiksit shkojnë, shpëtojnë një fëmijë, një të moshuar, ose një kafsh, ose edhe pasurin, nuk ka gjë më të bukur. Është vërtet që 128-ën disa njerëz akoma e shikojnë si një numër për të kaluar kohën. Unë ju jap vetëm një mesazh njerëzve, mos e bllokoni këtë numër. Ke bllokuar këtë numër, ti rrezikon jetën e një qytetari, ti rrezikon banesën e dikujt.
9: Sot 23 maj, demokratët në të gjithë vendin ishin të ftuar për të vendosur drejtimin e Partisë Demokratike. Përmes një procesi transparent, të rregullt, të qetë, të monitoruar gjërësisht nga media, pa asnjë pengesë për të, si dhe të karakterizuar nga një pjesëmarrje masive e antarëve të Partisë Demokratike, nga përpunimi i të dhënave paraprake, pra kontaktet që kemi pasur me degët. 77 degët e Partisë Demokratike u votua në 87 qendra votime. Nga rezultatet paraprake, pra, të procesit, kemi si më poshtë vijon. Numri total i votave të gjetura, të numruara, pra, në numri total i pjesëmarrësve është 39.441. Prare 40.000. Nga këto rezulton vota të vlefshme 38.902. Vota të pavlefshme 539. Nga votat e vlefshme, vota pro kryetarit Sali Berisha 37.341. Vota kundër 1.055. Vota abstenim 506. Suksese kryetarit Sali Berisha për rikonfirmimin e tij në detyrën e kryetarit Partisë Demokratike. Faleminderit.
1: Super sfida Vallëtia e Gnatia. Ekipi Rrokushinës fiton me rezultatin 1-2. Kam përzgjedhur në fund të takimit për të marrë një konkluzion të kësaj ndeshje nga kolegu im i nderuar i RTS Kristofo Maçe e transmetoi live këtë ndeshje për ekranin gjigant në TV. Rezultat i drejtë sipas.
10: Jasper, përshëndetje një herë radh parë dhe urime për gjithë punën tënde të palodhshme. Tani unë mendoj që çdo rezultat që prodhon fusha e LOS i drejtësh pavarësisht se pati shumë situata brenda vetë ndeshjes. Patjetër që Vllaznia mund të merrte diçka më shumë nga kjo ndeshje, i provoi bateritë e saj, por duke sikur kishte një ngërç në këtë Final Four, sepse nuk ishte vetëm ndeshja e sotme, kjo ishte vazhdim e ndeshjes me Dinamo që kishte prodhuar dhe një ngërç psikologjik dhe lodhje fizike pam dhe rotacionin e lojtarëve, dhe sigurisht që Egnatia shfrytëzoi duke marrë një fitore me shumë vlera. Dhe ajo që për Vllaznin është për të ardhur keq është që ishte një sezon i tërë i luajtur mirë, një sezon ku pjesë më të madhe të kampionatit e kryesoi, por aty në fund pra tek Final Four-i, edhe pse ende në këtë moment matematikisht është ende në lojë, por duket tashmë shumë e vështirë.
1: Po ndisim ndeshjen prej sa afërmi se bashku me kolegën Tuvaj dhe Tonin Sabina Meta dhe në bisedë sipër kur Vllaznia barazoi rezultatin 1-1 kishte një ide se mund shkonte 3-1 për Vllaznin, por ndodhi e kundërta.
10: Po ideja ishte vinte vetvetiu sepse në atë moment të barazimit Vllaznia përveç se kishte disa minuta lojë ende që mund të ndodhte gjithçka, kishte edhe entuziazmin që i dha ai barazim dhe gjithë ritmin po themi sulmues të krijuar prej minutash kur Vllaznisi duhej barazimi me spostim forcash me element sulmues duke shkuar përpara dhe duke qenë se Vllaznia dinte që pavarësisht me barazimin kishte një avantazh me Egnatian, por është dhe Elbasani fort në lojën për tylli i duhej fitoria. Në këtë logjik ndoshta mund të pritej edhe një gol i dytë i Vllaznis, por më pas situatat ishin ato që ishin.
1: Farmëra dhe dëmtimet ishin pjesë e Vllaznisë të këtë ndeshje,
10: se pjesa më e dhimbshme
1: e Gurisës, pastaj edhe mbyllja mund të themi rënd me apo balance e Kurës.
10: Ishte pjesa më e dhimbshme që ne edhe në ndeshje ndërkombëtare urojmë për lojtarët, jo për më tepër për lojtarët tanë me të cilët janë miq dhe ne i ndjekim gjatë gjithë sezonit, shërim të shpejt Gurishtës, i cili ka një dëmtim në hund dhe shërim të shpejt edhe Kurës, i cili pati këto probleme, patjetër që janë situata që nuk do duam të kishojmë.
1: Kështu si e parashikon tash me nesër sfida tjetër
10: tani
1: është Elbasani Dinamo, kë shikon me të avantazhuar?
10: Më të avantazhuar shikoj Egnatin tani, sepse ka patjetër ka shkuar në 34 pikë, Elbasani ka edhe një ndeshje të vështirë për të luajtur me Dinamon. Sigurisht që Egnatia ka entuziazmin e treguar në këtë Final Four, duket sikur tani po i merr maksimumin lojtarëve dhe është nga ato skuadra që edhe pse në një pjesë të sezonit ndoshta merrit të pak të ulët, kur ajo e rrit ritmin ka shumë cilësi brenda saj. Ka entuziazmin e fitoreve siç thash, ka cilësi dhe e shoh të avantazhuar. Megjithatë gjithçka mund të ndodhë.
11: Është madhe për skuadrën e Gnatës. Keni poshtur dy rivale drejt nga rrugëtitë, qoftë Elbasani javën e kaluar me një rezultat të thellë, qoftë edhe Vllaznia.
12: Në vërtet.
11: Ata po themi si veçuar.
12: Në vërtet, në vërtet. Si për mua është një përballje më shumë emocionale, kush kontrollon të emocionet. Realisht Vllaznia lundet me dy rezultate, ne luani me një dhe ne kishim dhënë për ta fituar ndesh. Dhe nuk u shfaqem mirë 15-20 minuta para, por pastaj gjithçka besoi shkoi në logjikën tonë. Në pjesën e dytë, së ndërtetën, nuk doja që të zbrisim më poshtë blokun e mbrojtës, po Vllaznia na vuri në vështirësi. Dhe në një nga ato situata ne morëm edhe golin barazim. Si ne besuam, ishim përgatitur me gjithë lëvizjet, me gjithë bakinën tonë dhe djemë meritojnë komplimentet sepse bakinat jetë gjithmonë ndesh. Vjen keq për Vllaznin dhe për Edi Martinin, mikun tim. Kanë një sezon gjatë, unë shumë se gjithë se kanë gjithë ndoshta gati. Por në momentet që erdha diçka duhej të ndryshonte dhe shqyrë që djemët mundoqen edhe ja dolën. Deri tani kemi dhe ndeshje shumë të fortë po me Dinamo. Historimi Dinamo nuk e kemi mirë se na mund Dinamoin kupën. Që shpresojmë deri në fund që djemët do vazhdojnë të performojnë mirë dhe të arrijmë këtë objektiv madhor që ka kupa.
11: Prishtë këtu 90 minutash përpara këtij 90 minutash që është rëndësishëm për skuadrën tuaj. Është një përballje nesër shumë interesante dhe që kam përshtypjen edhe ju do doni një rezultat për çim favorin tuaj më tepër.
12: Dakort. Ndoshta mund të ketë një rezultat që nuk na bën më në stres. Por ne që kur kemi filluar në Final Four kemi përgatitur për të fituar tre ndeshje. Dhe vetëm ja rrugë që ne të dimë për titullin e kampionit. Deri tani kemi bërë dy hapa dhe presim bëhet hapi i tretë. Gjithsesi besoj që ne do bëjmë hapin ton të mirë dhe të sigurt për të arritë këtë objektiv, po edhe për të treguar që jo rastësisht ne kemi fituar, kemi mund dy të parë. Pra një dhe njëshin edhe dyshin në Superligën Shqiptare kemi mund të parë.
1: Profesor, pas barazimit të Vllaznis, patet në një luhatje në jo. Një freksim që do të mund të përgjysë?
12: Jo, ajo është... Kemi sinqert, çdo kush mërzitet kur merr një gol, nuk është një situatë shumë e vështirë, mund edhe ta neutralizonin, por gjithmonë duhet të jesh gati për të përballur minutën e fundit. Ne ishim përgatitur edhe për skenarin, me thonë vërtetën të barazimit deri në fund pa fshnuar gol dhe prandaj edhe lëvizjet tona rezultuan efikase, falenderoj djem. Por ishin në moment në dur dhe në kone dur. Ata e shpërblyen ndjesën dhe mundën e gjithë qunave dhe gjithë investimet e klubit.
1: Shumë pak kohë në kryet e Egnatës dhe në njerë keni marrë rëndate pozitive. Keni shpërru me heret që keni falendëruar dhe kolegu të Toba.
12: Meritët
1: e dy stafeve?
12: Unë ndoj që është merit e klubit e presidentit dhe drejtorit. Normal pas taj puna e Tetovës nuk i dhe të poshtë, se pa pikë të Tetovës nuk dhe ishte Egnatë e këtu ku është tani. Unë kam falenderuar dhe dje rase të falenderoj për sëri, por seriositeti dhe bashkëpunimi, sidomos dhe harmonia që ekziston president, drejtor dhe pastaj staf, dhe sëri në asolli këtu ku jemi tani, që shpresojnë bëjmë një fitore që të arrim të duhet në kampion.
1: Për para fazës finale prite një duel në Vllaznia Elbasani, por në skenë doli Egnatia.
12: Nuk e di, nuk mund të flasë për një histori që ishte para me. Unë shpresova që ndeshën e parë me Partizanin dhe kisha besim që po të fitonim atë ndeshje ne do shkonim në luftë për Final Four. Gabuam në Durrës me Teutën, por gjithsesi patëm fat që gabuam edhe kundërshtarët tanë jam përpara dhe pakën ishim në luftë deri në fund. Pra fatet e kampionatit për Egnatën ne kishim dorë vetë. Me tre fitore mund të arrijmë. Deri tani kemi arritur dy, kemi bërë gjysmën e rrugës, kemi dhe hapin final që të vlejë gjithë këtë mundë e sakrificës e qunave dhe e klubit.
1: Pas përvojës në Kosovë, i knashur me turin dhe të anishme në kryet e
12: një? Eksperienca ime atje ishte deri diku pozitive. Gjithmonë ka dhe pak kënaqësi, kur sidomos kur puna ngel mes. Por në fund fare, jam i knashur në mënyrën se si punova atje dhe si... Stërvita skuadrën e drejtova atë për aq kohë sa ishte. Normal kur kthehesh në shtëpi është diçka tjetër, vjen një kënaqësi të veçantë. Fu fare të fleke ke fëmijët e ke gruën në shtëpi ndarke.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
13: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
13: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklamat e arrira me çmimet më të mira.
14: Your attention, please. This is the final call for passengers.
15: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
16: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletinit informativ do dëgjoni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, agjendën gjeoekonomike si dhe përsëritjen e rubrikave tematike Kuzhina me Shihen e Sevdalinkës dhe Tema e Ditës. Në varsi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Seldar Hyseini bashkë me operatorin e zërit Arzu Ustadu të jemi me ju për 55 minuta në transmetim direkt.

Union fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Erdogan zhvillu një telekonferencë me homologun Amerikan Donald Trump dhe lider rajonal për Iranin dhe Lindjen e Mesme. Shëbaja dhe Irani janë pranë një marrëveshje janë pushimi 60 ditore për rihapjen e Hormuzit. Irani do të largoj minat nga rruga ujore, ndërsa Washingtoni do të heqë blokadën ndaj porteve iraniane dhe do t'i lejoj të Iranit të shesë naftë gjatë kësaj periudhe 60 ditore. Irani thotë se memorandumi përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban. Kurse mediat izraelite raportojnë për shqetësim në rritjen e Tel Aviv lidhur me negociatat Shëba-Iran. Izraeli ka frikë se Shëbaja mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin që nuk zgjidh çështjet kryesore të programit bërthamor iranian. Kievi u godit nga një sulm masiv rus me raketa balistike dhe dron, ku mbetën të plagosur të paktën 5 persona. Ndërkaq që ambasadori i Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime, pasi në këtë sulm rus u godit edhe kompleksi rezidencial në Kiev ku banon ambasadori i Shqipërisë. Të paktën 28 persona u vranë dhe 90 të tjerë u plagosën pasi një shpërthimi fuqishëm nxorri nga shinat një tren mallrash në jug perëndim të Pakistanit të dielën. Kamikazi përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak për në Quetta, kryeqytetin e provincës Beluchistanit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkis Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një telekonferencë me presidentin amerikan Donald Trump dhe me lider të rajonit për zhvillimin e lidhur me Iranin dhe situatën në Lindjen e Mesme, njoftoi kështu drejtoria e komunikimeve të Tyrkisë. Kontakti i nivelit të lartë diplomatik erdhi pasi Trumpi deklaroi se marrëveshja historike për të dhënë fund luftës mes Shëbas dhe Iranit është negociuar në një mas të madhe dhe pret vetëm finalizimin. Erdogan i theksoi se çdo marrëveshje me Iranin që garanton kalim të lirë në ngushticën e Hormuzit do të kontribonte në stabilitetin rajonal. Presidenti turk i theksoi se Ankaraja është e gatshme të ofrojë çdo mbështetje të nevojshme për zbatimin e një marrëveshjeje të mundshme me Teheranin. Ai tha se Tyrkia synon një epokë të re ku vendet e rajonit të mos përbëjnë kërcënim për njëri tjetrin, duke nënvizuar se një paqe e drejtë nuk do të kishte humbës. Nga ana tjetër, Trumpi shkroi në rrjetet sociale se marrëveshja historike përfshin Shëban, Iranin dhe disa pjesë të tjera, ndërsa detajet përfundimtare janë ende në shqyrtim. Ai tha se kuadri marrëveshjes synon të jap fund për gjithmonë armiqësive dhe e cilësoi bisedën shumë palshe si shumë të mirë. Në këtë telekonferencë morën pjesë edhe liderë dhe zyrtarë të lartë nga Arabia Saudite, Katari, Pakistani, Egjipti, Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini. Shëbaja dhe Irani janë pranë në nënshkrimit të një zgjatjeje 60 ditore të armimit që do të mundësonte rihapjen e ngushticës së Hormuzit, duke i lejuar Iranit të rifillojë shitjen e naftës dhe duke krijuar një periudhë për negociata mbi programin bërthamor të Teheranit, raportoi portali amerikan Axios, duke cituar një zyrtar amerikan të njohur me draft marrëveshjen. Marrëveshja e propozuar, e cila ende nuk është finalizuar, mund të shpallet që të dielën. Megjithatë, zyrtarët të paralajmëruan se marrëveshja mund të dështojë ende para nënshkrimit të saj. Sipas draftit të memorandumit të mirëkuptimit, Irani do të largojë minat nga ngushtica e Hormuzit dhe do të lejojë kalimin e anijeve pa tarifa. Në këmbim të kësaj, Washingtoni do të

Iranit dhe jo paraprakisht. Drafti përfshin gjithashtu angazhimin e Iranit për të mos ndjekur zhvillimin e armëve bërthamore dhe për të negociuar pezullimin e pasurimit të uraniumit si dhe largimin e rezervave të uraniumit të pasuruar në nivele të larta. Çdo lehtësim më i gjerë i sanksioneve ose zhbllokimi fondeve iraniane do të diskutohet gjatë periudhës së armpushimit, por do të zbatohet vetëm si pjesë e një marrëveshjeje përfundimtare dhe të verifikuar. Forcat amerikane të vendosura në rajon do të mbeten në pozicionet e tyre gjatë periudhës së 60 ditore dhe do tërhiqen vetëm nëse arrihet një marrëveshje përfundimtare. Marrëveshja duket se lidhet gjithashtu me përpjekjet për t'i dhënë fund të edhe luftës mes Izraelit dhe Hizbullahut në Liban. Netanyahu thuhet se ka shprehur shqetësime për këtë kusht gjatë një bisede telefonike që ka pasur të shtunën me presidentin Trump. Një zyrtar amerikan tha se Izraeli do të lejohet ende të veprojë nëse Hizbullahu përpiqet të riarmatoset ose të rifilloj sulmet. Pakistani ka luajtur një rol qendror ndërmjetësues me Feldmareshalin Asim Munir, i cili shkoi të premte në Teheran në përpjekje për të ndihmuar në finalizimin e marrëveshjes. Shtëpia e Bardhë shpreson që çështjet e mbetura të zgjidhen brenda pak orësh. Megjithatë, zyrtarët amerikanë thanë se armpushimi mund të përfundojë para kohe nëse Washingtoni arrin në përfundimin se Irani nuk është serioz në negociatat për programin bërthamor. Një memorandum i mundshëm mirëkuptimi mes Iranit dhe SHBA-s përfshin përfundimin e luftës në të gjitha frontet, raportoi të dielën Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim. Kjo përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban, ndërsa Washingtoni do të angazhohej gjithashtu për lehtësimin e sanksioneve ndaj naftës iraniane gjatë periudhës së negociatave. Nëse marrëveshja arrihet, ngushtica e Hormuzit nuk do të rikthehet plotësisht në gjendjen para luftës. Sipas agjencisë Tasnim, numri i anijeve që do të lejohen të kalojnë do të rikthehet në nivelet para luftës brenda 30 ditëve. Agjencia shtoi se Irani thekson zbatimin e të drejtave të tij sovrane mbi ngushticën e Hormuzit përmes mjeteve të ndryshme, detajet e të cilave do të bëhen publike më vonë. Ndërkohë, Teherani ka mungul për të paktën në lirimin e pjesëshëm të aseteve të tij të ngrira, ndërsa një marrëveshje e mundshme do të përfshinte gjithashtu një periudhë 60 ditore negociatash për programin bërthamor iranian. Sipas raportit, çdo ndryshim në lundrimin dhe tranzitin përmes kësaj rruge ujore strategjike do të varet gjithashtu nga zbatimi i angazhimeve të tjera të SHBA-s të përfshira në memorandumin e mirëkuptimit. Izraeli druhet se presidenti amerikan Donald Trump mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin, e cila do të lindë të pasgjidhura çështje kyçe që lidhen me programin bërthamor të Teheranit, raportoi gazeta izraelite Haaretz, duke cituar burime të paidentifikuara izraelite. Sipas raportit, shqetësimet e Izraelit lidhen me mundësinë që Washingtoni të shtyjë përpara një marrëveshje që nuk adreson elementet kryesorë të programit bërthamor iranian, përfshirë eliminimin e rezervave të uraniumit të pasuruar, ndalimin e pasurimit të ardhshëm të uraniumit dhe programin e raketave balistike të Iranit. Burimet të thanë se establishmenti izraelit i sigurisë beson se Irani po e sorollat ekipin negociator amerikan, ndërsa gjasat për një marrëveshje më të gjerë mbi dosjen bërthamore mbeten të ulta. Raporti vjen në një kohë kur po shtohen sinjalet se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani po afrohen drejt një memorandumi mirëkuptimi për t'i dhënë fund luftës, megjithëse mbeten dallime lidhur me uraniumin e pasuruar dhe me mekanizmat përfundimtar të zbatimit. Mediat hebraike raportuan se Netanyahu pritet të zhvillojë një mbledhje sigurie me liderët e koalicionit qeveritar, ndërsa në Izrael po shtohet vëmendja ndaj kontakteve me SHBA-s dhe Iranit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Të paktën 28 persona u vranë dhe 90 të tjerë u plagosën pasi një shpërthim i fuqishëm nxorri nga Shina të një tren madhrash në jug perëndim të Pakistanit të dielën, sipas zyrtarëve dhe mediave lokale. Shpërthimi ndodhi në një linje kurudhore në Quetta, kryeqyteti i provincës Beluchistan, dhe sipas televizionit lokal 24 News, sulmi kishte në shënjestësh një tren që po lëviste drejt zonës

Evropës ushtarake të qytetit. Sipas burimeve, sulmuesi vetvrasës, i cili besohet se ka vepruar i vetëm, përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak në Kueta, që është kryeqyteti i provincës së Beluçistanit. Zyrtarët thanë se shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa u dëgjua disa kilometra larg. Mes viktimave ka edhe civil, ndërsa disa shtëpi pranë hekurudhës dhe automjete kanë pësuar dëme të mëdha. Ushtria qelimtare e Beluçistanit, BLA, e shpallur organizate ndaluar, mori përgjegjësinë për sulmin në një deklaratë të dërguar mediave lokale, duke thënë se një sulmues së vetvrasës kishte në shënjestër personelin ushtarak që ndodhej në tren. Pas shpërthimit u raportuan gjithashtu të shtëna të shumta me armë zjarri, ndërsa autoritetet shpallën gjendje emergjente në disa spitale të Kuetas. Më herët, Babar Yusuf Zai, këshilltari posaçëm i departamentit provincial të punëve të brendshme, tha se forcat e sigurisë dhe ekipet e shpëtimit mbërritën në vend ngjarje, ndërsa policia po heton natyrën e shpërthimit. Beluçistani, një rajon i pasur me minerale dhe një korridor i rëndësishëm i projektit të shumë miliardësh korridori ekonomik KIM Pakistan, prej kohësh përballet me dhunë nga grupe separatiste. Kryeministri pakistanez Shahbaz Sherif e dënoi sulmin, duke deklaruar se akte të tilla frikacake terroriste nuk mund ta dobësojnë vendosmërinë e popullit të Pakistanit. Ne mbetemi të palëkundur në vendosmërinë tonë për të eliminuar terrorizmin në të gjitha format dhe shfaqjet e tij, shkroi Sherif në platformën X. Një sulm i madh me raketa balistike goditi Kievin, duke plagosur të paktën 5 persona pasi Moska parlamentoi hakmarrje për sulmet në lindje të Ukrainës të kontrolluar nga Rusia. Shpërthime të fuqishme u dëgjuan në kryeqytetin Ukrainës, ndërsa një ndërtesë banimi pranë zonës qeveritare u trondit dhe dhjetra qytetar u strehuan në stacionet e metros në qendër të qytetit. Shefi administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, deklaroi se kryeqyteti ishte vënë në një sulm masiv me raketa balistike. Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, tha se 5 persona janë plagosur, njëri prej tyre u çua në spital, ndërsa janë regjistruar edhe zjarre dhe dëme në disa lagje të qytetit. Më herët, autoritetet ukrainase dhe ambasada amerikane kishin palemëruar për një sulm të mundshëm të madh rus, pasi Moska pati premtuar se do të ndëshkonte përgjegjësit për sulmet e vdekjeprurse në zonat e kontrolluara nga Rusia në lindje të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se kishte shenja të përgatitjeve për një sulm të kombinuar rus ndaj territorit të Ukrainës, përfshir përdorimin e raketës hipersonike Oreshnik, e aftë kjo për të mbajtur edhe koka bërthamore. Sulmi vjen pasi Ukraina kreu një valë sulmesh me dronë në rajonin e pushtuar të Luhanskut, ku sipas Moskës u godit një konvikt studentor dhe u vranë të paktën 18 persona. Kievi mohoi se kishte shënjestruar civil, duke deklaruar se objektivi ishte një njësi ruse dronësh në zonën e Starobilskut. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë, Ferit Hoxha, reagoi pas sulmit të fundit të rusë ndaj Ukrainës, gjatë të cilit u godit edhe kompleksi rezidencial në Kiev, ku banon ambasadori i Shqipërisë. Në një reagim në platformën X, ministri Hoxha dënoi sulmet ruse ndaj objektivave civile dhe tha se goditja e kompleksit ku jeton ambasadori shqiptar e vuri atë në rrezik serioz. Shqipëria dënon me forcë një tjetër sulm brutal në shkallë të gjerë me raketa balistike dhe dron ndaj objektivave civile në Ukrainë. Këtë herë u godit kompleksi rezidencial ku banon ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë, duke vënë jetën e tij në rrezik serioz. Kjo është e papranueshme, shkroi zoti Hoxha. Ai theksoi se sulmet ndaj zonave civile dhe rrezikimi personelit diplomatik përbëjnë një përshkallëzim të rëndë të konfliktit dhe një dëshmi tjetër të kostos njerëzore të luftës. Sipas ministrit, Rusia ka vijuar prej vitesh të godasë infrastrukturën energjetike, shkollat, spitalet dhe zonat e banuara në Ukrainë, pa arritur të thyej qendresën e popullit Ukrainas. Hoxha i bëri thirrje Moskës që të ndaloj me njëherë sulmet, t'i jap fund të luftës dhe t'i rikthehet procesit të negociatave në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Ai rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke kërkuar gjithashtu që përgjegjësit për sulmet të mbahen përgjegjës.
Ministri njoftoi se ambasadori i Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime. Franca i ka ndaluar ministrit izraelit për sigurinë kombëtare Itamar Ben-Gvir hyrjen në territorin francez për shkak të asaj që ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot e përshkroi si veprime të papranueshme ndaj aktivistëve që gjendeshin në bordin e një flotileje të nisur drejt Gazës. Ministri francez deklaroi të shtunën se vendimi erdhi pas incidenteve që përfshin shtetas franceza dhe evropian pjesëmarrës në flotilien globale Sumut. Franca nuk mund të toleroj që shtetasit francez të kërcënohen, të frikësohen apo të keq trajtohen, thaj, veçanërisht kur këto veprime lidhen me një ministër në detyrë. Vërej se këto veprime janë dënuar nga një numër i madh figurash të qeverisë dhe politikës izraelite. Ato pasojnë në një listë të gjatë të deklaratash dhe veprimesh tronditëse, si dhe nëzitje të urrejtjes dhe dhunës ndaj palestinezëve, shkroi ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot në platformën X. Ashtu si homologu im italian, i bëj thirrje bashkimit evropian të vendosë gjithashtu sankcione ndaj Itamar Ben-Gvirit, shkroi krye diplomati francez. Vendimi vjen pasi qarkulluan pamje që duket se tregojnë Ben-Gvirin, një partner kyç i koalicionit të qeverisës të Netanyahut, duke kaluar mes aktivistëve të ndaluar të cilët ishin gjyqësuar në formacione të ngjeshura me duart e lidhura pas shpine. Në pamje, Ben-Gviri duket se valvit një flamur izraelit dhe tallet me të ndaluarit. Më herët, ministri i jashtëm italian Antonio Tajani kërkoi që shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas të përfshijë sankcionet e mundshme ndaj Ben-Gvirit në agjendën e takimit të ardhshëm të ministrave të jashtëm të BE-s. Në mënyrë të ngjashme, kryeministri irlandez Neil Martin i shkroi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa duke kërkuar një diskutim zyrtar në samitin e ardhshëm të BE-s lidhur me trajtimin nga Izraeli të qytetarëve të Bashkimit Evropian që ndodheshin në bordin e kësaj flotilje. Flotilia me 428 pjesëmarrës nga 44 vende u nis të enten nga Marmarisi i Tyrkisë në përpjekje për të thyer bllokadën izraelite ndaj rrjetit të Gazës, bllokadë e cila është në fuqi që nga viti 2007.

Dhe gjues të dashur, parë se kalujem tek rubrika tematike që kemë përkatyun për ju sot, le të gjujem për disa minuta, grupin Merdive në këngre e tyre me titull, Hasret Ler, I Don't Look La, Bashla.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 maj. Si sot më 1218-ën, gjatë kryqëzatës së Pest, kryqëtarët i dorëzuan ajubidëve qytetin e Akrës. Në këtë datë të vitit 1844, shpikësi amerikan Samuel Morse dërgoi mesazhin e parë të koduar me alfabetin Morse, të cilin e kishte shpikur vetë. Ky mesazh u dërgua nga selia e Kongresit amerikan deri në një stacion treni në Baltimore. Të njëjtën ditë të 1924-s, me anë të një ligji të posaçëm për shtetëzimin e kompanisë linjave hekurudhore të Anadolit, e cila administrohej nga kompanitë huaja, u themelua Drejtoria Publike e Kurudhave Anadol Bagdad. Si sot në vitin 1937 u lind në Shkodër aktori dhe regjisori shqiptar Serafin Franco, ai është nderuar me titullin Artisti Popullit. Në këtë datë të 1946-s u lind në Stamboll akademikja, ekonomistja dhe politikanja turke Tansu Çiller, e cila shërbeu si kryeministër e Republikës së Tyrkisë nga viti 1993 deri më 1996. Ajo është gruaja e parë dhe e vetme që ka mbajtur postin e kryeministrit në Tyrki. Ndërsa si drejtuese e Partisë së Rrugës së Vërtet, Çiller i shërbeu njëkohësisht si zëvendës kryeministre dhe ministre e punëve të jashtme të Tyrkisë në vitet 1996-1997. Të njëjtën ditë të vitit 1956, në qytetin Lugano të Zvicrës, u mbajt konkursi i parë i këngës në Eurovision. Garën e fitoi këngëtarja Lis Ezhia, e cila përfaqësonte Zvicrën. Në këtë organizim konkurrojnë çdo vit rreth 50 shtete. Si sot më 1959-ën vdiq në moshën 71 vjeçare diplomati amerikan John Foster Dulles. Ai shërbeu si sekretar i Shteteve të Bashkuara nën presidentin Dwight Eisenhower nga 1953 deri më 1959-ën. Si republikan, Dulles mbrojti një qëndrim të fortë kundër komunizmit në të gjithë botën, duke u bërë një figurë e rëndësishme në epokën e hershme të luftës së ftohtë. Në këtë datë të vitit 1964, gjatë trazirave që ndodhën në ndeshjen e futbollit ndërmjet Perus dhe Argentinës, humbën jetën 318 persona dhe u plagosën rreth 500 të tjerë. Të njëjtën ditë të 1981-shit, presidenti i Ekuadorit Jaime Roldos Aguilera, bashkëshortja e tij dhe komiteti presidencial humbën jetën në një aksident ajror teksa udhëtonin nga Quito për në Zapotillo, disa minuta pasi kreu i shtetit mbajti fjalimin e famshëm në Pichincha. Ai ishte presidenti i Ekuadorit në vitet 1979-1981 dhe u bë i njohur sidomos për qëndrimin e tij të vendosur në lidhje me të drejtat e njeriut. Si sot në vitin 1999, Gjykata Ndërkombëtare Penale për Ish Jugoslavin në Hagë të Holandës shpalli fajtor Slobodan Miloševićin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në fillim të gjykimit, ai e denoncoi gjykatën si të paligjshme. Miloševiçi u mbrojt përgjatë tërë procesit gjyqësor 5 vjeçar që përfundoi pa akt gjykim, pasi ai vdiq në qelinë e tij të Burgut në Hagë më 11 mars 2006. Në këtë datë të 2002-shit, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan Traktatin e Moskës, një marrëveshje strategjike për uljen e armëve ndërmjet dy superfuqive. Ky traktat ishte në fuqi nga qershori 2003 deri në shkurt 2011, kur u rrëzua nga Traktati i Ri Start. Ai ishte një nga paktet më të rëndësishëm ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Të njëjtën ditë të vitit 2003, artistja Sertab Erener, e cila përfaqësonte Tyrkinë në edicionin e 48 të konkursit të këngës në Eurovision, organizuar në Letoni, u shpall fituese me këngën Every Way That I Can. Kjo ishte hera e parë dhe e vetme deri më sot që Tyrkia tonte Eurovisionin. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 24 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Sunet sistematike të ushtrisë izraelite ndaj simboleve të shenjta të krishterëve dhe muslimanëve, për te mesazheve zyrtare të dënimit, sjellin me vete një krizë të thellë ideologjike dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Ekspertët theksojnë se në kundërshtim me mbrojtjen se bëhet fjalë për ngjarje të izoluara, sulmet ndaj trashëgimisë së lashtëfetare në rajon përballet me një kulturë të mosndëshkimit. Tani po i përcjellim një përmbledhje nga analiza e Zeynep Xhongar për TRT World lidhur me këtë temë. Ushtria izraelite u detyrua të bënte përsëri një deklaratë publike pas pamjeve që përfshinin përdhosjen e një statuje të Virgjëresës Mari nga një ushtar izraelit në fshatin Debel në jug të Libanit. Deklarata e zëdhënësit të ushtrisë, sipas së cilës ngjarja po trajtohej me seriozitet dhe se sjellja e ushtarit devion nga vlerat e ushtrisë, ishte identike me deklaratën e bërë rreth 3 javë më parë, kur u shkatrua një statuje e Jezu Krishtit po në Liban. Shëndrimi i gjuhës zyrtare të dënimit në një ritual kaq përsëritës dhe të pa parashikueshëm ka bërë që ajo të humbas besueshmërinë të komunitetet e krishtera në rajon. Sipas ekspertëve, shënjestrimi sistematik i simboleve të krishtera dhe vendeve të shenjta është shfaqje një baze të caktuar ideologjike dhe jo thjesht një seri ngjarjesh të izoluara. Ekspert i sionizmit kristian Stephen Caesar, duke e përkufizuar sionizmin si një shprehje supremacisë kolonialiste të kolonve, deklaron se kjo mendësi funksionon përmes mekanizmave të apartheidit, konfiskimit dhe izolimit. Gjithashtu, ai shton se sionizmi mund të përhapet vetëm përmes pastrimit etnik dhe kur është e nevojshme edhe gjenocid. Sipas Caesarit, përbusja e popullsisë vendase dhe besimeve të tyre është shkaku kryesor i shkatrimit të vendeve të adhurimit që vazhdon prej një shekulli. Në ngjarjen e fundit në jug të Libanit, dënimi me 30 ditë burg ushtarak i dhënë për ushtarin që shkatroi statuin e Krishtit, u vlerësua si tërësisht i pamjaftueshëm nga opinioni ndërkombëtar. Asambleja e Peshkopëve Katolik të Tokës së Shenjtë, përmes një deklarate të nënshkruar nga kardinali Pier Battista Pizzaballa, e priti ngjarjen me zemrim të thellë dhe dënim të pakushtëzuar. Asambleja theksoi se këto veprime nuk janë vetëm një fyrje fetare, por edhe një dështim moral, ku respekti për dinjitetin e të tjerëve dëmtohet të rënë. Për më tepër, mbi 150 lider hebrejnë nga mbar bota e cilësuan këtë veprim si ndotje të emrit të Zotit dhe publikuan një deklarat ku kërkonin ndjesë nga bota e krishterë. Profesori Amalendu Misra nga Universiteti i Lancasterit tërheq vëmendjen se barën më të rëndë në konfliktet të që vazhdojnë në lindjen e mesme e mbajnë komunitetet e mbrojtura të krishtera. Duke cilësuar shkatrimin e vendeve të lashta të adhurimit dhe simboleve në trojet ku lindi krishterimi si një humbje të madhe për komunitetin botror, Misra rikujton detyrimet ligjore dhe etike të shteteve për mbrojtjen e kësaj trashëgimie kulturore. Qasja e Izraelit ndaj vendeve fetare konkretizohet në fshatrat Debel dhe Jarun. Ushtria izraelite, duke pranuar dënimin e shkaktuar në një manastir katolik në Jarun, u përpoq të shmangej përgjegjësisë duke pretenduar se ndërtesa nuk mbante asnjë shenjë fetare. Megjithatë, drejtori i Qendrës Katolike të Informacionit, Abdu Abu Kasem, e hodhi poshtë mbrojtjen e ushtrisë, duke theksuar se këto ndërtesa nuk janë baza ushtarake, por qendra të paqes dhe arsimit. Shkeljet në rajon nuk kufizohen me këto. Në korrik të vitit 2025, sulmi ndaj kompleksit të kishës së familjes së Shenjtë, e vetë një kishë katolike në Gaz, shkaktoi viktima civile. Kisha e Shën Porfirit, një nga kishat më të vjetra të rajonit, u bë shenjestër e sulmeve ndërkohë që civilet ishin strehuar në të. Shembujt mund të shtohen. Sipas qendrës së të dhënave për lirinë fetare, vetëm në vitin 2025 në Izrael janë regjistruar 181 raste të ngasmimeve që shënjestrojnë institucionet dhe simbolet e krishtera. Dërsa në tre muajt e parë të vitit 2026, këti numri janë shtuar edhe 44 raste të reja. Konventa e Hagës e vitit 1954 për mbrojtjen e pasurive kulturore në rast të konfliktit armatosur, ku Izraeli është palë, ndalon qartë dëmtimin e qëllimshëm të pasurive fetare dhe kulturore. Ekspertët theksojnë se dënimet formale me burg dhe kërkim falje klishe nuk mund të zvendësojnë sanksionet ligjore që parashikon konventa. Profesori Misra shprehet se shkatrimi këtyre strukturave, të cilat pranohen nga UNESCO si trashëgimie për bashkët e njerëzimit, përbëjnë krime morale dhe njerëzore.
Fakti që fshati Debel u ekspozua ndaj sulmeve, pavarësisht se ishte një zonë të cilën Izraeli kishte përjashtuar nga udhërat e evakuimit, rrëzon tezën se shkeljet ndodhen gabimisht. Steven Caesar mbron idenë se mendësia diskriminuese që qëndron në themel të sionizmit duhet të dënohet në nivel ndërkombëtar dhe përgjegjësit duhet të gjykohen për krime lufte. Vëreja të rese, solidariteti mes komuniteteve muslimane dhe të krishtera në rajon, pavarësisht këtyre taktikave për qarë dhe sundo, është më i fort se kur. Të dashur dëgjues, dëgjuat një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Zeynep Gjongar për TRT World rreth shkeljeve të ushtrisë izraelite ndaj simbolive të shenjta dhe mosndëshkimit. Mirë dëgjofshim në episodin e radhës.

Në disa shtëpi ekziston një tepsi që del vetëm në raste të veçanta, jo sepse është e shtrenjtë, por sepse mbart një mas dhe një shije që nuk përgatitet çdo ditë. Në atë tepsi qëndrojnë të renditura bajaderat, të prera në katrore të rregullta, të gjitha të barabarta, me shkëlqim dhe me shtresa të dukshme. Nuk janë shumë ngjyrshe apo të stolisura, por kanë një tjetër veçori, rregull dhe qartësi. Bajadera nuk pranon improvizim. Ajo kërkon që çdo shtresë ta di vendin e vet. Megjithëse origjina e bajaderës nuk i përket plotësisht Bosnjë-Hercegovinës, ajo ka gjetur vend pothuajse në çdo kuzhinë bosnjake. Pikërisht kjo e bën atë të veçantë, sepse me kalimin e kohës është përvetësuar, përshtatur dhe ka fituar identitetin e përgatitur në shtëpi. Sot ajo përgatitet si për festat fetare, ashtu dhe për tryezat e vitit të ri, si për mysafirët, ashtu edhe si shoqëruese e kafesë.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, bajadera nuk mbështetet tek brumi, por tek struktura e shtresave. Shtresa e poshtme zakonisht është me erët, përmban çokoladë ose kakao, ndërsa shtresa e sipërme ka një ngjyrë më të qelët, përgatitet me arra ose biskota. Midis tyre nuk ka një mbushje të veçantë, por dallimi në ngjyrë dhe shije krijon një kontrast të qartë. Përbërësit bazë janë mjaft të thjeshtë, shiqer, qumësht, gjalp, biskota të bluara ose arra dhe çokoladë. Megjithatë, mënyra se si vendosen ata përbërës përcakton dallimin mes një përzierje të zakonshme me një bajadere të vërtetë. Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë ekziston një rregull i pashkruar: vijat e bajaderës duhet të jenë të qarta. Kur pritet, shtresa duhet të duken të drejta dhe të dallueshme. Nëse përzihen me njëra tjetrën, thuhet se nuk ka dalë mirë. Edhe pse kjo mund të duket si një kriter i rrept, karakteri i bajaderës buron pikërisht këtu. Një histori nga Zenica e shpjegon bukur këtë. Një grua njihet prej vitesh për ëmbëlsirat që përgatit, por nuk bën kur bajadera. Kur e pyesim pse, ajo përgjigjet, sepse gabimi duket më një herë. Një ditë dimër vendos ta provoj, bën gjithçka siç duhet, por kur e pret, shtresat janë përzier paksa. Nuk mbetet e kënaqur, nuk ka servir mysafirëve. Në vend të saj, e përgatit sërish. Kur e pyesim përsëri pse kjo është kaq e rëndësishme për të, ajo jep këtë përgjigje: bajadera nuk bëhet vetëm që të shishme, por edhe që të duket e përkryer. Që nga jo ditë, në atë shtëpi, bajadera përgatitet rallë, por kur bëhet, të gjithë e dinë se këtë herë ka dalë ashtu siç duhet.

Përbërësit e nevojshëm për të përgatitur bajadera janë 200 ml qumësht, 200 g sheqer, 150 g gjalp, 300 g biskota të bluar ose arra, 100 g çokoladë. Së pari qumështi dhe sheqeri ngrohen dhe përzihen derisa sheqeri të shkrihet plotësisht. Më pas shtohet gjalpi dhe përzierja vazhdon derisa masa të bëhet homogjene. Kjo përzierje ndahet në dy pjesë. Në njërën pjesë shtohet çokoladë e shkrirë dhe biskota të bluara. Kjo formon shtresën e errët. Pjesa tjetër mbetet me qelët, zakonisht përgatitet me arro ose biskota. Shtresa e errët shpëndahet në mënyrë të njëtrajtshme në tepsi, rrafshohet dhe shtypet lehtë. Mbi të vendoset shtresa e qelët dhe në këtë fazë është rëndësishme që sipërfaqja të jetë sa më rregullt. Në fund mbi të hidhet një shtresë hollë çokoladë. Kjo i jep ëmbëlsirë shkëlqimin e saj përfundimtar. Pasi të ftohet, pritet në 4 orë të rregullt. Çdo copë duhet të jetë e rregullt. Bajadera nuk e toleron pamjen e çrregullt.

Në traditën boshnjake, bajadera shpesh është një zgjidhje e sigurt. Kur nuk dihet çfarë të përgatitet, bëhet bajadera, jo sepse është më e lehta, por sepse rezultati është i parashikueshëm. Pikërisht kjo besueshmëri e saj përbën vlerën. Bajadera nuk surprizon, ajo konfirmon. Nëse është përgatitur mirë, këtë e kupton çdo kush. Në episodin e sotëm të programit tonë, kuzhina me shijen e Sevdalinkës folëm për një ëmbëlsirë që krijon shije të qëndrueshme për përbërës të thjesht. Bajadera na kujton se shija nuk qëndron vetëm te përbërësit, por tek mënyra se si ajo organizohet. Deri në takimin e radhës, mbeqi me shëndet. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në episodin e sotëm të programit ton Agenda Gjeoekonomike Radio Zyri Tyrkisë, ku flasim për atë që ndodh përtej kufive, për strategjikë që fshihen pas shifrave dhe për drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të flasim për mikroçipat, pra për gjysmën përçuesit të cilët kanë ndryshuar rrjedhën e historisë njerëzore dhe konsiderohen si nafte epokës moderne dhe një nga çështjet më kritike të sigurisë në shekullin 21. Me njëra anë janë tensionet e luftrave të silikonit të përqëndruar në ngushticën e Taiwanit me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, dërsa nga ana tjetër janë hapat tanë në teknologjinë vendase të ndërtuara me vizionin shekullit tyrkes për të krijuar pavarësinë tonë digjitale në ligën globale. Dikur çipat shihesh një thjesht si pjesë të zakonshme teknologjike që përshpejtonin kompjuterët apo telefonat tanë, por sot, ashtu si hekuri dhe çeliku dikur, edhe çipi tashmë ka fituar pa asnjë diskutim statusin e një malli sigurie. Ka industria automobilistike që përbën shtyllën kurrizore të ekonomisë globale, te industria e mbrojtjes, nga revolucioni inteligjencës artificiale deri te teknologjitë hapsinore. Themeli i ekonomisë moderne industriale mbështetet tërësisht në furnizimin e sigurt dhe të pandërprerë të këtyre arkitekturave nanometrike. Ndërsa harta gjeoekonomike për vizetohet, për paranesh del koncepti shëndrimit të tregut në politikë force. Do të kujtoni se periudha e luftës së ftohtë ishte formësuar mbi testatat bërthamore dhe çelikun, pra mbi industrinë e rëndë. Por tani, në vitin 2026, hemogjenia globale zhvillohet përmes çipave, të cilën ndodhen në qendër të luftrave tregtare dhe të asaj që quhet proteksionizëm teknologjik. Analizat më të fundit tregojnë qartë se sa i kushtueshëm dhe i dhimbshëm është ky transformim gjeoekonomik. Sot më shumë se 90% e mikroçipave më të avancuar në botë prodhohen në një ishull të vetëm, në Taiwan. Kjo situatë ka lënë ekonominë globale të varur nga një zinxhir furnizimi arsyeshëm i brisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ligjit për çipat dhe shkencën po përpiqen ta rikthejnë prodhimin brenda territorit të tyre duke shpërndarë miliarda dollarë subvencione shtetërore. Po ashtu dhe Bashkimi Evropian me ligjin evropian për çipat po lufton për ta çliruar tregun e tij digital me vlera triliona dollar nga monopoli aziatik. Këtu përballemi me një paradoks të madh gjeopolitik. Nga njëra anë synohet transformimi i botës përmes inteligjencës artificiale dhe kalimi drejt industrisë 5.0, ndërsa nga ana tjetër shtrohet pyetja se si do të përballohen kostot gjigande prej 20 deri në 30 miliard dollarësh për ndërtimin e vetëm të një fabrike çipash, bashkë me shpenzimet e larta të energjisë dhe nevojën për ujë ultra të pastër. Pa makineritë e litografisë me rreze ultraviolës ekstreme të njohura si EUV, të prodhuara nga giganti holandez i teknologjisë ASML, vlerat të cilave arrin në qindra miliona dollar për njësi, edhe superfuqit mbeten të pafuqishme. Prodhimi i çipeve nuk është më vetëm një mrekulli inxhinierike, ai tashmë është kthyer në një anije lufte që lëndron në ujërat e ftohta të burokracisë, subvencioneve shtetërore dhe embargove globale. Ndërsa perëndimi dhe lindja përballen me vështirësi në ndryshninë e kostove, teknologjisë dhe embargove, një zë që ngrihet nga zemra e Anadolit po shfaqet si kandidat për të ndryshuar ekuilibrin global. Bëhet fjalë për investime strategjike të Tyrkisë në fushën e çipave dhe për qendrat e projektimit të ngritura në kuadër të nismës lëvizja kombëtare e teknologjisë. Këto hapa nuk përfaqësojnë vetëm një rritje të kapacitetit industrial, por një shpallje të suverenitetit gjeoekonomik në botën digjitale. Tyrkia nuk po përqendrohet vetëm në zvoglimin e përmasave të çipave, por mbi të gjitha në pyetjen se kujt i përkasin inteligjenca dhe të dhënat që ndodhen brenda tyre. Objektivi është i qartë, të ulet në zero varësia nga jashtë në industrinë e mbrojtjes dhe në infrastrukturën kritike, si dhe të shëndrohet vendi në një qendër kyçe projektimi dhe prodhimi në zinxhirin global të furnizimit. Po cila është strategjia që qëndron pas këtij suksesi? Përgjigja fshihet tek integrimi pavarësisë strategjike me inxhinierin kombëtare. Ndërsa gjigantët global konkurrojnë në mënyrë të ashpër për fabrika me teknologji të avancuar nanometrike që kërkojnë miliarda dollar investime, Tyrkia po zbaton një lëvizje jashtëzakonisht racionale shahu.
Qipat kombëtar të prodhuar në bashkëpunim mes kompanive Tubitak, Bilgem dhe Aselsan përbëjnë sot trurin e mjeteve turke ajrore pa pilot që fluturojnë në qiell, të radarëve të avionit luftarak kombëtar Kaan dhe të municioneve inteligjente. Kur në zemrën e një sistemi mbrojtës vendoset një qip i prodhuar nga një shteti huaj, kontrolli i plot mbi atë sistem nuk mund të jetë tërësisht kurrë në dorat tuaja. Pikërisht për këtë arsye, Tyrkia po e kombëtarizon KMBZ-n duke prodhuar silikonin e vetë. Më i rëndësishëm është dhe revolucionin në industrinë automobilistike. Me daljen në rrugë të krenarisë së Tyrkisë automobilit TOG, qipat e menaxhimit të energjisë të njohur si PMIC, si dhe qipat sensorik që kërkohen nga automjetet elektrike të përkufizuara tashmë si një pajisje inteligjente, janë kthyer në një tjetër fokus kryesor të ekosistemit tonë vendas. Kjo përbën një mbrojtje proaktive të zhvilluar kundër kufizimeve teknologjike të perëndimit dhe njëkohësisht një lëvizje sulmuese në kuadër të konceptit të qyteteve inteligjente. Me këto hapa, Tyrkia nuk po mbetet më vetëm një treg që përdor teknologjinë, por po shndrohet vetë në një qendër projektimi të transformimit teknologjik. Të nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike shohim një tablo të qartë, perdje e hekur të së kaluarës, po ja lë vendin perdjes së silikonit të botës digjitale. Periudha e perëndimit e mbështetur te parimi, lërinjë të veprojnë lirshëm, po zëvendësohet edhe në teknologjinë e lartë nga një epokë e mbështetur tek shteti, e përqendruar te siguria dhe e ndërtuar mbi planifikimin strategjik. Në luftën globale të qipave, superfuqit po vendosin dalime eksporti dhe kuota për të paralizuar industrinë njëra tjetrës. Megjithatë, në mes të këtyre të rënditjeve gjeopolitike, pozicioni i Tyrkis është krejt ndryshe. Me vizionin shekuj i Tyrkis, vendi ynë nuk synon të jetë vetëm një urë mes linjës dhe perëndimit, ku kalojnë të dhënat, por një qendër vendimare që i përpunon vetë të dhënat, projekton qipin dhe prodhon atë. Përmes qendrave të inkubacionit të ndërtuara, shtëpive të projektimit të çipave pa fabrika prodhimi të njohura si Fabless, si dhe investimeve në shkritore prodhimi Foundry, Tyrkia po dëshmon se pjesa e saj në industrinë globale të silikonit është jashtëzakonisht kritike. Derisa po i afrohemi fundit të programit ton, le të bëjmë këtë vlerësim. Çipi nuk është më vetëm komponenti i kompjuterëve, telefonave apo automobileve. Ai është simboli rezistencës strategjike të një shteti në sigurinë kibernetike, në garën e inteligjencës artificiale dhe në transformimin digital. Ndërsa kompanitë gjigande në perëndim dhe lindje përëndohen nga tensionet gjeopolitike dhe krizat e furnizimit, kapitali dinamik dhe vizionar i Tyrkisë po ndërton një lojë të re, duke bashkuar urtësinë Anadolut me teknologjinë e lartë. Të dashur dëgjues, ndërsa Amerika po zgjohet përballë ngritjes së Kinës me embargon e çipave dhe Evropa po përballet me realitetin e kushtueshëm të varësisë teknologjike, Tyrkia po ecën me hapa të sigurt drejt qëndrimit në një kështjellë të pavarësisë strategjike. Nga industria e mbrojtjes te korridoret energjetike, nga projektimi i çipave te teknologjitë e lartë, po dëgjojmë gjithnjëherë më qartë hapat e shekullit të Tyrkisë. Agenda geoekonomike.

0: Përpara se të mbyllim emisione sot në radiofonike, ju kujtojmë edhe njëherë titut e lajmeve kryesore. Prezidenti Erdogan zhvillu një telekonferencë me homologun amerikan Donald Trump dhe lider rajonal për Iranin dhe Lindjen e Mesme. Trump i tha se marrëveshja për përfundimin e luftës me Iranin është pothuajse gati për finalizim. Pra, SBA-ja dhe Irani janë pra një marrëveshje ambushimi 60 ditore për rihapjen e Hormuzit. Irani do të largojë minat nga rruga ujore, ndërsa Washington do të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane dhe do të lejojë Teheranit të shesë naftë gjatë kësaj periudhe 60 ditore. Irani thotë nga ana tjetër se memorandumi përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban. Kurse mediat izraelite raportojnë për shqetësim në rritje në Tel Aviv, lidhur me negociatat SBA-Iran. Izraeli ka frikë se SBA-ja mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin që nuk zgjidhet çështjet kryesore të programit bërthamor iranian. Kievi u goditë nga një sulm masiv rus me raketa balistike dhe dron ku mbetën të plagosur të paktën 5 persona. Ndërkaq, ambasadori i Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime, pasi në këtë sulm rus u goditë edhe kompleksi rezidencial në Kiev ku banon ambasadori i Shqipërisë. Të paktën 28 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë kanë mbetur të plagosur pasi një shpërthim i fuqishëm nxorri nga Shina të një tren mallrash në Jug Perëndim të Pakistanit të dielën. Kamikazi përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak në Quetta, që është kryeqyteti i provincës Beluchistanit. Ndoqë të emision e ditës në Tre të Shqip. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicionin informativ dhe episodet e reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me treguese gjeografik. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatorën e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkiest, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Jehona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter, pasurës, dervishbek, shkodë. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Së pari, përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar gjerë tani në mbarë Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare, i shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Në këtë rast, ftoj të gjithë demokratët e tjerë

0: shumica përdorin procedura tjera duke përfshi edhe vetëm durëtrokitjen në sallë për zgjedhjen e kryetarit. I garantoj se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet e mia ndaj besimit të tyre, ndaj qëndrimeve të tyre. Unë besoj se tentat përplitjet e një përfaqësuesit botë shkrimit nuk mundet me asgjë të përlyen këtë proces në demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesit e botë shkrimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare e jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqin e krimit. Jo, zero.
1: Mendoj që po të kishte garë, do bënim garë, nuk ka garë, ka referendum, i nënshtrohemi ligjeve të referendumit.
2: Në fund, politika është provë karakterit. Ka lider në pushtet që janë të fuqishëm për shkak të pushtetit. Janë shumë të rrallë ato që i binë në këmbë kur i hedhë çdo gjë. Në rastin e Zotit Berisha, ka ndodhur një rast unikal. Është sulmuar në mënyrë të paprecedent. Është lubuar për ta shpallur non grata. Ka pasur një izolim planetar sikur, jo për herë të parë. Dhe ja ka dalë për të rikthy për mes besimit të njerëzve. Ju jeni dëshmitar që në zgjedhje i kanë heqë vullën, ja kanë heqë emrin, na fleta butimit, e kanë arrestuar dhe ka fillu fushatën nga arresti. Kur liderit i heqë instrumentet më normal politik, ti ke ka përcy kufit e politikës. Dhe kuraj në këto kushte merë besimin e 1.500.000 shqiptarve, hynë në një territor tjetër që është territori i simbolikës. Dhe në territorin e simbolikës, ai nuk funksionon më me logjikën e establishmentit.
3: Sot është zhvilluar referendumi për Sali Berishën. Partia Demokratike ka bërë referendum, po jo abstenim, benchpike, kështu, nuk i kanë shkruar as në statute, as nuk i kanë kërkon, dhe që ku e njef statutin, partia e njef folë bolsheviku, por e quhet e referendum, sepse nuk kanë si të justifikojnë që është një person aty dhe s'kan lejuar as njëri tjetër të garoj për balti dhe konsiderojnë referendum. U zhvillua pra kjo referendum dhe të parin që pashë duke votuar ishte Tritan Shehu. Tritan Shehu sigurisht është nga ata njerëzit që në mes të Enver Hoxhës edhe Ramiz Edis merë iniciativat atyre në vitet e lartë, 68-69 për zakonet mrapanike, prishjen e kishave dhe xhamiave, shpërtimin e rinis, lirinë, emancipimin e gruas edhe element till që i merrte përsipër pikërisht Enveri me Ramizin edhe Partia e Punës së Shqipërisë. Një nga ata djemt revolucionar ishte edhe dhe Tritan Shehu. Dhe Tritan Shehu thotë, tash kjo është duke votuar i pari dhe duke thënë që votojmë për Sali Berishën. Thotë, kjo është e ardhmja e Partisë Demokratike, e ardhmja demokratike e Shqipërisë. Pikërisht, e ardhmja e Shqipërisë është njeriu i njëri vepra më e shkëlqyer e partisë. E thënë kjo edhe nga një bolshevik i vjetër, një nga ata të rritë e dikurshëm viteve 67, 68, 69, në kohën kur priqeshin kisha dhe gjemnia dhe njëkosisht dëndohoshin prifteri o gjallarë dhe bëheshin gjera të tila. Mas këtyre viteve, sigurisht prap e ardhmja e Shqipërisë mbetet Tritan Shehu dhe Sali Berisha si mjeshtri i tij. Megjithatë ka një periudhë në mjetme që është 97, 96, 97 dhe pak më vonë, ku Tritan Shehu thoshte për Sali Berishën që është një komunist, një bolshevik

0: grushëm i pandrejshëm. Njerëz të tillë që hanë trupin me bukë dhe që s'kan parime, s'kan morale, s'kan asgjë, sigurisht janë mbledhur dhe qëndrojnë tani ke partia e Sali Berishës, sepse sigurisht ata po votojnë jo në një subjekt politik normal. E nuk është parti demokratike, po është parti demokratike. E kuptoni se ku e kam fjalën. S'ka lidhje fare me demokracinë, as nuk i bie aty krahun për demokracinë. Është thjesht partia pronë e Sali Berishës. Sigurisht pamë edhe letrat e Salinjanit ku ndjekës të tij shkruanin emrin e tij, Salinjanin, Ervin Salinjanin. Po votojnë për te. Po qënë si kanë që ose e shkruan emrin e tij. Pa votat Sali Berishës i shkruajnë. Dhe normalisht është një nga sukseset që vetme që ka partia demokratike, se vetë shkruan ata që nuk janë dakord me këtë farës që përbëhet, me këtë marzi tipike, berishiane, tipike, folk bolshevike, ku pasaj du të shkruash me dorë kandidatin, ose njeri unë përbalë Sali Berishës, ati folk bolsheviku, i cili e ka nisur udhëtimin e ti me 8 ndorë të vitit 1968 dhe nuk e përfundon as ditën e sot me 23 maj të vitit 2026. Bëjnë e logari vetë, ata që kanë lindur 68 sa vjetë që janë. Bëjnë e logari vetë, sa vjetë që janë. Që janë aktivitete këti, që këti njëriju, këti personi cili sigurisht na njëson me të vetëm parti në Evropë që vazhdon të udhëhesh një ish komunist, për një komunist në bindje. Partia Demokratike bën referendum se si një komunist duhet vazhdojnë në kryet saj dhe është e ardhmja e Shqipërisë, e ardhmja e të djathtës Shqipërisë. Është gjithçka fake, gjithçka fake. Me Sali Berishën dhe Tritan Shehun, komunistat e fundit, njësohet e ardhmja e Shqipërisë dhe njëkohësisht edhe e djathta shqiptare. Dhe pastaj vazhdojnë bylyt bashët, këta tipët që janë. A ku dhe nokat, Jezefina Topalli, antikomuniste, familje e madhe, shkodrane, trektarësh, që vazhdojnë të votojnë njëse. Ai është më i miri, është më i djathë, më i nërshmi. Ta në të mirë ati ka ai, së njëri vëtë. Imagjino këta tipat që votojnë një person tillë. Masi ikin e vinë, masi krijojnë parti tyne dhe pastaj kthehen prapë kësaj Sali Berisha. Imagjinoni tash çfarë marrëzie, çfarë. Dhe normalisht dhe Berisha pastaj që thotë janë zgjedhjet më të mira. Referendumi i Partisë Demokratike është demokracia më e madhe që ka prodhuar ndonjëherë parti, që kanë prodhuar partitë dhe edhe demokracia brëndshme në Shqipëri. Imaginojnë një qëfar marzije, qëfar fejku, qëfar gënjeshtë, qëfar mashtrimi është, edhe shesin për gjënë, në e bukëra se vazhdojnë edhe besojnë edhe këtë. Një piesë e idiot dhe po është fillë edhe besojnë. Një piesë pasaj shajnë, kjo që themon është shumë e vogët, i dhe vazhdojnë e qëfrynë, e kuptan, por në përgjësi është një grotesk, një shëntire e jashtëzakonshme që nuk të lënë të kesh si në kundështar për balë. Sali Berisha nuk të lënë që të kryosh kundështar kundështar për të kritikuar, për të si tem të shi për të alternuar, se sigurisht ai që nuk lejon alternim, rotacion në parti nuk mund pretendojë të ketë rotacion në pushtet politik, pastaj në gjithë Shqipërinë. Kur një njeri, një folk bolshevik, si ai, si mund ta pretendosh të heqësh Edi Ramën? Ai nuk lejon që Edi Rama të jetë kundështari politik i jote, sepse del përpara, nuk është ai amon. Në gjithë jam në opozitë, jam kundështari më i madh politik i jote. Mirë se jam komunist, edhe folk bolshevik, po vazhdoj në 2026 të jem alternativa politike i jote. Me gjithë bomat e mëdha që ka bërë. Dhe akord mi themi egzofshit Sali Berishën, demokartë dhe demokartë, vazhdoni dhe votoni në njëri që punë ati, sepse sigurisht ju jeni tëpkë, thonë korçarët, përfaqësuesit të tij politik në Shqipëri. Jeni pjesë e ndërmarrjes qelpsin, imorale dhe amorale që familja Berisha kanë politikisht në Shqipëri. E gëzofshë e kryetarën, referendumin në partinë tuaj të bukrën e dheut që e ka shpallur Sali Berisha. E gëzofshë, njeri u njeri, e gëzofshë Sali Berishën, doktor Berishën bashkë me doktor Tritan Shehu.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Të ndëruar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitetën nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.
9: Emisionin Ora e Gjumas.

0: Të ndëruar dëgjues të Radio Honës, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suratu Al-Ahqaf, nga ajeti i saj i 15 deri tek ajeti i 35. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Njeriu e kemi porositur të jeti sjellshëm ndaj prindërve të vet. Nëna e mbart atë me mund dhe me mund e lind. Ai mbartet dhe ushqehet me gjithë për 30 muaj. Dhe kur arrin në moshën e burrërisë, e i mbush 40 vjet, a i thot, o zoti im, më frymzo që të të falenderoj për begatit që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më dhuro pas ardhës të mirë, tek ty kthehem i penduar, dhe ty të dorëzohem. Këta janë ata njerëz të cilve do t'ua pranojmë veprat e tyre më të mira e nuk do t'ua vëmë re veprat e tyre të këqija. Ata do t'jenë banor të xhennetit. Ky është premtimi i vërtet që u është premtuar. Mirë po, ndonjëri u thot prindërve të vet, uf, ju, apo me premtoni se do të ringjallem, ndonë se para meje kanë kaluar shumë brezni? Kur ata i drejtohen Allahut për ndihmë, duke i thënë djalit, mirë për ty, beso, sepse premtimi Allahut është i vërtet. Ai përgjigjet, këto janë vetëm përrallat e popujve të lashtë. Njerëz të tillë do të pësojnë fatin e kombeve të kaluara prej gjindeve dhe njerëzve, ndaj të cilve u përmbush fjala e dënimit. Vërtet, ata janë për herë të humburit. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuara, si pas asaj që kanë punuar, në mënyrë që Allahu t'i shpërblej për veprat e tyre, as kujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Ditën, kur ata që kanë mohuar, do të vihen para zjarit, do t'u thuhet, ju keni shfrytzuar gjithë të mirat në jetën tuaj toksore, dhe jeni kënaqur me to, ndërsa sot, do të ndëshkoheni me dënim poshtrues. Sepse keni qenë arrogant në tokë, pa kur farë të drejte, dhe nuk i jeni bindur Allahut. Kujtoje vëllan e fisit Ad, kur e paralajmëroi popullin e vetë në Ahkaf, ndërsa ka pasur paralajmërues edhe para ti, edhe pas ti, kur u tha, adhuroni vetëm Allahun. Unë me të vërtet kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Ata u përgjigjen, vall, a ke ardhur të na largosh ne prej hyjnive tona? Sillna dënimin që po na premton dhe të shohim nëse thua të vërtetën. Ai u tha, vetëm Allahu e di. Unë kam për detyrë vetëm që t'ju përcjell mesazhin për të cilin jam dërguar. Por unë po shoh se ju jeni popull i zhytur në padije. Dhe kur pa një re që u duk se vinte në drejtim të luginave të tyre, ata thanë, kjo re po sjell shiun. Jo, u përgjigja i, kjo është ajo që ju e keni shpejtuar, një erë që mbart një dënim të dhëmshëm, që me urdhrin e Allahut shkatron çdo gjë, e në mëngjes u pan vetëm shtëpit e tyre të zbrasta, ja kështu e ndëshkojmë ne popullin keqëbërës. Ne e kishim bërë atë më të fuqishëm se ju, dhe u kishim dhënë atyre dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por as dëgjimi i tyre, as shikimi i tyre, e as zemra i tyre, nuk u solën kur farë dobije. Sepse mohuan shpalljet e Allahut, ata i goditja ajo me të cilën talleshin. Edhe më parë, ne kemi shkatruar vendbanime rreth jush, e u kemi shpjeguar atyre shpalljet tona, që ata të mund të ktheheshin në rrugë të drejtë. Përse nuk u erdhen në ndihmë atyre idhujt, që i adhuruan si zota krahas Allahut, për t'u afruar tek ai, vërtet, idhujt i lanë në baltë ata. Këto ishin vetëm gënjeshtrat dhe shpifjet e tyre. Kur ne të dërguam ty, një grup gjindesh për të dëgjuar Kur'anin, ata, kur erdhen, i than njëri tjetrit, heshtni. Dhe kur përfundoi leximi, ata u kthyen te populli i tyre si këshillues. Ata than, o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, i cili vërteton shpalljet para ti, udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojini ati. Ai do t'ju falë gjunahet tuaja dhe do t'ju shpëtoj prej dënimit të dhëmshëm. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen thirrësit të Allahut, nuk do të mund t'i ikin ati në tokë, për ata s'ka mbrojtës tjetër përveç ti, ata janë në humbje të madhe. A nuk e shohin ata se Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën pa u lodhur as pak në krijimin e tyre, është i fuqishëm të ngjallë të vdekurit? Po, ai është vërtet i fuqishëm për çdo gjë. Ditën kur ata që kanë mohuar do të përballen me zjarrin, do t'u thuhet: vallë, a nuk është kjo e vërtet? Ata do të thonë, po, për Zotin tonë. A i do të thotë, atëherë shijoni dënimin për mohimin që keni bërë. Prandaj, ti bëhu i durueshëm. Ashtu si që kanë duruar me këmgulje të dërguarit e vendosur dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ata. Ditën kur të përjetojnë atë që u është premtuar, atyre do të duket se kanë qëndruar në tokë vetëm një qast të ditës. Kjo është shpallje e qartë, e kush do të shkatrohet tjetër përveç popullit të pabindur?
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth vlerave dhe dobive të dhikrit, përmendjes së Allahut azza wa jalla në jetën e besimtarit. Edhe pak para se të vija, edhe po baje një përsëritje të materialeve që kam përgatitur për ditën e sotme, edhe ju riktheva një libri që ka shkruar Sheikh Muhammad al-Ghazali, rahmet past. Edhe kur përmendë Sheikh Muhammad al-Ghazali, ty me njëherë mendë shkon të temat e mendimit edhe larkëpamësis së një thirësi të pjekun, që sheh realitetet e sotme dhe bën disa analiza dhe jep receta për të dal nga bataku ku para ummeti islam. Mirpo ka një libër që titullohet Arti i Zikrit edhe i Duas, edhe që mendoj se pa tjetër duhet më përkthyer i libër gjuhën shqipe, sa shumë i dobishëm. Edhe në të tjera përmend diçka, të thotë që sprova kryesore e jetës së njerëzit është fakti se Zoti e ka kriju nga balta, nga dheu, edhe sprova e tij e madhe është aftësia për të ngrit drejt qiellit, për të nalsu, jo për të bërë me lek, jo për të bërë me lek, po në përmjet aftësisë që Zoti i ka dhënë, edhe në përmjet mundësive që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë, me unalsu edhe për tej melekëve. Edhe cili është detaj kryesor, edhe lëna kryesore që e ndihmon njeriu për ta bërë një gjatë të tillë në jetë, është dhikri i Allahut Azza wa Jall. Prandaj sa më shumë që njeriu përkushtohet në dhikrin e Zotit të tij, aq më shumë fillon edhe shkputet nga toka drejt qiellit, duke mbet njëri në kamçi i Allahut Azza wa Jall. Për këtë, në librin që po lexojmë dhe po shpjegojmë për ti, ndër dobit e dhikrit, përmend faktin se dhikri është jetë për zemrën e njeriut, është gjallëni për zemrën, e gjallënon jetën e njeriut. Edhe sjell këtu një fjalë e shumë të madhe të Imam Ibn Taymijes, Allahu mëshiroft, i cili thotë që dhikri për zemrën është si uji për peshkun. Fa kayfa yakunu halu samaki idha faraqa al-ma? Si mund të jetë gjendja e peshkut kur ndahet prej ujit? Po ashtu edhe njeriu në raport me dhikrin e Allahut Azza wa Jall. Sa më shumë që njeriu e përmend Zotin e tij, edhe këtu në kllapa, kujtoheni, kemi përmendur edhe në derset e kaluara, shumësinë e dhikreve, edhe duave që pejgamberi alayhi sallatu wasallam na ka mësuar nga momenti kur hapim syt edhe deri kur kthehemi edhe shtrihemi për të mbyllur syt. Në harkun e 24 orëve. Shumësia këtyre dhikreve dhe duave e mëson muslimanin edhe besimtarin që me ju përgjigj Allahut Azza wa Jall, i cili urdhon në Kur'anin familiar që o ju të cilët keni besu, udhkurullaha dhikran kathira. Pra bani Allahut shumë dhikr. Shumë dhikr. Për shumësia e dhikrit do të thotë, sikurse e gjejmë të shënuar edhe në librat e matë të diturve, se edhe namazi, që është tylla kryesore e fes, dhe është adhurimi ma i madhnushëm në islam, ka momente kur është i papëlqyeshëm për të falë, për të kry. Ka disa momente kur themi që nuk bën me u falë në këtë orë. A është kështu apo jo? Ka disa momente kur nuk bën për me u falë. Mirë po nuk ka asë një moment kur nuk bën për me bëhë dhikër. Për dhikëri është lana kryesore, edhe thelbësore, e jetës e besimtarit, edhe jetës e muslimanit. Prandaj, ne lexojmë se jeta e zemrës nuk realizohet përveç se me anë të dhikrit. Prandaj, sa më shumë që njeriu i bën dhikr Allahut Azza wa Jall gjatë ditës së tij. Do kemi thënë formulat e dhikrit janë të shumta, e mbyllëm dersën e javës së kaluar me këtë. Formulat e dhikrit janë të panumërta. Ti edhe aftësia jote, ti edhe për kushtimi jot, për të shtu. Na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasalam pa fundësisht lutje e dua e dhikre për ta përmend Allahun Azza wa Jall në çdo moment të ditës edhe natës son. Fë sa më shumë që njeriu i bën dhikr Allahut Azza wa Jall, aq më tepër vërteton gjallënin apo jo të zemrës së tij. Afër me dhikrin e Allahut Azza wa Jall, nalt. Larg dhikrit, poshtë. Meseleja është shumë e thjeshtë edhe shumë e qartë. Nuk ka të bëjmë se a e du unë, a nuk e du unë, a më pëlqen mua, a nuk më pëlqen mua. A e donë apo jo dikush tjetër, apo i pëlqen apo jo dikush tjetër. Jo. Kjo është Kur'an, kjo është traditë e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, kjo është feja e jonë. Tamam. Edhe u ktheva tek një ndër kryeveprat e lëndës së sufizmit, që është shpirti i islamit. Vepra e madhe Imam Kusherit, Risal Kusherie. Në risalen e tij ka disa argumente jashtëzakonisht të rëndësishme për marrëdhënien e të parëve me dhikrin e Allahut Azza wa Jall, edhe konkluzionet e më të mëdhenjve edhe më të mirëve të këtij ummeti në lidhje me mirësinë edhe dobinë që ka dhikri në jetën e njeriut. Ai i referohet të shehut të tij që e përmend në librin e tij si profesori, shehu, për shehu Ali Dakakun, Allahu më shiroft, thotë, وَلَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِدَوَامِ ذِكْرِهِ. Nuk mund të dikush më rritë ka Allahu i madhruar përveç me vazhdimësinë e dhikrit. Kjo është konkluzion nga ajeti kuranor që sa po e citum, dhikrën këthira, sa më shumë dhikrë. Kur Allahu Azza wa Jalla të thotë, bani sa më shumë dhikrë, për qa e ka këtë? Për të mirë dona, po për qa? Për më na afru më shumë, me mandin e ti Azza wa Jalla. A nuk thotë edhe për namazin, wa aqimi salate li dhikri? Dhe thënë, realizoje namazin për të përmend mu, për nëse shtylla kryesore e islamit, ka për qëllim me e që njëri unë të këdhikri Allahut Azza wa Jalla. Kuptojmë rëndësinë dhe madhështinë e kësaj lane për të cilën ne po flasim. Po ashtu thoshte se dhikri është Allah, kjo është shumë e madhe. Dhikri është dekreti i vilajetit. Vilajetit të kenurit eulia, dhe më thënë. Në kine gjithë që thonë, kjo është eulia e Allahut, kjo është eulia, të e njërës eulia. Për këtë thonë eulia? Të e thënë të pikum, të njërës të përsosun, drejt përsosmërisë, njërës të arritun në sjellin e tyre, në moralin e tyre, në adhurimin e tyre, në marrëdhëniet e tyre, është eulia. Për çfarë thotë Sheikh Ali Dakaku, Allahu mëshiroj, thotë, dhikri është dekreti i vilajetit. Prandaj, atij që i jepet mbarësi në dhikr, i është dhënë dekreti, e kujt i mohohet dhikri, ai është shkarku. Keni urë që thonë, u emru filani, u shkarku filani, në këtë post, në atë post. Po nëse e gjen veten tënde që të ashdhan marrësia e dhikrit, pra marrësia për të bërë dhikr Allahut Azza wa Jall, edhe e shijon dhikrin Allahut Azza wa Jall, thuj elhamdulillah, insha Allahu Taala, jam në rrugë të marr. Por jo me e pa veten për këtë. Se në momentin që fillon me e pa veten dikush, bjen kjo nuk është për me e pa veten. Kjo është për me pa mbarsin dhe mshirën Allahut Azza wa Jall në nesh, nëse arrim në këtë gradë. Kur ishim studentë, në mezhliset e disa prej hoxhallarëve tanë, edhe po kujtoj këtu kryemyftin tonë të madh, Sheikh Ahmed Keftaru, hoxhën tonë të madh, një herë po fliste hoxha dhe një person aty bërtiti me të madhe, Allah! E kapi kështu ajo gjendje emocionale. Edhe u hodh, kësaj në gjuhën arabe thënë hal, hal, gjendje emocionale, gjendje kështu shpirtënore. Edhe hoxha ndaloj dersin edhe qeshi, dhe i tha, në gjë morë birë, meseleja është me e kapë ne halin, jo me në kapë ne hali, pra me e mizotru ne këtë gjendje, jo ajo me në mizotru ne. E kjo është më me reagim emocional. Ne nuk dum reagime emocionale, dum me i mizotru ne, edhe mi i zotnu ne gjendjet emocionale. Se për ndryshme pastaj, të thuj, nëse ti mburresh se i ban dhikr Allahut Azza wa Jall, do thu po në dhikr. Tamam. Dhikri jot atë nihmon për me e përsos adhurimin e përditshëm apo dhikri jot është thjesht një formalitet që ti thu unë e kam kryer dhe si të thush e kam lexuar atë hisën e sotme, si më lexu një faqe gazetet. Dhikri nuk është për rutinë. Dhikri është për me e zhvillu jetën e zemrës edhe me e zhvillu njeriu edhe me e rrit në aspektin e besimit. Me e ba me mërrit në një gradë që ka vetë besim me Zotin e ti, ka bindje të palëkundshme në Zotin e ti, po jo për aftësinë tonë, jo për arritjen tonë, po për mëshiren dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall për në inesh. Thotë Dhun-Nun el-Misri, Allahu e mëshiroft, men dhekër Allahe Ta'ala ala l-haqika, a i që i ban dhikër Allahut me hakikatë, ashtu si që duhet, ati i harrohet në gjendjen e dhikrit çdo gjë përveç Allahut. Aja është hakikati i dhikrit. Dhe dhe në ti ulesh me ba dhikr, edhe parasysh në kret, gjendjen tane, në jetën tane, në momentin tane, për te i ti, është vetëm Allahu Azza wa Jall. Ju kemë ullë me ba dhikr edhe në isha futbolit, gruja, fëmija, borgji, fatura, kjo, ajo. E fundi i mujit, fillimi i mujit, oho. Ai që i ban dhikr Allahut me hakikat, pra ka arrit një gradë që dhikri i tij e shkput nga çdo gjatë tjetër përveç Allahut, e ruan Allahu atë nga çdo gjë dhe ja kompenson me mëshirën e tij çdo gjë që ai mund të humbin në këtë moment që është ulur dhe po i bën dhikr Allahut azza wa jall, edhe e mbron nga çdo gjë, pra nga çdo liksi dhe nga çdo keqësi që mund ta rrethojnë atë edhe në atë moment që ai po i bën dhikr Allahut azza wa jall. Do të thënë, esenca e dhikrit është më arrit besimtari dhe muslimani që kur të ulet për të përmend Zotin e tij, oh, kjo është diçka e papërshkrueshme atë dashur. Imaginoni tashti në njënit për njësh i bjen telefonit tashti. Sinqerisht, i bjen telefonit tashti. Dhe kush është baba, nana, gruja, fëmija, dikush, ani. Mirë po që e lejmëron, i thot, urgjent në shtëpi më ardhë se na kanë lejmëruar nga presidenca, vjen presidenti, mos i gjysë orët, mos një orët, ku dion. Do të shkojnë, do të përgatitet, do të është diçka një gjë e papritur për atë. Vjen më i madhi i vendit. E pa tjetër që duhet me respektu, me nëru edhe, mirë po si me respektu, si me nëru. Fe, imagino, kur krijuesi i gjithësisë të ka leju ty që ti me hinë huzur të ti. Dhe nëra mundesh me najtë për para presidentit, për para kryeministrit, për para një drejtuesi të madhë, edhe me dorë në gjep të ukru, të usjel, të fol, të bisedu, djathas, majtas, të gjertë celularin, të gjertë të lujtë në celular, ku dion se qa. Ja, nuk e bëndot. E ban, por është jo etike, edhe dikush mund tërhekin vëmendin, mund të ban shajsi, dhe ka një protokoll. Taj, Allahu Azza wa Jall që ka kriju gjithësin, edhe që jetin në tanë këtë gjithësi, që jem unë në tanë këtë shkodër, për shemë, ju që në shkodër, që jem unë që po flasë, pa me hymë ulan në bunë, sa jam unë begidashtën, pa me hymë ulan në bunë, sa jam, asisën. A i matan, nështë nuk e shepë se a është dikush të ula apo jo. Që që në Shkodër. Dhe për në tanë Shqipnin, për në tanë botën. Dhe për kur fluturojmë nëllë dhe ka raste kur vim, si do mos kur vim në Austria, nga Vjena, kalojmë të përmi Shkodër dhe shifet Shkodër, o, subhanallah. Jërë përsa shifet, i hartë shumë e bukur, po sa e vogël është, o zëtë. Mi po mërëna sa i hartë e të vogël, është edhe kjo gjamia e jonë. Mërëna kësa i hartë e të jemi edhe gjithë se cili për nesh. Mërënda sa i harte që mund të shohin dikush që vjen për shembull nga ajo rrugë, është edhe ky që flet. E sa është? As nuk shihet. Po për të kësaj e për të jasaj. Taj Zoti i kretë kësaj, të ka dhënë leje Zotnisë tande edhe mu, që më hinë huzur të ti, edhe më bëj dhikr ati. Allahu Ekber. Duhet më dridhë për Zotin. Është madhështore, veç me mendu këtë. Allahu Ekber. Domthonë Zoti më jep leje mua me përmend emrin e tij. Allahu Ekber. Madje kam gjetë dhe një prej shënimeve të matë përve, prej të cilve merret fjala, thot, po të mos ishte urni i Allahut Azza wa Jall, që unë me i ba dhikër, nuk do të kisha ba dhikër, unë me e përmend emrin e ti, ur kush jam unë? Unë me e përmend emrin e Allahut Azza wa Jall, unë mullë me ba dhikër, Allah, Allah, ur kush jam unë, për që jam unë? Hiq? E pa Allah Azza wa Jall, donë me në nëllësu, dhe përmjet dhikrit e ti. Edhe këtë si kur se thash, e ka ba një adhurim që nuk ka kohë. Gjitha adhurim ka kohë. A mundë në sot me thanë, nesër vlezën të në Romi, inshallah u tala, nuk në ka dalë Ramazani si vjeqëm, nesër inshallah nisim agjerimin e një Ramazani ekstra. Kush është dakord që e ndoren? Do në meninu 30 ditë Ramazan plus. Përë për inshallah, që i ka nëllë këti? Që ka mërë këtë? Ska një Ramazan një muaj është e. Vlezën të në rumë sot, jo 5 vakte, po 10 vakte. Kush është dakord? Hëjmër, që ka kjo? E ka caktu zoti 5-5, nuk ka asë, 6-10. Mirë po edhe këto 5, në një moment të caktum, nëse ti e ke vonu, ose për një arsyt të caktum, nuk e arrit me e falë në kohë, ka disa kohë kur ti nuk bën me u falë. Dhikër bën, ba dhikër në shto kohë. Për të rëku peshën dhe madhështinë, si kurse e përmenëm. Është pyet një prej të ditërve të shkuar, se ne i bajmë dhikr Allahut, por nuk e ndjejmë amëlsinë e tij në zemër. Dhe kjo është prov. Dhe dikur thotë, dakord, unë baj dhikr, por nuk ndi asgjë. A ndodh? Ndodh. Drunë kret, copë akullit. Allah, Allah, Allah, Allah. A i qëfar thotë? I thotë, falenderojeni Allahun, ihmedullahi ta'ala, ala anzajjena gjarihaten min gjawarihikum bi ta'atihi. Falenderojeni Allahun që e ka zbukuru një gjymtyrë prej gjymtyrëve tuaja me bindjen ndaj ti. E gjuha ju është të ju bindë Allahut azza wa jalla, thuaj alhamdulillah. Punë s'nigja, thuaj alhamdulillah. Sot nuk din, nesër din inshallah. E fëmija që nisë për me ecë, edhe bëna të hapat e para dhe bjen, me i thanë, rritë është i najëm se t'i zinë me ecë, i bajmë mirë apo i bajmë dëmë? Jo, gëzohemi madje, kur bjen edhe qeshemi. Thime, o, mashallah, mashallah, o, shife djali, o, shife vajza, o, mashallah, hajde, hajde, hajde. Një hap, dy hapa, tre hapa, tamam? Bjen qohet, kam adoras. Po pse aty kemi durim edhe knashemi, kur fëmija jonë bjen edhe qohet, edhe bjen edhe qohet, sa shtu ke mësu. Në dhikër thotë, e fëndi jo që unë nisa me pa dhikër, po nuk një asha, e lepër që a dhikër punë pradash. Allah, Allah, ti e në abat e parbre, ti s'din me ecë. Thoni grave se ashtë dhe për gratë këtë dersi. A në një gjojnë gratë atë këtë? Në gjojnë. Ti si imam e ke për dytyrë, me ja që mesajin. Bane bre, falenderojnë Allahun Azza wa Jall që ka leju, edhe ka tërhek një gjymtyrë prej gjymtyrëve tuja, për mi u bindë ati, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, gjuha e me i bënë dhikrë Allahut. Unë s'ni gja, ti e mretë bre si bënë dhikrë Allahut. Hadithi pejgamberit alaihi sallatu wasallam edhe marrim kthesën për të ulë edhe për të përfunduar dersin e kësaj dite. Është një hadith i transmetuar në disa forma, në disa rivajete, por që ka një rëndësi shumë të madhe në këtë kontekst. Rivajeti i Imam Enes i Hazreti Enes ibn Malik tek Imam Tirmidhiu, por jo vetëm. Thotë kur të shihni kopshtet e xhennetit, uluni edhe me për këtë fjalë për fjalë kullotni aty. Dhe dhe në përfitoni, ullë, në qëtësoni, në hani, mërni, pini. Kur të kaloni pranë kopseve dhe gjennetit, ullë një dhe përfitoni edhe. I thanë, qëfar janë kopse dhe gjennetit, ja Rasulullah? Tha, me gjali su zikri. Me gjali su zikri. Në një transmitim tjetër, hilaku zikri. Pra me gjlisët e zikrit ose halkat e zikrit. Halkat e zikrit edhe djetarë tonë e kanë ndakte në tre drejtime. Ose halkat edhe me shlisët e dhikrit, dhikr, dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ose një me shlis i dijes, si kjo që jemi, që dhe kjo ka përshëdhim dhikrit në Allahut Azza wa Jalla, edhe gjenja e dhikrit është këtu që dominon, ose leximi i Kur'anit, që është nër dhikrit ma të mrekullueshme, është fjala Allahut Azza wa Jalla, nuk ka ma të mija se fjala Allahut Azza wa Jalla. Fe je ullë për të lexuar Kur'an, je ullë për të ba dhikër me një palë të spi, apo jo, në dorë. Je ullë një mezhlis të dijes, ti je në një halkë prej halkëve të dhikrit. E përfito për sa më shumë? Dhe me thanë, përqëndrohu, lutu, përkushtohu, pënohu, drejtohu Allahut Azza wa Jall. Ti edhe hapësia jote për të përfitu nga kjo mundësi e madhe. Kanë thanë, kërkojeni amelsin në tri gjana. E para, namazi, ke parasysh nga një herë ti lidhesh në namaz dhe thu, o Zot, kam falë një namaz më ram, ose para një jave, ose para, o Allah, duket si, sigur kam bërë miraj. Ju ka nod? Ju nod. Po ka rase që falim dhe namaz që e kryme. Sa me la taken. Tama? Amelsia në namaz. E dyta, amelsia në dhikr. Dhe në ka një moment që ti ulesh edhe i drejtohesh Allahut Azza wa Jall, i shkëputur nga kretë gjithësia, sikur se Zoti urdhon në Kur'an, wa tabattal ilayhi tabtila, do të thonë veçohu. Kan thënë më e pakta kësaj njeriu më ulë dhe më ulsyt. Edhe me ju drejtu Allahut Azza wa Jall, e më kërkam më ulsyt ta shkput. Jo ka një moment që ti thu la ilaha illa Allah, thu Allah, më frymë dhe thu një dhikr për dhikrave, thu Allah. Me ta fal kretë botën për atë. Amelsi që nuk ka përshkrim. Amelsi që nuk ka përshkrim. Edhe e treta, ka thënë leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit, Allahu Ekber, ka rase, që ti lexon një pjesë kuranore duke si kur ty është duke të shpallë ajo, në atë moment, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Edhe ti hynë në mendime, e myllë Kur'anin, shpleton, manshënime, zgjanohesh, zgjanohesh, zgjanohesh, thu Allahu Ekber, Allahu Ekber, o Allah, o Allah.
3: të jashtëzakonshme. Amelsi, dritë, madhështi, diçka papërshtueshme. Dhe kanë thënë që nëse nuk e gjeni amelsinë në këto tre vende, dijeni se dera është mëll. E me umyll dera është problem. Mirë po me umyll dera, a mund të hapet? Hapet. Me tobe, me istighfar, me dhikër, me pendim, me lutje. Allah Azza wa Jall na hap derën të dashmit e mi. Që mos bëhemi kështu pesimist. Edhe e fundit kanë thënë, kur dhikri zë vend në zemër, edhe kjo është madhështore, krejt. Kur dhikri zë vend në zemrën e besimtarit, nëse ati i afrohet një shejtan, e dini që i ndodhë shejtanit, e kap kriz epileptike. Zoti na rujt, ne e dashnit tonë prej asaj sprovë. E kap kriz epileptike. Thot dhe shejtanët, për rreth ti, a që e njohin të nërë, që ka ky? Thot, ka dëmëse hul ins, ka shkel në njërës. Allah, ne dim ka shkel në gjindë. Tu thot, ka shkel në njërës. Allahu Ekber, ka shkel në njërës. Dhe kjo është madhështia e dhikrit të dashurit e mi. Që mos të ketë diku shprikë dhe mos të rrihet dhe si për teka kur përmendën gjindë apo shejtanët apo. Ka shkel në njërës. A keni një gjuhë për këti? Ka shkel në njërës. Që ta hekim dhe ka shkel në gjindë. Për ka shkel në njërës. Pa Allahu Subhanahu Teala na i ndryshovë zemrë tonë me përmendin e ti. Edhe na bafër e tyre që eshtojnë dhikrin e ti ditë natë. Edhe afrojnë në mandin e ti të barëka vë ta'ala në përmjet të rrugve të shumëta e të panumër të dhikrit. Sepse aty është esenca, aty është thelbi, aty është mirësia, edhe aty është rruga drejt çdo të mirë për këtë botë edhe për të ardhmen. Allahumma

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Dashtojnë në një qendër islame në San Diego të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vriten 5 persona, përfshirë 2 sulmues të dyshuar. 5 persona, përfshirë 2 sulmues të dyshuar, u vranë në një incident. Me të shtënë në qendën islame të San Diegos, thanë zyrtarët e zbatimit të ligjit. Ajo që dim dhe i tani është se janë tre meshkuj të rritur të vdekur, tha shefi policisë e San Diegos, Scott Wall, duke i referuar tre viktimeve, duke shtuar se edhe dy sulmuesit terroriste e dyshuar ishin vrarë. Duke folur në një konferencë për media pasi autoritetet më herët kishin deklaruar se kërcënimi ishte neutralizuar, Wall tha se një nga të vdekurit ishte roje sigurie që punonte në qendër. Për shkak të vendolljes së qendrës islame, ne po e konsiderojmë këtë një krim urrejtje, derisa të provohet e kundërta dhe në këtë pikë, do të punojmë ngushtë me FBI-n, për të siguruar që kemi të gjitha burimet që na duhen për këtë hetim, shtoi ai. Wall thas gjithashtu se të gjithë fëmijët në qendër, e cila përfshin edhe një shkollë në vendngjarje, ishin të sigurt. Presidenti amerikan Donald Trump e përshkroi incidentin me të shtënë si një situatë të mërshme. Ato po japi një konferencë për këtë dhe është një situatë të mërshme dhe me këtë kanë dhenë disa përgjithsime të hershme, por ne do të kemi edhe do të ashqyrtojmë shumë me seriozisht, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Jashtë zakonisht të mërshme të sulmohet një vend adhurimi. Ndërkohë, drejtori i qendrës islame të San Diego, Taha Hasane, u tha gazetarëve se është jashtëzakonisht të mërshme të sulmohet një vend adhurimi. Nuk kemi përjetuar kur me parë një tragedi të tillë, tha Hasane. Njerëzit vinë në qendrën islame për të falur, për të festuar, për të mësuar, jo vetëm muslimanët. Vetëm këtë mëngjes me herët një grup njerëzish jo musliman erdhen vetëm për të mësuar rreth besimit dhe kulturave tona. Kjo është diçka që ne nuk e kishim pritur kur, shtoi ai. Zyra guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, tha se ai ishte informuar për situatën. Jemi mirënjohës ndaj ekipeve të parë të reagimit në vendngjarje që po punojnë për të mbrojtur komunitetin dhe u bën thirrje të gjithë të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale amerikane, shtoi ajo. Djaloshi me aftësi të kufizuara bëhet hafiz i Kuranit pavarësisht sfidave, pavarësisht aftësive të kufizuara fizike, 15 vjeçari Emrullah Akin fitoi titullin hafiz me vendosmërinë e tij. Emrullah Akin, i cili ka një aftësi të kufizuara fizike që përfshin humjen e një pjese të trupit të tij dhe i cili nëpërmjet vendosmërisë së tij fitoi titullin hafiz, ai që e ka mësuar përmendesh gjithë Kur'anin në moshën 15 vjeç, tregon se çfarë mund të arrijnë njerëzit me aftësi të kufizuara kur jepet mundësia. Emrullah nga Turqia, i cili ka një aftësi të kufizuar ortopedike për 95% që nga lindja, u përball me sfida të shumta gjatë trajtimit të tij për mësimin përmendesh të Kur'anit, i cili filloi në vitin 2018. Këto sfida përfshin pandeminë e koronavirusit dhe tërmetin e gjashkurtit në Turqi, duke shkaktuar ndërprerje të përsëritura në mësimin e tij. Ai deklaroi se pasi u vendos në Istanbul pas tërmetit, disa kurse Kurani refuzuan ta pranonin për shkak të aftësisë së tij të kufizuar. Megjithatë, në vitin 2024, ai u pranua në kursin e Kuranit Imam il Azam në Uskudar të Istanbulit, duke i lejuar atij të vazhdonte mësimin e tij. Pasi e mësoi përmendesh të gjithë Kuranin famlart, vitin e kaluar dhe kaloi me sukses provimet e drejtorisë së qeshe fetare, Emrullah mori titullin Hafiz i Kuranit. A i deklaroj se në kursin e Kuranit, imami Elazam nuk e bën kur të ndjehi sikur ishte me aftësi të kufizuara dhe se përfundoi mësimin e tij në një kohë të shkurtër. Procesi im i memorizimit filloi në vitin 2018 dhe vazhdoi deri në vitin 2019. Bëra një pushim për shkak të koronavirusit, fillova përsëri në vitin 2023, thot ai, por pastaj pati tërmet. erdha në Stamboll, fillova përsëri dhe përfundova brenda një viti. Në fillim kishte nga ata që thanë, nuk mund ta bësh, por unë ja dola mban. Duke deklaruar se mësuesit e ti ishin gjithmonë mbështetës, Akin tha mësuesit e mi me kanë dhanë kurajo, familja ime ishte gjithmonë pranë meje. Aftësia ime e kufizuar nuk ishte penges për të mësuar përmendesh Kuranin fisnik. Një person me aftësi të kufizuara mund të bëjë çfarë të doj, nuk ishte asnjë penges për ne. Muzaffer Keskin, drejtori i kursit të Kuranit për djemt, në gjamin Imamil Azam në Stamboll, shpjegoi se Emrullah Akin ishte një nga nxënësit më të shjuar për shkak të suksesit të tij të shpejtë. Keskin deklaroi se fillimisht kishin disa rezerva, por pan se Akin zotëronte të gjitha cilësitë e nevojshme për ta mësuar përmendesh Kur'anin e shenjtë, duke shtuar nuk ishte asnjë pengesë për ne. Duke u shprehur se Akin ishte i suksesshëm në mësimin e tij dhe një shembull për nxënësit e tjerë, Keskin tha se ata gjithashtu mësuan shumë prej tij. Duke theksuar se personat me aftësi të kufizuar nuk duhet të përjashtohen nga shoqëria, Keskin tha, pengesat ekzistojnë vetëm në mendjet tona. Në fakt, kur i largojnë pengesat nga mendjet e tyre, ata mund të bëjnë çfarë të duan në mendimin e Zotit ton, në masën që ai lejon. Emrullah e deshi, u përpoq dhe ndoshta bëri gjën më të bukur që mundi me mendjen e tij. Ai e mësoi përmendesh fjalën e Zotit Gjellëshanu, ai u bë një nga mbrojtësit e Kur'anit famlar. Ky është një nder i madh dhe Emrullah e ka arritur këtë nder, tha ndër të tjera Muzaffer Keskin, drejtori i kursit të Kur'anit për djemt në xhamin Imamil Azam në Stamboll.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas. Allah

0: akbar.
1: Të gjitha falendërimet dhe adhurimet i takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Paqja, shpëtimi dhe rahmeti Zotit qofë mbi të dashën e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë ato të cilët e ndjekun dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë. Allahu xhellashanuhu i ka dallu disa kohë nga kohët e tjera. I ka dallu disa ditë nga ditët e tjera. I ka dallu disa muaj prej muajve të tjerë. I ka dallu disa net nga netët e tjera. Dhe ndër ato që i madhi Zot ka dallu janë 10 ditë e Dhulhijhes, për të cilat hoxha i nderuar foli në dersin për para hutbës. Po ashtu, ndër ato vende që Allahu Gjilleshanu i ka dallu nga vendet e tjera, janë vendet e shejta, që është Qabja, që është Gjamia Pejgamberit a.s. në Medine, dhe Gjamia El Aksa në Palestinë. Këto janë vende të cilat i madhi Zot i ka dallu prej vendeve të tjera. Prandaj inshallah në këtë hybe, shkurtimisht do të dalim rreth dy pikave kryesore. E para, cilat janë ato kushte, ato kriteret që duhet të plotësoj një besimtar në mënyrë që t'i pranohet haxhi. E para dhe e dyta, disa mësime të rëndësishme, si për ato që shkojnë në haxh, si për ne të cilët nuk i kemi mundësitë si ta kryejmë këtë obligim të Zotit. Disa mësime që duhet që besimtari